0: 95.5, תחנת הנשמה של ישראל.
1: ואיך זה שאת שם, איך את לא איתי?

0: שואל את עצמי על איך שזה נגמר בינינו. אין אותנו יותר.
1: רדיו 99.5 חם אש,
2: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.

0: אמא של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
1: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הישורת האחרונה של חצי גמר מונדיאל 2026. בעוד פחות מדקה תסתיים תוספת הזמן של 90 הדקות במשחק בין ארגנטינה לשוויץ בקנזס סיטי, כשהתוצאה 1-1, ובכך צפוי המשחק להיכנס להערכה. מוקדם יותר הלילה נבחרת אנגליה עלתה לחצי הגמר הטורניר אחרי ניצחון 2-1 על נורווגיה בתום הערכה. ההסלמה במפרץ הפרסי נמשכת. אזעקות נשמעו בשעה האחרונה בבחריין ובאיחוד האמירויות בעקבות ירי מאיראן. בתוך כך איראן הודיעה לילה על סגירת מצר הורמוז לאחר שירתה לעבר ספינה שינה לטענתה בנתיב לא מאושר. בתגובה פתחה ארצות הברית בגל תקיפות נוסף נגד מטרות איראניות באזור המצר והודיע כי תשיב את מלוא העיצומים על טהרן ותחדש את הסגר הימי עליה. לפי דיווח באתר אקסיוס, בין היעדים שהותקפו נמנים אתרי שיגור, טילים וחטבאמים, מקאמים ומתקני אחסון צבאיים. גורם אמריקני אמר כי ההתנהלות האיראנית מרחיקה את האפשרות לפתרון דיפלומטי. שני בני אדם נהרגו ועוד ארבעה נפצעו באירוע ירי סמוך לפסטיבל סלסה בטורונטו שבקנדה. המשטרה המקומית הודיעה כי טרם נעצרו חשודים באירוע. עוד בחדשות, שני צעירים כבני 20 נפצעו הלילה באורח קשה, כשהתנגשו עם רכב בגדר ברחוב ארלוזורוב בחיפה. הם פונו לבית החולים רמב״ם שבעיר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, שבע שנים?
10: תשמחי עליי, מה אני? אני על הרוח, אתה לצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: שלום לכם, בוקר אור, בוקר טוב. הנה אנחנו כאן, שבוע חדש בפתח, יום ראשון בשבוע, 7 דקות אחרי 6. אתם כאן על מועדון השש, המועדון הכי חם שיש, כאן ב-102 FM אילת, 99.5 בצפון. היום כ"ז בתמוז, תשפ"ו, התאריך הלועזי שלנו הוא 12 ביולי 2026, והנה אנחנו כבר מתעוררים לבוקר החדש הזה, והשבוע החדש הזה. אור ראשון ב-5:40, ניפרד מהאור הזה ב-7:50 בערב, יהיו פה 14 שעות אור ועוד 9 דקות. איך עבר לכם הסופש? מקווה שרגוע. ולכל הלוחמות והלוחמים, אני מקווה שאתם יצאתם לנוח קצת, או בכל זאת איכשהו הצלחתם לשים את הראש קצת, להתאושש מהשבוע שחלף לקראת השבוע החדש. אנחנו מצדיעים לכם, אתם יודעים את זה, ואתם פה בליבנו. עד סוף העולם, כן, אי אפשר לתאר את זה יותר, כן, יותר טוב מזה. אז מצדיעים לכם, סומכים עליכם, ויודעים שאתם שם בשבילנו, בשביל כולנו, בשביל כל העם הזה שחי בארץ ישראל. אז תודה רבה לכם, לכל הלוחמים, לכל הלוחמות, לכל המילואימניקים והמילואימניקיות, ואנחנו רוצים לברך אתכם בשבוע טוב, שבוע שקט שיהיה לנו, ללא הקפצות, ללא מלחמות, ללא מתקפות. עמרית לברי אביאל באלת, בוקר טוב לך, בוקר טוב לכל מאזיננו ששומעים אותנו מהצפון, דרך המרכז, מערב והמזרח, הדרומה, מעבר לים. הנה אנחנו כאן, מועדון השש, חזרנו אליכם אחרי הסופש, לשבוע יותר שקט, יותר טוב, יותר שלנו כזה. אז בואו נצא ליום החדש, אתם ואני, עם עדן חסון, אתם יודעים שאני אוהב את הזמר הזה, והוא ישיר לנו את השיר גדל לי קצת זקן. נזכיר את הוואטסאפ 0529-59-49-59 לתקשורת בינינו.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז הנה אנחנו כאן, מועדון השש, תודה רבה שבאתם למועדון. הנה אתם בנסיעה שלכם, נוסעים בזהירות, עם הרבה שיקול דעת, ברגוע, זו שעה מוקדמת, אז קחו את העסק בידיים, שתי העיניים על הכביש, שתי ידיים על ההגה, שתי אוזניים על מועדון השש, כאן ב-102 FM וב-99.5. בואו נברך אתכם בבוקר טוב, ונראה מי הגיע ראשון או ראשונה אל המועדון שלנו הלילה. הנה המפתחות שלי, מפתחות המועדון. היי, היי, היי, היי, מי זה, מי זה, מי זה? בואו נראה מי הראשון או הראשונה מבין חברינו הוותיקים, וגם יש מקום לחדשים. אז הראשון שהגיע בחצות זה הראל ברנס. מפתחות או קוד, מה עדיף? הוא כותב. שבוע טוב, העיקר המפתחות אצלך, חבר. מחר מישהו אחר מבין חברינו יפתח את או תפתח את המועדון. תודה רבה, תודה רבה לך אראל, תודה רבה לגידי בן עמי שהגיע אחריך, רוסי סוסחה, יוסף אייק, נאחל שבוע טוב גם לנטע רוטמן מקיבוץ אילון, בוקר מבורך למוני רמר אבו ג'וואץ, סבח אל חיר, דוד ואבא, שבוע טוב גם לך, ואבי דהן ודורון רוזן ושלומי חדד ושלומי טנצר, בוקר מבורך לרותי ולשלומו תימור, ללוסי דדון, למוטי בן אבו, לקובי אטיאס, שי פרנקו, ציפורה ארוש היקרה, אב שלום אזולאי הגיע, אז תעשו לו גם מקום, ואילן סניקר, הוא מגיע מרמלה, עשה דרך, מטל אל גלי, בוקר טוב גם לך, וסמדי אוחנה וצחי יוסף היקר, בוקר מבורך לחבשי מיקסל, לגיל עזרה, לאלי רן שמוע, ברי אפשטיין, בוקר טוב, שבוע טוב, ברק שחר צ'נוחה, בר יוספי מהיישוב גיטה, סן בטו ימהרן הגיע, ונדב חיים מחכה לכם בפינה בבר לב. אייל רז פה ואיציק דהן ומירי דמתי, יוק. יום טוב גם לליזמה אברי, לסעיד אבו קאסם, לאלי דהן, האלתי, האלנח שלי יפה. בוקר מבורך לעזרה בונפי, לגיא אליהו, לאמיל שמיאלוב. שבוע מבורך גם למורן אמיר, לרמזי חלבי, ליקירוס לוי הירושלמי. מבית שאן הגיע מרים אמר, אז תעשו לה גם כבוד. אילנית הראל, ליאור חזות, יוסי רחמתי, גלית עומר. בנימין שוקרון היקר, שבוע טוב, בוקר מבורך. אבי רביבו, יום טוב גם לפרט כהן מאלת, ליורם ביטן, גלית ויינטרוב, בוזי לוי, נזם ספורי, אריאל בן זקן, שי אסיס, אוראל קרייף, מה שלומך? איך עבר עליך הסופש? שתהיינה בשורות טובות, אמן. גם לך יוסי מנחם ולכל שאר החברים שעוד יגיעו אל המועדון שלנו ויברכו אותנו בנוכחותם. בוקר מבורך לכולנו, לכל עם ישראל, וגם לאלה ששומעים אותנו מעבר לים. נאחל לכם גם יום טוב, אני יודע שבטח אבי פרנטי מפריז יגיע תכף, ויאחל לנו גם שבוע טוב ממרחקים. ממשיכים בדרך, אתם ואני יוצאים אל היום החדש ואל השבוע החדש, והנה עידן עמדי. אביבה, מה שלומך? איך את? טוב שבת. אביבה ברוך. צבי יוחננוף.

0: עידן עמדי, איזה שיר יפה. איך אתם מרגישים אתם? הכל בסדר? אני מקווה שאתם בסדר. הנה אנחנו כאן, מועדון השש, כולנו יוצאים אל האור, אל היום החדש, אל השבוע החדש, ואריאל בן זקן כאן יחד איתנו. בוקר טוב אח.
1: בוקר טוב לכולם, יום ראשון, שבוע חדש מתחיל, שיעבור מהר. אפשר בבקשה שיר נחמד ושקט, תודה רבה.

גיא צ'וקת. שבוע טוב לכל מועדון שיש. שיהיה לנו שבוע טוב, שבוע שקט ורגוע. חיילנו יחזרו הביתה בשלום. ויהיה לנו אחלה שבוע ואחלה המשך שבוע. שים לנו ככה את השיר של בניה ברבי, קרן שמש.

מאור מזרחי ספר לי שהוא נופש באילת. עוזי לוי, בוקר טוב לך, בוקר טוב ליורם ביטן, ליניב ישראל ולציפור הארוש.

0: בוקר טוב מועדון השש, בוקר טוב לכולם, שבוע טוב. אני אשמח לשמוע בבקשה את השיר ילד יהלום של פאר טסי לבן שלי שחגג יום הולדת שש. יניב ישראלוב, קיאד נוצקין, זבולון.
1: ואיך קוראים לבן? מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, הנה השיר שביקשת.

0: איך אני אוהב את האלבום הזה של פאר טאסי, אלבום הילדים שלו. איזה שיר יפה, הקדשת, יאללה, יניב, לבן, ילד יהלום, על ילד שחגג שש בסוף השבוע. עכשיו 6:31, בוקר טוב.
1: עכשיו, ב-99.5, 5, ובאילת, 102 FM. מועדון השש, עם גיא בזק.
0: אוקיי, הנה אנחנו כאן, מועדון השש, יוצאים אל האור, אתם ואני. ומה צפו לנו מבחינת התחזית אתם רוצים לדעת? אז בואו נספר לכם. היום יום ראשון, לאחר התפזרות עננות הבוקר, יעשה מזג האוויר נאה. ישנה עלייה בטמפרטורות היום, כן כן, תהיו מוכנים לזה, נפשית, קיץ, עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות, תתורגש בעיקר בערים ובפנים הארץ, והכבדה בעומסי החום בכל הארץ. הלילה מזג אוויר יהיה מעונן חלקית. בואו נציץ מה קורה מחר. מחר גם, אחרי התפזרות עננות הבוקר, מזג אוויר יהיה בעיר, הטמפרטורות רגילות לקיץ הישראלי, אותו דבר גם בשלישי וברביעי, אותו דבר, זהו, אנחנו יציבים. אתם רוצים לדעת לגבי מידות החום? אז הנה, אני מיד אספר לכם. לא לפני שאני אזכיר לכם את מספר הוואטסאפ לעוד הודעות מכם. 0529-59-49-59, זה המספר. אם עדיין לא דיברתם איתי אי פעם, אז זה הזמן. וגם לחברים החדשים שרוצים להצטרף אל המועדון שלנו, זה המקום. הנה הטמפרטורות החזויות. היום בירושלים 30, כך גם בתל אביב, בחיפה 29, בצפת 31, בקצרין 35 היום, דבריה אותו דבר, נצרת עם 33, אפולה 34, בית שען 37, באשדוד היום 30 מעלות, בבאר שבע 34, ים המלח ועין גדי 37, מצפה רמון עם 33, לאורך העוטף 35, ובאילת 40 מעלות היום בצהריים. זה מה שצפוי, זאת התחזית, ועם זה ננצח. נכון? יופי. אז התחלנו לספר לכם שאנחנו כמובן ב-102 FM אילת, 99.5 בצפון ובכל מקום, ויש לנו חברים שמטיילים בארץ ונופשים עכשיו. אז יש לנו חבר מהצפון שעכשיו נמצא באילת ושומע אותי ב-102 FM, ואיך זה לשמוע אותי ואת מועדון השש בנוף אחר, אה? ואותו דבר להפך, גם האילתים שנוסעים צפונה שומעים אותנו במחוזות אחרים. אז הנה, מאור מזרחי איתי, בוקר טוב מאור.
2: בוקר טוב גיא צ'וקה יקר, בוקר טוב מועדון השש, אפילו באילת אנחנו שומעים אותך עם 102 FM. שיהיה נסיעה טובה לכל החברים שלנו שבדרך לאילת, למעיין ומאיר איסקוב, ולכל העקועים שבדרך. אחלה בוקר ממאור מזרחי.
0: אחלה בוקר, מצטרפים עוד חברים.
2: ושים להם ככה את השיר של כביש הערבה של מושיקו מור, שיהיה להם נסיעה טובה לאילת.
0: וזהירה כמובן. אילון זינגר, בוקר טוב גם לך, בוקר טוב לציפי ביטון, ירין פז. בוקר טוב לנבל, סימן טוב, ינון ספיר מירושלים, נורי תילוק, גם את כאן, אז בוקר מבורך גם לך.

0: איזה יופי. כביש הערבה עשו בזהירות. הנה הפתגם היומי. לפעמים האור הוא לא בקצה המנהרה, אלא מאחורי הסיבוב. בגלל זה לא תמיד רואים אותו. אילון זינגר היקר, איזה יופי, תודה רבה על הפתגם היומי. אנחנו כל בוקר מתייחסים לזה כמובן, זה כל כך חשוב לנו כי זה מעודד אותנו. וזה נחמד וזה טוב וזה נותן לנו קצת אוויר ככה וסיבה טובה לקום מוקדם כדי לשמוע את הפתגם. אילנה משאלי, בוקר טוב לך יקירתי, מה שלומך? איך מתחיל לך השבוע? בואי נשמע אותך. נזכיר שוב את הוואטסאפ 0529-59-49-59, זה המספר וואטסאפ. עכשיו אילנה, זאת את. בוא נשמע אותך, יקירתי.
1: בוקר טוב גיא בזק, בוקר טוב לך ולכל המאזינים החמודים.
0: תודה.
1: אני רוצה לברך את הבן שלי זוהר משאלי בדרכו לעבודה, ואת ניזמה ברי ואת רחל ואת קארין ואת אילנית הראל ואת כל הצוות החם, ולהקדיש לכולם את הדואט של אייל גולן ושרית חדד. תודה ושבוע טוב ובשורות טובות, אמן. מאילנה משאלי.

איזה דואט יפה כל כך, כמה זמן לא שמעתי אותו. שרית חדד, אייל גולן, רגע גדול. עכשיו 6:42, כאן במועדון השש, 99.5, 5 ו-102 FM. ואליאור סוסן גם מביא את הפתגם היומי שלו. עכשיו התחלתם להזרים לנו, יפה. המצבים והתקופות הקשות שעוברים על כל אדם הם השעות בהם הוא נבחן באמונה, והם נועדו להעלתו מדרגה. בוקר טוב ליום ראשון, שמח ומאושר, שבוע קסום ונפלא ומלא הצלחה, אמן, אמן, אמן. יופי של פתגם, ניקח אותו להיום, נאמץ אותו יחד עם שלמה ארצי. ניקח לנו יום.

0: היה לי לפני שבוע בפתיחה של התוכנית The Voice ביצוע מהמם של איזה מישהי בשם רננה. אוי, הייתה נחמדה מאוד, אני אנסה להתארגן על הביצוע הזה אולי מחר. 647 כאן ברדיו 99.5 וב-102 FM, ומי איתי עכשיו? גלית ויינטרוב. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, די בזק.
0: שבוע טוב. מה נשמע?
1: מאחרת לכולנו של שבוע נפלא, שקט, רגוע. שים לנו ככה איזה שלמה ארצי. עם קצב טוב. סומכת עליך. יום נפלא.
0: איזה קטע. אז בדיוק שמענו שלמה ארצי. תראי איזה טלפתיה יש בינינו, איזה צחוקים, יא אללה. אראל, בוקר טוב אח שלי.
2: בוקר טוב לכל מועדון השש, בוקר טוב לחגי. אם אפשר בבקשה לשים את השיר של איתי צרפתי ואופיר סלומון, מה אשיב לך? יום טוב, אמילי שמיילוב, בשבילך.
0: יאללה, בוא נראה אם יש לי בכלל את השיר הזה, מה אשיב לך? בבקשה. אבל בביצוע של הודיה זה אותו דבר?

0: מועדון השש של גיא בזק. כל בוקר בשש, ב-99.5, חמש.
1: אוף, 102 FM. בנימין שוקרון, בוקר טוב. בוקר טוב, אח שלי.
2: בוקר טוב ושבוע טוב ומברך, גיא בזק היקר וכל מאזיני מועדון השש. שיהיה לנו שבוע טוב ומברך, בשורות טובות, שקט ורגוע בעזרת השם.
1: אמן.
2: גיא צ'וק, תן לנו... איזה עולם מקולקל.

0: בוקר טוב גיא שוק, שבוע טוב לך, לכל המועדון, לכל החברים, לברנס, לאוזן, לכל החיילים הגיבורים שלנו.
1: איזה עולם מקולקל, אנחנו נתקן אותו. אנחנו מגיעים אל רגע הסיום, חברים, חברות, איזה כיף שבאתם למועדון שלנו הבוקר, מועדון השש כאן ב-102 FM, אלה 99.5. שיהיה לנו שבוע מבורך, עומרית לברי אביאל, תודה שבת.

0: יופי, אז עד כאן מועדון השש לבוקר הזה, תודה רבה רבה רבה לכולכם שהגעתם. זה לא היה אותו דבר בלעדיכם, אז כיף שקמנו מוקדם בבוקר, הספקנו כמה שהספקנו, ואני מצטער מבין כל אלה שלא הצלחתי להגיע להודעות שלכם, אבל אני עונה לכולכם, ויש כמובן כאלה שביקשו בקשות שירים ממש ממש יפים, אז אנחנו נשמור אותם למחר, בסדר? נקבע שניפגש מחר, ומחר אני אשמיע לכם את כל מה שפספסתי ולא הספקתי הבוקר, בכל זאת יש לנו רק שעה אחת. אז צאו לדרך, שבוע חדש לפנינו, תהיו אופטימיים, תהיו טובים, אנחנו ניפגש כאן מחר כרגיל בשש בבוקר, נפתח עוד יום ביחד, עוד בוקר ביחד. אז תשמרו על עצמכם, תשמרו על הילדים, כן, אנחנו בחופשת הקיץ, במיוחד במקומות כמו בריכות ובים. שימו עליהם קרם, תשמרו על כולם.
1: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
2: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
5: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
6: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
7: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
8: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
7: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
9: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 176 גרם עוגיות אוראו ב-6 שקלים ו-90 מלבד. 300 גרם מלך הבייגלה מבחר סוגים ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
10: רעבים! מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
11: אמריקן פיצה, קריית אתא ונשר, משפחתית ב-33 שקלים, באיסוף וישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.

0: חיפה. עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק הפועלים.
1: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הושלמה תמונת העולות לחצי גמר מונדיאל 2026. ארגנטינה ומסי עלו לשלב הבא בטורניר אחרי 3-1 דרמטי על נבחרת שוויץ בתום 120 דקות של כדורגל. אלופת העולם תפגוש את אנגליה ביום רביעי לקרב על הכרטיס לגמר, זאת לאחר שהאנגלים ניצחו הלילה גם הם בזמן הערכה את נורווגיה. בתום לילה של חילופי מעלומות בין וושינגטון לטהרן, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השלים את גל התקיפות באיראן, שבמהלכו הותקפו כ-140 מטרות צבאיות. לפי ההודעה, מאז תחילת המתקפה הותקפו יותר מ-300 מטרות, ובהן אתרי טילים וכתב"ם ממחסני תחמושת, יכולות ימיות ורשתות תקשורת. הקטל בדרכים, גבר בן 25 נהרג וגבר נוסף נפגע באורח קשה בתאונת דרכים בכביש 60 סמוך לצומת בית ענות. צוות מד"א פינה את הפצוע לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. דריכות בליכוד לקראת ההכרעה להרכב הרשימה לכנסת. ועדת החוקה של המפלגה תתכנס הערב, כשנתניהו ויושב ראש מרכז השלטון המקומי חיים ביבס מקדמים מתווה של ועדה מסדרת, מלאה או משולבת בפריימריז במחוזות. כתבתנו שירית אביטן כהן מציינת כי בלשכת נתניהו מפעילים לחץ על שרים וחברי כנסת לתמוך במהלך שנועד לאפשר לו שליטה רחבה יותר בהרכב הרשימה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו מעט קבועות מהרגיל לעונה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: בבוקר עם חפשת וציוני.
1: בוקר טוב, מה קורה, מה נשמע, מה העניינים? שבוע טוב, שלוש דקות אחרי השעה 7, אתם על תוכנית הבוקר, יום ראשון בשבוע, שעה ראשונה. אני דניאל ציוני, נופר גאון שלב בהפקה. אני לא יודע מה לגבי השותפה שלי, בא היום, לא בא היום, אני מיד אברר את העניין הזה. בינתיים יצאנו לדרך.

הודיה עם עשר רמות מעליו. אפשר להיות רגועים. קרין התעוררה הבוקר. לא נתקעה במעלית של הרדיו. היא פשוט בדרך. היא מתעכבת, לא התקנו אותי. שש דקות אחרי השעה שבע, הבוקר הזה, ובכלל כל השבוע, אנחנו הולכים להיות עם ביג צ'ק פוסט שנמצאים ברחוב ישראל בר יהודה 11 חיפה, ועם כל האוכל הטעים במרכז שלהם, בורגר סלון החדש שנפתח, שהוא קשר דרך, אגב, אני מת על הסניף הזה, ג'פניקה, שאני גם מת על הסניף הזה, בוז'ולי מקריחים הכי טעימים שיש, קפה גרג, מקדונלדס ודן, מחסני גלידות, ממש עוד מעט נגיד לכם איך אתם יכולים לזכות בארוחה זוגית טעימה במיוחד, סיבה מצוינת להמשיך ולהזין לנו. כל הפרטים בהמשך, כל השבוע אנחנו הולכים להיות עם הצלצול של ביג צ'ק פוסט, שאני בכלל באופן אישי מת על המקום הזה, לא כי חברה טובה שלי מנהלת השיווק של המקום, בכלל לא, אני פשוט מאוד אוהב את הביג צ'ק פוסט. בינתיים אנחנו ממשיכים עם עדן מן זקן ונועה קירל.

0: דקלה יחד עם אגי הזרזר ויופי שבור. בלי לשים לב, פתחנו את הבוקר באמת עם עוצמה נשית. מת על זה.
1: מריחה ריח של שרוף.
0: 7:13. אתם על 99.5 תוכנית הבוקר. וזה הזמן לספר לכם על הצלצול של ביג צ'ק פוסט, מה שאתם צריכים לעשות כדי לזכות בארוחה זוגית בביג צ'ק פוסט. זה פשוט מאוד, לווטסאפ לנו עכשיו את המשפט יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט, את המשפט הזה ל-0529-594959, ולהמתין לשיחת הטלפון המפתיעה שלנו במהלך השעה. ברגע שהטלפון שלכם מצלצל, אתם חסרי נימוס, בלי הלו, בלי שלום, בלי מה קורה, בלי מה המצב, בלי בוקר טוב כבשה וציוני, פשוט מאוד עונים לנו את המשפט יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. ככה, חד וחלק, באופן ישיר. עניתם נכון, קיבלתם ארוחה זוגית טעימה במיוחד. לא עניתם, אנחנו נחכה לשעה הבאה ונגדיל את הקופה בארוחה זוגית נוספת. מתנת אחד מבתי העסק הטעימים שיש לביג צ'ק פוסט להציע. אז נראה לי שכבר הבנתם, כי אתם הבנתם, כי הוואטסאפ שלנו בקריסה, אני רואה כאן. יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט ל-0529-594959. כשאנחנו מתקשרים, אתם עונים. יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. עניתם נכון? ארוחה זוגית שלכם. לא עניתם נכון? הכפלנו את הקופה לשתי ארוחות זוגיות לשעה הבאה. סוף סוף משהו שכולם מסכימים עליו. אתם מוזמנים ליהנות במקום שיש בו הכל. ביג צ'ק פוסט.
2: 95. עכשיו, תוכנית הבוקר עם כבשה וציוני.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
7: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה, פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא.
8: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
9: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
11: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
12: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
11: סניפים חנית עזי וטירת קרמל בחשרות בדץ.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
13: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! מארז בוקס אוטו קומפרסור מתנה בהחלפת ארבעה צמיגים! הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44 קריית ים!
15: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
16: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
17: המוסך שלי, בי-אר מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
18: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.

אני יודע שאתם עכשיו צורכים באוטו את השיר הזה. אל תקראו לי דניאל ציונים, לא? לילות קסומים. 7:22, בחירה מעולה שלי. אני חייב לציין ולקחת את הקרדיט. אני אתמול לפני שהלכתי לישון, כן, גם את זה אני עושה לפעמים, הולך לישון, קוללתי בטיקטוק, ואז יש איזה טיקטוקרית מאלת, גם שם יש את זה, קוראים לה מעיין משהו, מעיין קורש, מעיין כזאת או אחרת. בקיצור, היא הייתה באוטו, היא שמעה את השיר הזה ברדיו, והיא אמרה לה, איפה נעלם הזמר הזה? היו לו שירים טובים. ואז אמרתי לעצמי, דניאל, זה תקופה היה ההמנון של תוכנית הבוקר. אין מצב שהבוקר הזה לא תפתחו עם השיר הזה. בקיצור, אם יש לכם עוד שירים שהם ישנים והם מפעם והם חייבים להישמע הבוקר הזה, אז הוואטסאפ שלנו פתוח, 0529-59-49-59. עוד מעט אני נדבר איתכם על מסיבת ההודיה של אותו לוחם מדהים שאיבד את שתי רגליו לפני כשנה, עשה בסופה של האחרון. פשוט אני מחכה לקרין שלא תגיד למה לא דיברת, למה לא חיכית לי. אז אני אחכה לה כדי שנעשה תוכן ביחד למאחרת הכרונית הזאת. בינתיים, מאור אדרי.

0: כזה.
1: אבל זה
0: הדברים
1: תתמודד.
0: המוזרים שאת מביאה. למה את לא יכולה להביא קרואסון כמו בן אדם?
1: ברכות, קרין קבסה, הולך להיות לך בן זכר, יורש העצר.
0: איזה יורש העצר?
1: זה, הראשון להם.
0: הילדה שלך יורשת. יורשת?
1: לא, יורש השם משפחה ויצמן. הראשון.
0: ממלכה בקריית אתא.
1: ממלכה.
0: הממלכה של שבט ויצמן.
1: קיבל בדיקודן. טוב,
0: הלאה. סליחה שלא מתרגש מזה, אני יודע מהיום שנקלטת.
1: לא, אבל עכשיו אפשר רק להגיד.
0: אז אותי זה לא מרגש, כל הכבוד.
1: אגב, בוקר טוב לחוצפנים ששולחו לי הודעות באינסטגרם לפני שבועיים. את בהיריון?
0: חוצפן.
1: איזה חצופים.
0: למה?
1: לא, שניים. חצופים, מי אתם?
0: כי נראית בהיריון.
1: מה זה קשור? מי אתם שתשאלו אותי? למה פרופיל בדוי? אתם חברים שלי? איזה חצוף זה? זה חצוף ברמות.
0: לא, זה לא חצוף.
1: ברור שזה חצוף, אתה לא שואל אישה אם היא בהיריון לפני שהיא אומרת שהיא בהיריון.
0: אבל זה נראה שאת בהיריון.
1: אוקיי, אז אני אגיד כשמתחשק לי, אולי סתם שמנתי, אולי אני סוסה. סוסה.
0: אז אם משמינים, משמינים גם בפנים בכל הגוף, את השמנת באזור ספציפי.
1: אני משמינה רק בבטן.
0: מעניין.
1: מעניין. דבר על אלקנה.
0: טוב, בשפה שאחרון, זה אחד הדברים המרגשים שראיתי. רבית פלוטניק הגיעה לשיר במסיבת ההודיה עם הלוחם אלקנה לוי. אלקנה לוי איבד את שתי רגליו בעזה, בדיוק לפני כשנה. עכשיו, מדובר בבחור דתי מהציונות הדתית עם כיפה על הראש, ועוד מעט אני אסביר למה הכיפה על הראש סקרנה אותי, אבל זאת תזכורת באמת מעולה. בואי, אנחנו קצת שכחנו קרין, וזאת תזכורת מעולה לזה שלוחמים איבדו את הרגליים שלהם, לוחמים איבדו את החיים שלהם, ילדים לא חזרו הביתה להורים שלהם, וזאת באמת תזכורת מעולה לזה שאלו הם ממשיכים, והם ממשיכים בענק. עכשיו, למה הכיפה על הראש היא הנקודה שאני רוצה להתעכב עליה?
1: מי שכח?
0: לא, קרין, את יודעת, אנשים שוכחים.
1: מי שכח? אף אחד לא שכח.
0: אנחנו כאן בצפון לא שוכחים, כי את יודעת...
1: אף אחד לא שכח שיש לוחמים שאיבדו ידיים ורגליים, ושיש חיים שלא חזרו הביתה. אף אחד לא שכח.
0: אז תגיד קצת, תעברי את אזור חדרה.
1: מה זה קשור? כי אנשים חיים את החיים שלהם, החיים חזקים מהכל. שכח זה מילה לא יפה, לא.
0: אז זה קצת שקע.
1: מה אתה רוצה שנעשה?
0: שקע תודעתית.
1: מה אתה רוצה שהציבור הישראלי יעשה? יסתובב כל היום עם תמונות של
0: אז להפך, אז אני אומר, אז יפה מאוד, ויפה מאוד שאומן בסדר גודל כזה, שדרך אגב הוא זה שחיזק את אותו אלקנה במהלך השיקום שלו. ולמה אני חוזר לנקודה של הכיפה על הראש? כי אני מחזיק ממנו, אני אומר לעצמי, וואלה, סחתן על האמונה. כי את יודעת, כשקוראים לך דברים, אתה שואל את עצמך למה. וברגע שאתה מגיע ממגזר שהוא דתי,
1: המגזר הדתי בחיים לא שואל למה, הוא גם לא שואל למה כשיש נופלים. הם שמים את יהבם, משליחים אותו על הבורא, וזה לא נכון, דרך אגב, אתה בחיים לא שואל למה. החילונים שואלים למה, אתה צריך לדעת את זה.
0: אז יפה מאוד, אז אני אומר, וואלה, כל הכבוד באמת.
1: מה זה כל הכבוד? הוא הולך עם האמונה שלו.
0: אבל את לא נוגעת בנקודה, קרין.
1: אני לא חושבת שגם אתה נוגע.
0: גם כשאתה דתי, והנה אני אומר, גם כשאתה דתי, יש לך לפעמים הרהורים, סבבה,
1: אבל מה אתה מצפה שכאילו איבד את הרגליים אז הוא יוריד את הכיפה? אולי הוא אומר לעצמו.
0: אני לא מדבר על להוריד את הכיפה, אני אומר, הוא יושב שם עם שתי פרוטזות, והוא שמח בחלקו.
1: אבל הוא בחיים, נכון, הוא בחיים, אבל...
0: וזאת התזכורת, להיות שמח בחלקך.
1: זה מה שרצית להגיד?
0: והוא לא הראשון, אנחנו גם רואים כאלה, שאיבדו שתי רגליים ויד, והם נותרו רק עם יד אחת, אבל עם שמחת חיים.
1: אבל הם בחיים.
0: זה העניין, עם שמחת חיים כל כך גדולה על זה שהם נותרו ונשארו בחיים.
1: יש ויש, כל אחד והבחירה שלו איך הוא מסתכל על החיים, וכל אחד עם השקפת העולם שלו. יש כאלה שלא יכולים לחיות את החיים האלה,
0: וזה מרגש אותי, בואי, כמה פעמים.
1: ויש גם הלומי קרב, ויש, נכון, אנחנו חיים במדינה מורכבת.
0: כמות הפעמים שאת ואני יושבים פה ואומרים, ואנחנו נופלים בזה, וכל אחד נופל בזה, ואומר, קשה לי, אנחנו לא מבינים באמת קושי מה.
1: אבל כל אחד והקושי שלו, דניאל, אתה יכול להגיד לבן אדם שלא קשה לו?
0: זה מכניס לפרופורציות, נקודה.
1: בסדר, תעשה סיבוב במחלקות בתי החולים השונות.
0: אז זה מכניס לפרופורציות. לפעמים אנחנו אומרים במהלך היום, קשה לי, וקשה לי, וקשה לי.
1: אבל אתה לא יכול לזלזל בקושי של בן אדם אחר, כי הוא לא איבד יד או רגל, או ילד.
0: חלילה, חלילה.
1: אז אני אומרת, כל אחד והקושי שלו.
0: אבל היה כאן קושי שהוא קושי אמיתי.
1: ואם מישהו רוצה תזכורת, שיעשה סיבוב בבתי החולים, במחלקות הלומי הקרב, במחלקות...
0: את יודעת מה?
1: תעשו סיבוב.
0: לא מדבר בשמי, דבר בשמי. לפעמים? אני אומר על שטויות קשה לי, ויש אנשים שבאמת קשה להם, ואנשים שבאמת עברו, ואנשים שבאמת חווים, ווואלה, תהיו שמחים בחלקכם. הוא נתן לי שיעור לחיים ביום חמישי האחרון. יכול להיות שזה שיעור לחיים קצר, כי אנחנו שוכחים.
1: אף אחד לא שוכח, אולי הייתה
0: שוכחה. לא, את יודעת, אנחנו לפעמים נכנסים לפרופורציות, אבל פרופורציות זה לרגע. זה כמו שאתה הולכת להלוויה. זה לרגע.
1: לא, אני חיה את הפרופורציות האלה יום יום בעיניי, אבל אוקיי, כל אחד ואתה יודע.
0: אבל וואלה, שיעור לחיים.

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: וואו, של פרטסטי, 7:39, אתם על 95 תוכנית הבוקר.
1: נכון, קבסה וציוני, שנינו. באיחור, אבל שנינו.
0: אנחנו עם הצלצול של ביג צ'ק פוסט, אנחנו עומדים להפתיע אחד או אחד מכם עם הצלצול של ביג צ'ק פוסט, כשאנחנו מתקשרים אתם עונים! יש מה לאכול
1: בביג צ'ק פוסט.
0: בביג צ'ק פוסט, תהפכי דווקא מצד השני. בלי הלו, בלי שלום, בלי מה קורה, עניתם נכון? ארוחה זוגית שלכם, באחד מבתי האוכל המשובחים בביג צ'ק פוסט.
1: או בבורגר סלון?
0: רגע, דקה.
1: מה אתה אומר?
2: יש בביג צ'ק פוסט מה לאכול.
0: סבבה!
1: כן, כן, כן, כן, קנינו. יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט, אבל אני חושבת שכולנו הבנו את המסר שיש מה לאכול בביג צ'ק פוסט.
0: היא אמרה, יש בביג צ'ק פוסט, יש מה לאכול. בוקר טוב.
2: לשיר.
1: שיר, מאיפה את?
2: מחיפה, מרוממה.
1: כל שיר, ציפור זמיר. זה השיר?
0: שיר, קודם כל, את לוקחת מאיתנו ארוחה זוגית בביג צ'ק פוסט, ותקשיבי לי טוב, יש מה לאכול שם. אם זה הבורגר סלון החדש שנפתח...
1: אבל מסכנה, לא תעשה איתי איזה שיחת חולין.
0: רגע, קודם כל נספר במה היא זוכה.
1: נכון, נכון. יש לך שם את הבורגר סלון החדש שנפתח.
0: שהוא כשר.
1: נכון, יש את הג'פניקה.
0: שהוא טעים.
1: יש את הבוז'ולה, דניאל מת על הבוז'ולה. יש קפה גרג, יש מקדונלדס ודן מחסני גלידות, אחד את יכולה.
0: לא, לא, יבחרו לה את הארוחה, קרין.
1: כן, אבל אחד.
0: נכון.
1: זה לא לכולם.
0: היא זוכה, אני אגיד לך במה היא זוכה, היא זוכה בארוחת בוקר זוגי טעימה ומפנקת במיוחד, מתנת בוז'ולה בביג צ'ק פוסט ושיר.
1: אוי, אוי, אוי, איזה כיף.
0: אני רוצה להגיד לך, הקריחים, את לא מבינה לאן את הולכת. את הולכת לאכול כמו דליקטסת צרפתי. יש שם קריחים עם ממרחים שהם עושים שם במקום, עם ירקות שהם קולים במקום, עם ממרחים שעושים שם, תקשיבי לי טוב, הומייד, אין דברים כאלה. כל פעם שאני...
2: אני מכירה, אני מכירה.
0: אז אני רוצה להגיד לך, הנה מרייר. כל פעם שאני בשידור בביג צ'ק פוסט, הבוז'ולה מביאים לי קריך, קרין, אם את אוכלת את הקריך הזה, את לא רוצה לאכול שבוע.
1: שיר, תגידי. שבוע יהיה לי רעב לא לאכול, אבל...
0: וגם שם קפה נדיר.
1: שיר, מה את עושה בחיים?
2: אני עכשיו חיילת משוחררת, השתחררתי מהצבא.
1: איפה שירתת?
2: הייתי מפקדת בבה"ד 20, בעיר הבעדים.
0: עיר הבעדים.
1: עיר הבעדים. איזה מקום.
2: וואי וואי.
1: תענוג של מקום.
0: לא, זה לא תענוג של מקום.
2: ממש.
0: ממש בציניות היא אומרת, זה לא תענוג של מקום. בצריפין זה עוד היה חמוד.
1: מה זה ב-20, בד 20?
0: זה, תקשיב.
1: זה קשר?
0: עיר הבעדים קרן זה בדרום.
1: לא, אבל מה זה בד 20? זה איזה חייל זה?
2: זה טנה.
1: תנה?
2: חייב ירוק.
1: יאללה, עם התנה. כל אחת והתנה שלה.
0: למה תמיד חייבת להיות שחצ'חית?
1: זה ספיר אביסרור, זה חיכוי של ספיר של הזה.
0: אבל ספיר אביסרור של הקלאס.
1: סדר, טוב, סדר, טוב.
0: עלייך אין...
1: טוב, טוב.
0: את השוויתי את הצחקנית על ספיר אביסרור?
1: לא, זה היה חיכוי של הסרטון של ספיר.
0: אבל ספיר אביסרור לא עושה את זה...
1: אבל זה היה חיכוי.
0: אבל היא לא עושה את זה בלילה.
1: אבל זה היה חיכוי.
0: אני יודע...
1: תקפוץ לי. שיר, תנה, יאללה.
0: שיר לי רוממה.
1: רוממה, ירושלים,
0: ברוממה יש אנשים איכותיים, את לא יכולה לעשות לה...
1: אישה, את שיר לא מכירה את זה.
0: לא, שיר צעירה.
1: שיר, את לא מכירה את הטלוויזיה החינוכית, נכון?
0: שיר פעורה.
1: לא מכירה. לא, לא, היא עוד אומרת לנו, כאילו, אתם מכירים, יא זקנים.
0: שיר, את חיילת משוחררת, למה את ערה ב-7:42?
1: הולכת לעבודה.
2: אני עובדת, מה אני אעשה?
1: זה מובטלת?
0: במה?
2: אני עובדת בקליניקה בחיפה.
1: אופה. יפה. טוב, שיר, יאללה, שיר לך שבוע טוב.
0: בגילך אני הייתי מוצא מישהו שהיא מאמין.
1: דניאל, די, ביי שיר.
0: שיר,
2: ביי.
1: אבא של שיר מאזין.
0: ביי.
1: בגילך אני הייתי מוצא מישהו שיממן אותי, יש קוראים לזה נערת ליווי, תתקדם.
0: לא לזה התכוונתי.
1: לא, בטוח שלא, מה היית מוצא בגילה?
0: אני בגילה. היית מוצא מישהו, היא צעירה, היא יפה.
1: שיש לו המון כסף?
0: היא מאמנת שנייה. אם היא רוממה.
1: נערת ליווי.
0: לא, קודם כל, אנשים ברוממה יש מלא כסף.
1: אז אבל למה היא צריכה ללכת לחפש מישהו עם כסף?
0: אני לא אמרתי נערת ליווי.
1: זה מה שאמרת.
0: נערת ליווי זה תלכי ל...
1: ג'וליה רוברטס, אישה יפה, לכי תחפשי מישהו עם כסף. זה מה שאמרת לה.
0: וזה עבד לג'וליה רוברטס.
1: טוב, די.
0: בקיצור, אני רוצה...
1: ביג צ'ק פוסט באמת מקום שטוב ליהנות בו, לא רק בגלל האוכל המעולה, גם בילוי שיעשה לכם ולילדים את הקיץ, והכניסה חופשית וחינם.
0: חגיגת מים ענקית לכל המשפחה עם מתנפחים ענקיים, מגלשות מים, תותח קצף, ושכשוכית לקטנטנים.
1: בימי שני עד שלישי, השבוע מה-13 עד 14 ביולי מהצהריים, עד הערב.
0: אין על ביג צ'ק פוסט חוויה לכל המשפחה.
1: גם לא צריכים, כדי ללכת לביג צ'ק פוסט, אתם לא צריכים מישהו עשיר שישלם עליכם. הכל טוב, הכל נזיל.
0: נכון, הכל בחינם.
1: נזיל.
0: גם בשעה הבאה אנחנו כמובן נהיה עם ביג צ'ק פוסט.
1: נבנת נזיל, בקפצות נזיל.
0: קרין, הבנתי. הבנתי חיים. וואו, מאלפת, איזה יצירתית קמת בוקר.
3: עכשיו ב-99.5. 5, 5.

0: עולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק, אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות.
1: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
2: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולי סכם.
3: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: מכינה הפתעה וחייבת שולחנות.
5: ברור, אדיר אירועים.
4: זה אירוע קטן.
6: קטן, גדול כאחד, אדיר אירועים. השכרת ציוד ואטרקציות לאירועים. חפשו בגוגל, אין דבר שאין לנו.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
8: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניז. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
9: צרפת,
8: איטליה,
9: הולנד,
8: יפון,
9: מקסיקו,
8: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניז. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
10: אחרי ששמתם את העסק בצד,
11: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
14: רשת מייסר 17 שופרת את השוק. כל מכנסי השריג לנוער וגברים ב-75 שקלים. בואו להתחדש, המלאי מוגבל. רשת מייסר 17, קריית חיים וקריית מוצקין.
15: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
16: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
17: קרייתים חכמים, מעבדת תיקונים לסלולר ומחשבים ניידים רק בסמארטקום סלולר, כולל תיקון אייפדים, החלפת מזקים, סוללות ושקעי טעינה. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד, קריית ים.
18: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מרמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
16: רעבים? זה בשבילכם. רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני. 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
3: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
19: כמו מה? תוצאות? משחקים?
5: כן.
19: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
5: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
20: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
21: ולאורך כל המונדיאל.
19: בחסות?
22: איזו עוצמה!
23: לקבוצה שלכם יש פורד?
24: לנו יש פורד על כל השאר.
23: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: רביבי, רביב כניר, עם קחי את הדמעות, 751. איזה שם, זה רביבי.
1: החדש ומעול.
0: חיים, לא אני ערכתי את העריכה המוזיקלית. יש לנו עורך בשם קובי פרל. נכון שרביב הוא חבר, אבל אני לא מקדם פה את חברים שלי.
1: מה פתאום?
0: אני לא מקדם... תגידי, את שבורה?
1: לא, לא.
0: יש לנו עורך מוזיקלי, איפה הוא בחוץ שם? קובי פרל.
1: תשמע רגע, לפני שנסיים את השעה...
0: לא, אנחנו ממש מסיימים.
1: אז אני אגיד את זה במשפט. כל הנשים והבחורות שמוצאים אותם בפאקינג שטחי A, וכל החיילות, אני לא יודעת אם אתם, מה הקטע של האחרונה של נשים להסתובב עם פלסטינאים מהגדה. מה קורה כאילו? מה? הלוז, בנות ישראל.
0: היא רוצה לשפש ביצוץ.
1: ביצוץ? את רוצה שהוא ישים עלייך כפי וישבור אתך במכות? כי זה מה שקורה בשטחים.
0: זה מה ש... אני אסביר לך משהו.
1: וואי, אחר כך צריכים יד לחים לבוא לחלץ אותך עם השלושה ילדים שלהם שקוראים לה מוחמד, פאטימה ופיירוז.
0: ואז
1: השליח שלי של ג'ופרסל.
0: ואז הבן הגדול אומר לך, אמא, אמא.
1: ימה, ימה, למה אבא לא מצלח ככה?
0: לא, הבן הגדול, אז אני קראתי עדות, דווקא בסופה שלך...
1: זה לא מצחיק אותי, אני רצינית.
0: בסופה שלך קראתי עדות של אישה שחולצה, הבן הגדול שלה החליט שהוא נשאר שם עם האבא המכה, והיא פשוט ברחה באישון לילה, היא ברחה באישון לילה עם שתי ילדים הקטנים שלה, שמים אותה במקלט.
1: תקשיב, זה לא מצחיק, זה באמת עצוב. אני חושבת שצריך לקחת את הבנות האלה. אני לא יודעת מה הלוז איתכם, אני לא יודעת מי חינך אתכם.
0: אני לא שופט.
1: אני מאוד מאוד שופטת, כאילו, אתה יודע מה? חיילות. חיילות. נכנסות עם נשקים ליריחו, לקלקיליה, ולכל מיני שטחי שצריכים אחר כך לבוא ולהוציא אותם. הייתי משאירה אותם שם. שירו שם. שירו, שיפתחו שם הבורדל, מה אכפת. פחות אחת יותר נחמד.
0: בורדל.
1: בורדל. באלוהים, אין לו את מקורה,
0: כאילו. אני רוצה להגיד לך משהו שאני מאוד מופתע שאת אומרת את זה.
1: שאני לא בעד התבוללות?
0: לא, אני מאוד מופתע, אני שמח לשמוע אותך אפילו.
1: שישאירו אותם שם, שישאירו, שיחטפו מכות, והתקשרו אחר כך ליד לחים, שיחלצו אותם. למה לסכן את חיילי צהל שלנו? תשארו, מה זה, מה אכפת לכם? הכרנו חברים, מישהי אמרה, הכרנו חברים בסיני בטיול שלנו. מטומטמת! אז עשיתי להם טיול לווילה בקלקיליה? מה, תפוקה?
0: אני רק רוצה להגיד משהו לאותן בנות.
1: יואו, אלוהים.
0: בהתחלה הם חמודים, והם קונים אתכם, והם קונים לכן. סבבה?
1: אמא, לתקשיב, אני מזועזעת עד עמקי נשמתי.
0: רגע, בהתחלה זה ככה, ואז... אני ממש קורא את כל הסיפורים שעד לאחים, ואני תקשיב טוב, אני מאופסס על הסיפורים שעד לאחים. יואו,
1: כואבת לי הבטן, כואבת לי הבטן.
0: ואז אתם מתחתים, המשפחה שלך כמובן שמה
1: עלייך... הוא לא נותן לך לצאת מהכפר.
0: המשפחה שלך שמה עלייך איקס, ובצדק!
1: הוא נותן לך...
0: אבא שלך, את גורמת לו להיות חולה, בגלל שהוא רואה את הבת שלו, הולכת לגור בכפר.
1: הוא לא נותן לך לצאת מהבית, הוא לא נותן לך ל... ראית את...
0: רגע, אבל אני מספר
1: את זאת שהתחתנה עם האיראני? ראינו אותנו...
0: ואז הוא נועל אותך במרתף, אמא שלו כל היום שומרת עליך בזמן שהיא אומרת לך, עושה ממך מנקה ושפחה, את רק מביאה לו ילדים מילדים לילדים, כי בסופו של דבר...
1: כולם בכפר צוחקים עליך, כי את יהודיה מסריחה, ככה צוחקים עליך.
0: דרך אגב, מתנכלים לילדים שלך, ואז אחרי 8 שנים שהמשפחה שלך לא דיברה איתך, אבא שלך הספיק למות מצער, את רוצה שישחררו אותך, כי כבר אין מקום לנפח אותך בפנים, כי הוא פירק אותך מכות, אז את נזכרת ומתקשרת למוקד של יד לאחים.
1: מחנך אתכם, באמת, אלוהים.
0: כי לא מוותרים על אף יהודי!
1: תשאירו שם. שחיילי צה"ל תשאירו שם, שיד לאחים יביאו אחר כך.
0: זה בדיוק מה שקורה.
1: אלוהים.
0: יאללה, חדשות ואנחנו חוזרים.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: רעבים, בשווארמה אבו חצרה פתוחים עד שבע, מקבלים סיבוס, וולד וטנביס, מבצע החופש הגדול, החל מהשעה שלוש, פיתה ושתייה ב-50 שקלים בלבד. שווארמה אבו חצרה, חרושת ארבע, קריית ביאליק. בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 100 גרם רוטב עגבניות יכין בשקל וחצי. 400 גרם פסטה מבחר צורות בשני שקלים ו-90 מלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
3: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז. המלאי מוגבל. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
6: קרייתים חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
7: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
8: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
8: תרומה לכלל פעילות העמותה.
10: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
12: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
13: רב בריח.
12: לפרטים חפשו רב בריח.
14: מבינים בבשר? חייבים לבקר במסעדת המבשר. מסעדת בשרים כשרה, גריל ישראלי, בשרים איכותיים ומבחר סלטים. חוגגים אירוע? מסעדת המבשר, תחנת דלק פז מבוא עתלית.
15: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5, מגן מסך זכוכית ב5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
10: מי ייקח את הגביע? קבב הקריה, קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. הפלמח 44, קריית ים, פתוחים עד 9 בערב.
16: מתגנגלים מהפולה, כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן המונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים בכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגלים מהפולה, מוכנים לשריקת הפתיחה בנהריה, קריית אתא, תל חנן וחלוצי התעשייה.
17: מיד אחרי החדשות,
18: זה חם, זה חם.
19: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
20: 99.5.
21: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
22: בנק הפועלים.
23: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
24: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. יושב ראש הפרלמנט האיראני טען כי עידן ההסכמות החד צדדיות הסתיים, והזהיר את ארצות הברית כי אם לא תעמוד בהתחייבויותיה, היא תשלם את המחיר. דובר צבא איראן הוסיף כי הניסיון האמריקני ליצור נתיב שייט במצר הורמוז אינו חוקי, וכי רשימת המטרות של הכוחות האיראני מתעדכנת באופן שוטף. במקביל, קטר הודיע כי עדיין מתמודדת עם מתקפת טילים מאיראן. בתקשורת הערבית דווח גם על פיצוצים נוספים בבחריין. שישה חשודים נעצרו בחשד למעורבות ברצח הצעיר בן 19 בדירת Airbnb בשכונת נחלאות בירושלים. החשודים יובאו היום לדיון בערכת מעצרם בבית המשפט. אסון בדרום וייטנאם. 15 תיירים הודים טבעו למוות בעקבות התהפכות צירת מנוע סמוך לאחד מיעדי הנופש הפופולריים במדינה. לפי ידי ראייה, התאונה הראה פחות מחצי קילומטר מהחוף, בתנאי ים סוערים ורוחות הזאת. הרשויות פתחו בחקירת נסיבות האסון. נסיים בתחזית מזג האוויר.
7: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
24: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ונהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
24: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
25: די, 7 שנים?
26: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: אלעזה וציוני.
1: שלוש דקות, אחרי השעה שמונה, בוקר טוב.
0: לא בוקר טוב, סתם. בוקר טוב, יום ראשון היום.
1: אני הבנתי למה אתם באנרגיות. אני הבנתי.
0: למה שהיה לי נחמד ללכת, קודם כל שהכירו אותי ביד. דניאל ציוני, נופר גונצ'לב והפקה. בדיקות דם, תודה, מכניסה אותך לקסטאז.
1: בוקר טוב.

0: ברזיל ומאז הם רק שותים כולם עושים לי
1: מאי, אני ממליץ לך לקנות סטנלי. אם כבר קוסטרמית, אז סטנלי אמיתי. תשקיע? אוקיי, לא. תלכי למקסטוק, יש חיקוי של...
2: תודה.
1: של סטנלי.
2: רק לפי הפרצוף שלי הבנת שסטנלי לא תקרה. מרגיש לי שסטנלי עולה איזה 200 שקל.
1: 200 שקל?
2: כמה סטנלי עולה?
1: סטנלי זה בדולרים, בואי נתחיל מזה.
2: אני לא אקנה סטנלי.
1: אני רוצה להגיד לך, אגב, אנקדוטה על כוסות סטנלי.
2: עזוב אותי מסטנלי, אני קונה סתם כוס טרמית, עזוב, נו, כוס מגניבה, אני הולך לפוקסו, מה זה משנה, לך אחת מהחנויות.
1: אתה רוצה אנקדוטה על כוס סטנלי?
2: לא, כי זה לא מעניין אותי, אני לא מושקעת שם במניות.
1: אף אחד לא מושקעת, אז אני רוצה להסביר לך משהו. כוס סטנלי פעם הייתה הכוס הכי עלובה שיש, אממה, הייתה שריפה, והמפעל היה לקראת סגירה. ובין לילה, תקשיבי לי טוב, המניה של החברה ושל הכוס עצמה, וזו הכוס הכי מכוערת שיש, ענקית, לא כיפית, כבדה, כאילו כל העולם על כוסות סטנלי. אני אביא לך מארצות הברית כוס סטנלי.
2: את טסת לארצות הברית? בעזרת השם.
1: בלי עין. בלי עין.
2: בלי עין הרע.
1: אבל כן. השבוע אנחנו עם ביג צ'ק פוסט.
2: גם לי הרע ביקורי. כן. עם כל האוכל הטעים במרכז.
1: נכון.
2: בורגס... בורגס סלון.
1: אנחנו מדברים כמובן על מרכז ביג צ'ק פוסט. המרכז עצמו. מרכז הבילוי שנמצא בישראל בר יהודה 11 חיפה. יש שם בורגר סלון חדש שנפתח. ג'פניקה, בוז'ולה, קפה גרק, מקדונלדס, דן מחסני גלידות. ממש עוד מעט נספר לכם איך אתם הולכים לקחת מאיתנו ארוחה זוגית טעימה במיוחד. קרין, זו סיבה מצוינת להמשיך להזיר לנו. כל הפרטים בהמשך.
2: נכון.
1: כנראה לך משהו מאוד מעניין בטלפון, שתפי אותנו.
2: גיא בזק שלח הודעה בקבוצה של חמש, שמי שלקח את המתנת של הטלפון שלנו, שיחזיר אותו. מעניין?
1: לא.
2: יפה.
1: זה... אבל יש פה מתנת של אנדרואיד, למי שאנדרואיד פה. זה כזה ליים.
2: למה? אבל הטייפסים מתאים גם לאייפון.
1: זה לא טייפסים, אמי.
2: זה אירוע אחר. זה לא אמרתי לך שזה לא היה כזה מעניין.
1: זה ממש אנדרואיד.
2: אנדרואיד.

0: השיר הזה, זה נדיר.
1: אושר כהן ואמר שורוש, אני לא יודע למה, בעצם אני לא אגיד את זה, לא רוצה להגיד את זה, זה נדיר.
0: אל תגיד את זה, הוא אהוב.
1: כן, אני לא רוצה להגיד את זה. 15 דקות אחרי השעה 8.
0: ואנחנו עם הצלצול של ביג צ'ק פוסט.
1: נכון, זה הזמן בדיוק לספר לכם. מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט מאוד, כדי לזכות בארוחה זוגית.
0: זה לוואטסאפ לנו עכשיו את המשפט, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט, לחכות לשיחת טלפון מפתיעה שלנו שתגיע במהלך השעה, כשהוא יצלצל, לענות לנו, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט.
1: אבל, אם תענו לנו ב-הלו, כן, מה קורה, מי זה, מי שם? יו, חבסה בציון, לא, לא זכיתם. עניתם...
0: תכפילו את הקופה לעוד ארוחה זוגית לשעה הבאה.
1: רגע, אני רוצה להגיד, עניתם לא נכון, ואז, מה יקרה?
0: תכפילו את השעות, זה בדיוק משקרה.
1: ומה זה אומר תכפילו? יהיה לנו שתי ארוחות זוגיות?
0: שתי ארוחות זוגיות, כן.
1: לא בשבת, התכוונת, מחר.
0: אז בוצפו לנו עכשיו, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט ל-052-959-4959 ותחכו לשיחה.
1: נכון.
0: יש משהו שכולם מסכימים עליו.
1: חד משמעית, מוזמנים ללעות במקום שיש בו הכל מהכל, הביג צ'ק פוסט. כל הפרטים בהמשך, בין אדם, בין אדם.
0: בין אדם,
1: בין אדם, בין אדם, בין אדם. יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. את זה לוואטסאפ שלנו, אתה נתת את המספר.
0: 052-959-4959, נתתי אותו פעמיים.
1: יש אנשים שאין להם את המספר שלנו.
0: אז עכשיו יהיה לכם אותו.
1: יהיה לכם אותו, תשמרו אותו.
2: עכשיו, תוכנית הבוקר עם כבסה וציוני.

0: הבוקר בחסות
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: לא נשארים רעבים במונדיאל, פותחים שולחן בקבב הקריה. קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל, צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. פתוחים עד 9 בערב, הפלמ"ח 44 קריית ים.
3: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
4: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: המונדיאל כבר כאן, לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים, שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים, הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו, הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נעריה קריית אתא תל חנה וחלוצי התעשייה.
6: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
8: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
7: סניפים חנית עזיב את עירת קרמל בחשרות בדץ.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
13: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה. פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
15: חוגגים אירוע, יום הולדת, חתונה, שווארמה אבו חצרה מביאים את הטעם ישר עליכם עם עמדה מלאה וצוות מנצח. אנחנו נדאג שהאירוע שלכם יהיה מושלם. שווארמה אבו חצרה, חרושת 4, קריית ביאליק.
16: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
17: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
18: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
19: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
20: קרייתים חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
21: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק

0: רינת בר, 8:22, אתם לתוכנית הבוקר 99.5, אני לא יודע אם את היית בשבוע האחרון ברשתות החברתיות, אבל יש שיר של The Miami Boys, סבבה? The Miami Boys, זה לא הגיים בויז?
1: אוקיי.
0: סבבה, זה לא הגיים בויז, זה להקה חסידית ממיאמי, את אוהבת מיאמי?
1: אני אוהבת את מיאמי.
0: אז מתה על מיאמי, כל מה שיש לו, דגל עם כוכבים, לבן, כחול, אדום, את אוהבת.
1: אוהבת.
0: נכון, את אוהבת.
1: כן, כן.
0: תושבי קריית אתא היו ימים בודדים שקרין רצה לשים דגל ארצות הברית.
1: מחוץ לבית שלי.
0: מחוץ לבניין.
1: כדי להרגיש שאני כמה... רק בשביל התחושה.
0: איזה מוזר זה בקריאת
1: האטה. וואי, אין, תקשיבו, ניו יורק עושה לי פרפרים בבטן.
0: בקיצור, לא רק לומר, ארצות הברית ככללה.
1: כן, אבל ניו יורק...
0: גם עכשיו גידו לך נשוויל, זה יצא לך פרפרים.
1: אין לי מה לעשות בטקסס, אבל אני ממש ממש...
0: נשוויל?
1: נשוויל, טקסס.
0: הייתה כמו שאהבנו את נשוויל.
1: את הסדרה. אין לי מה לעשות בטקסס.
0: למה? אתה אוהבת את הגפי בוקרים?
1: אני מעדיפה סן פרנסיסקו, אליי, וגאס שלא הייתי עדיין.
0: סן פרנסיסקו מלאה הומואים.
1: הייתי, איזה יפה סן פרנסיסקו.
0: בקיצור, תקשיבי טוב, מיאמי, תקשיבי טוב, זה מיאמי בויז. להקה חסידית של ילדים מתוקים כמו קינדרלך, שאני מכירה את הקינדרלך? בארץ?
1: כן.
0: פרחי ירושלים.
1: נו.
0: פרחי ירושלים, הוציאו שיר שאני, דרך אגב, בתור ילד, הייתי רוקד אותו בארקדות של שמחת בית השואבה. את יודעת מה זה שמחת בית השואבה? בסוכות, לפני שמחת תורה של שמחת בית השואבה, כל ערב עושים הרקדות וזה, בכל מיני ריכוזים דתיים, בתור ילד הייתי מת על זה, השיא של הנוהג שהובי מתחיים ישראל, הייתי מרגיש כאילו מדובר בעומר אדם.
1: דניאל,
0: מיאמי
1: בויז. אני חושבת שאני יודעת על מה אתה הולך לדבר, על התיירת הבריטית.
0: יפה מאוד!
1: ירושלים, ירושלים, זאתי.
0: יפה מאוד, היא לא תיירת בריטית, היא בריטית, היא לא תיירת בארץ.
1: לא, לבריטית כאילו ש... אוקיי.
0: יפה מאוד, היא גילתה את השיר הזה, תקשיבי טוב, היא מתחרפנת איתו באוטו, כמו התקופה שאת ואני שמענו דרך השלום בדרך לתל אביב.
1: אני שמעתי, אתה לא אהבת אותו.
0: נכון, אבל כשהתאהבתי בו, היינו מתחרפנים איתו.
1: לקח לך קצת זמן להתאהב בו, אוקיי.
0: כמה חודשים. לא משנה, זאת לא הנקודה. בקיצור, היא העלתה את השיר הזה, ועוד המון טיקטוקרים מהעולם, ואנשים מהעולם, תקשיבי טוב, גויים לחלוטין פאר אקסלנס, מעלים את השיר הזה, תוך כדי שהם רוקדים אותו בטירוף.
1: אולי צריך להשמיע אותו לחיילות שנכנסות ליריחו, אולי זה קצת יקרב אותם חזרה הביתה.
0: עכשיו, אני אומר...
1: בואי בת ישראל!
0: יופי, איך נמדד בצניותך
1: ביהדותך,
0: ובתומתך. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו.
1: ולוולים פה.
0: לאולווים. עכשיו אני אומר לעצמי, בריטית גויה נדלקת על השיר הזה בטירוף, סוחפת עולם שלם. קרין, אם את נכנסת לסאונד עצמו,
1: תגיע לעיקר.
0: העיקר הוא
1: ש... אין שום עיקר, נכון?
0: העיקר הוא ש... לא, יש פואנטה.
1: אוקיי.
0: שעכשיו אנשים מתרגשים מהשיר הזה. לא, את לקחת את זה לפואנטה יפה, אני רציתי לרכב על הפואנטה שלך.
1: מה הייתה הפואנטה שלי? אני אפילו לא הבנתי.
0: עם החיילות.
1: ראית? תרכב עליה.
0: אני יכול לרכב על הפואנטה שלך, אבל אני גם רוצה את הפואנטה שלי לרכב.
1: אני מנסה להבין מה הפואנטה אז.
0: הפואנטה שלי, שרק עכשיו אתם מגלים את השיר הזה, איפה הייתם כשאני הייתי בתור ילד ורקדתי את השיר הזה בטירוף?
1: טוב, זה לא הפואנטה טובה, תחזור לפואנטה שלי.
0: אבל הפואנטה של קרין היא פואנטה מעולה, ואני הכי רגע לדהור על הפואנטה של קרין.
1: שימו כף.
0: בנות ישראל הכשרות!
1: שים להם את השיר רגע. אולי זה יקרב את כל הדפוקות האלה שרוצות לעשות סיבוב ליריחו, לפגוש את החבר.
0: ירושלים.
1: בנות ישראל! היפות והקשרות והתיאורות והזקות
0: שמרפסות את עצמם ביריחו קלקיליה
1: מטורפות, מטונפות אבל לא תנצח, כמו מי שכתב את זה בוואטסאפ, אתה לא הבנת את הפואנטה, חבר שלנו, אנחנו לא בעד שבנות ישראל, בנותינו היפות והזקות, בנותם של אלוהים בעם הנבחר, ייכנסו ליריחו לעשות טיול כדי לבחון את השטיחים שיש

0: שמחה ששמעתי על יריחו.
1: אני חושב שאני הייתי ביריחו.
0: לא, אתה יודע מה, אני מקווה שלא נגיע לימים האלה.
1: ממש לא. אני? בן גביר שכמוני? אני?
0: לא, אבל באמת. בנות ישראל יפות ואהובות שלנו, נשמח.
1: באמת.
0: אם לא תעשו טיול אחרי צבא ליריחו, סעו להודו.
1: באמת.
0: כמו כל הבנות שעושות את זה.
1: תקשיב, אתה יודע מה הם
0: צריכות? ללכת פיצי פטריות על המצח. מה את הולכת לחפש לי? פטריות ביריחו.
1: את לא קוראת לאנשים לעשות סמים, אבל באמת, בנות ישראל,
0: אני דיברתי על פטריות. פטריות
1: באודו,
0: אוכל.
1: מה עושים באודו? הוא לא אוכלים פטריות
0: אני
1: באודו.
0: אני לא עשיתי את זה באודו, אני חייבת להגיד לך, וגם אמא שלי לא עשתה את זה באודו. אמא שלי לא עשתה את זה באודו.
1: את לא היית באודו, אנחנו שונאים את המקום הזה.
0: נכון, אני לא, לא, לא בעד אנשים שנגבים את התחת עם הידיים, אבל אתה יודע.
1: או שורפים אלמנות בנער.
0: כן, או חולדים לפרות, ללכת ברחוב.
1: כי הפרה שם זה, זה משהו קדוש.
0: גם מציק קדושה.
1: אבל אני רוצה להגיד לך, משהו, באמת, אם אתם לא יודעות להשתלט על עצמכם, באמת,
0: מלא אלוהים, אלוהים, אלוהים שירחם עלינו, אלוהים, הגאולה, אני מקווה שהיא קרובה.
1: לא מה, מככה הגאולה מתרחקת.
0: אתם מרחיקות את הגאולה.
1: הבנות האלה מעכבות את הגאולה.
0: מעכבות, בטח שהן מעכבות, הן מתעכבות ביריחו ובקלקיליה, דחוף לכם להיכנס לשטחי A, לראות את הבחור עם הזה על הגב, עם הג'ריקן על הגב, עם רוכב על חמור, איזה גמורות, אלוהים.
1: ואם אני לוקח את זה, הולך לרכב על עוד איזשהו נושא, אתם עושות באמת מחדל בהסברה שלנו. זה קשור.
0: מה קשור עכשיו ההסברה?
1: כי, אוקיי, אז אני אסביר.
0: היה עדיף מעכבות הגאולה, תעצור בזה.
1: מעכבות את הגאולה.
0: לאף אחד לא אכפת מההסברה.
1: אם רואים יהודיה.
0: הולכת עם חור מפלסטיני?
1: כן.
0: מהשטחים?
1: כן.
0: תקשיבי, יפה שלי.
1: זה הורס לנו.
0: עזבי, תעשי סיבוב לעזה.
1: זה הורס לנו.
0: למה קרוב לבית? למה קלאב? למה יריחו? למה שטחי A? חצי את הגדר. תחצי, תחצי. לכי.
1: תגידי,
0: איפה רוכשים
1: תחתוני צניעות? הם חייבות אחד כזה.
0: זה מה שיעזור לנו, תחתוני צניעות? לא צריך לקשור כאלה, חיים.
1: ינעו למטה, היא לא תוכל לעשות כלום, תאמין לי.
0: היא עדיין תוכל ללכת ליריחו.

0: עכשיו
1: מבזק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
3: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. אחרי סוף שבוע דרמטי במיוחד, נקבעו באופן סופי העולות והמשחקים לשלב חצי הגמר. לפנות בוקר, אלופת העולם ארגנטינה גברה 3-1 על שוויץ, לאחר הערכה שהגיעה בתום טקו 1 בתום הזמן החוקי. גם אנגליה הפילה לחצי הגמר, ועשתה זאת בפעם הרביעית בתולדותיה, אחרי ניצחון דרמטי בהערכה על נורווגיה. דווקא הוויקינגים עלו ראשונים ליתרון, אך צמד של ג'וד בלינגהאם, משחק שני ברציפות, סידר לנבחרת שלושת האריות את הקרטיס לחצי הגמר נגד אלופת העולם ארגנטינה, ושלח את נורווגיה וארלינג הלנד האדיר הביתה אחרי הטורניר המוצלח בתולדותיהם. גם אלופת אירופה תהיה בחצי הגמר. ספרד ניצחה 2-1 את בלגיה בזכות שער ניצחון של מיקל מרינו, שפעם שנייה ברציפות עלה מהספסל לקראת הסיום וכבש את שער הניצחון, כפי שעשה במשחק נגד פורטוגל בשמינית הגמר. הספרדים יפגשו בשלב הבא את סגנית אלופת העולם צרפת, שגברה 2-0 על אלופת אפריקה מרוקו. שתי הנבחרות נפגשו בחצי גמר היורו האחרון, אז הספרדים יצאו עם ידם על העליונה. משחקי חצי הגמר יתקיימו בימים שלישי ורביעי, כשהראשון מביניהם יהיה המפגש הלוהט בין צרפת לספרד. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל.

0: קרין, מצאתי, מה זה מצאתי? יש לי חבר שהוא מזכיר לי אותך בימים ההם שרק הכרנו. כשהיית רוצה להגיד לי פעם בוקר טוב, איך היית אומרת לי בוקר טוב?
1: בוקר טוב, יא זבל.
0: יפה מאוד, עידן שלום, שלך לחשוב הודעה, בוקר טוב תינופת.
1: חברות אמיתית זה לקלל.
0: זה הזכיר לי אותך. 8:38, אתם על תוכנית הבוקר, 99.5. אנחנו עומדים להבטיח עד אחת מכם עם הצלצול של ביג צ'ק פוסט, אנחנו מתקשרים, אתם עונים, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. בלי הלו, בלי שלום, בלי מקור, עניתם נכון, ארוחה זוגית שלכם, לא עניתם נכון, שתי ארוחות זוגיות למחר יהיה לנו בקופה.
1: בדיוק.
0: בקופה.
1: בקופה.
0: בוא נראה מאיתנו.
1: בן או בת?
0: בת, אישה.
1: גברת.
0: בחורה.
1: אדונית.
0: נערה.
1: תענה, את חושבת? לא תסמסי ולא תעני.
0: טוב, ניתן לה עוד הזדמנות.
1: צלצול אחרון, נזק. יאללה, רצינו.
0: נופה, רצינו.
1: זה לא היום שלך.
0: ננסה עוד מישהו, מישהי. בינתיים מספר לכם שבביג צ'ק פוסט הבורגר סלון החדש שנפתח. ג'פניקה, בוז'ולה.
1: קפה גרג, מקדונלדס ודן, מחסני גלידות. אז שווה לכם לעשות לשם סיבוב עם הילדים.
0: את השם הבא את מאוד אוהבת.
1: בטוח זה שם שאני לא אוהבת.
0: לא, את מאוד אוהבת. שכחת זה במשפחה. ואני מאוד אוהבת את חברת כנסת שהיא.
1: בוקר טוב לטלי!
0: איך ידעת? בוקר טוב!
1: מדברים מקופת חולים כללית.
0: לא, היא אמרה ברקע.
2: אני שומעת עכשיו ברדיו, אתם לא יכולים לעמוד עליי.
0: היא אמרה? לא, לא, לא, היא אמרה.
1: אני לא שמעתי, אבל
0: זה... טלי, אתה אמרת, לא קרין, היא
2: אמרה. כן, אמרתי.
0: היא אמרה, זה פשוט, היא נשמעת מאוד רחוקה. אני שמעתי, נופר, תוציאו את זה אחרי זה את הקטע מהלוגר, אני שמעתי פשוט מאוד רחוקה, ונכון, אנחנו על טיבורית או רמקול, ואנחנו מאוד רחוקים.
2: אתם על הדיבורית ברכב, נכון?
0: שומעים אותה מאוד חלש? היא ממש אמרה את זה.
1: כאילו מחוץ לגרנד.
0: אני שמעתי שהיא אמרה, היא אמרה, נופר, היא אמרה, ואתה יודעת שאני הכי אכזרי. אני לא מחלק, אני לא קרין. קרין היא היד של הקלה בפרסים, אני לא, אני אכזרי, והיא אמרה.
1: הוא חייב הרי להקטין את השותפה שלו כדי שהוא ירגיש
0: מרומם. להפך, הדרתי אותך, אני אמרתי שאני אכזרי.
1: טוב, אני לא שמעתי, אבל אם הוא אומר שהוא שמע, זה לא אכפת לי, זה לא יוצא לי מהכיס. אני חייבת להודות שאני בעד לפני.
0: אבל יש לי שאלה, איך הקטנתי אותך אם אמרתי שאני אכזרי, אני הרע בסיפור?
1: קרין קלה, קרין לא קלה, קרין יש חמלה.
0: אז יפה, אז הוצאתי אותך גדולה.
1: יש לי חמלה לבני האדם, אבל אני עדיין לא שומעת.
0: הרעיון הזה דפק אותך. טלי, טלי, מזל טוב. קודם כל, מאיפה את? מאיפה את, טלי?
2: בקריית מוצקין.
1: אצלנו במוצקין, כל תושב נחשב.
0: למרות שזה היה בעבר, אני לא יודע מה קורה היום. אבל טלי, אני יודע, זה סלוגן של העבר, אני לא יודע מה קורה היום.
1: טוב, טלי, את זוכה בארוחה זוגית. לאן הפעם נופי, למה אנחנו נותנים היום?
0: אז אני אגיד לך, הנה, ממש כתוב לך, קרין. את זוכה במארז גלידות מטורף, בשווי 150 שקלים.
1: לא נכון!
0: מתנה דן מחסני גלידות.
1: המקום להתרענן בו בקיץ, בכלל יש שם מבצעים שווים כל היום. איזה כיף זה לפתוח את המגירה של הגלידות ולראות גלידות.
0: הנה, טלי, שתדעי לך...
2: תודה רבה.
0: טלי.
1: רגע, חכי שנייה, איפה תלכי? אנחנו רוצים לנהל איתך שיחה, איפה את עובדת?
0: טלי, קיבלתי עכשיו...
2: לא, לא הולכת לשום מקום.
0: רגע, קיבלתי עכשיו הודעה מאורית, מנהלת השיווק של הביג צ'ק פוסט, והיא כתבה לי שהיא בעד לפנק, וזה לא משנה אם אמרת את המשפט או לא אמרת את המשפט, למרות שהיא גם שמעה.
1: טלי.
0: אז אורית מפנקת אותך,
1: אם יש לך. מה את עושה בחיים, טלי?
2: אני מורה לחינוך מיוחד.
0: למה תמיד כשאנחנו אומרים חינוך מיוחד אנחנו כזה...
1: כי הם עושים עבודת קודש.
0: באמת עבודת קודש אתם עושים.
1: גם לכם לדעתי אין עדיין חופש גדול, נכון? אתם עובדים.
2: נכון, אנחנו עדיין עובדים.
1: אתם עובדים עד סוף אוגוסט כמעט.
0: כן.
2: עד 13 באוגוסט.
1: נכון, כמו קייטנות.
0: מהמם. טוב, טלי, היית פה יותר מדי זמן על הקו.
1: עזוב אותה, טלי, שיהיה לך שבוע טוב.
0: שבוע טוב.
2: תודה רבה גם לכם.
1: ביי, הפרח.
0: ותחליפי דיבורית, תחליפי דיבורית, טלי.
1: או אותו, אחד מהשניים.
0: טוב, ביג צ'ק פוסט זה מקום שבאמת... היית חייבת להתעטש? היית חייבת להתעטש?
1: פעמיים, כן, הייתי חייבת להתעטש.
0: אז אני הייתי חייב לשתות מקודם.
1: הוא חייב לשתות הרי ככה, כדי שישמעו קצת.
0: לא שתיתי ככה, זאת את.
1: ממש שמעו את זה עכשיו ב...
0: וואי, וואי, וואי, מתי שאתה את החופשת לידה?
1: בינואר.
0: רק בינואר?
1: כן.
0: לא, את לא יכולה מוקדם יותר?
1: לא, אין צורך. אוף.
0: אני אצא טוב בקיצור בצ'ק פוסט. באמת מקום שטוב ליהנות בו, זה לא רק בגלל האוכל המעולה, זה גם בילוי שיעשה לכם ולילדים את הקיץ והכניסה. חופשית וחינמי, תאורים יקרים, חגיגת מים ענקית לכל המשפחה,
1: עם מתנפחים ענקיים,
0: מגלשות מים,
1: תותחי קצב,
0: איך בא לי עוד פעם תותח קצב,
1: ושכשוכית לקטנטנים. שכשוכית, אגב, זה מילה יפה לכל הילדים עושים בפיפי, אבל לא אכפת לנו כי זה כיף, כי קטנטנים משתכשכים, זה כיף, זה חמוד. ילדים קטנים בבריכה, זה גם לא מצוקה, זה כיף. אנחנו אוהבים שכשוכיות.
0: בקיצור, ימים שני ושלישי השבוע זה קורה בין ה-13 עד ה-14 ביולי, ממש מחר.
1: מהצהריים עד הערב.
0: נכון, מהצהריים עד הערב.
1: גם אחר אנחנו נהיה עם הצלצול של ביג צ'ק פוסט.
0: ואני רק רוצה להגיד לכם משהו על הביג צ'ק פוסט. עזבו שזה באמת מתחם ומרכז לכל המשפחה, אבל מבחינה קולינרית, וקרין, תיזהרי, תיזהרי כי אני פודי. אני פודי, תיזהרי להגיד לא. תיזהרי להגיד שאני לא פודי. שבוע שעבר עודדת בזה.
1: נכון.
0: כי יצחה מקומות.
1: נכון. לא בטוח שהשבוע אני באותו מקום.
0: בקיצור, מדובר במקום פודי, הבורגר סלון, הכשר שם נדיר. את יודעת שמדי פעם אני מגיע למערכות איך קוראים לזה? בצ'פניקה?
1: ואומר להם, אני רוצה חינם?
0: לא, אני אומר, תעשי לי רול טייקאווי, ואז אני עושה רול טייקאווי, טעים, טעים, טעים, אני אפתח רול שלי אינסייד אאוט.
1: אכבה לי סושי.
0: קפה גרג, את ואני, ישבנו שם תקופות, היו לנו תקופות יפות בקפה גרג, נכון? מקדונלדס, מוסכמה חברתית.
1: נכון.
0: מקדונלדס זה קונצנזוס.
1: בוקר טוב, תומר, מהגרג.
0: תומר? תומר, שלנו?
1: טוב, מה זה שלנו? מי זה תומר שלנו? ויואב, תומר ויואב.
0: יואב אני לא מכיר.
1: הבעלים של הצ'ק, מה של הגרג.
0: אני לא מכיר. בקיצור.
1: תומר שגם יש לו את הריבה.
0: נו, זה תומר שלנו.
1: תומר ויואב, כן, זה שניהם הבעלים.
0: איך אני אוהב להגיד שלנו.
1: שותפים שלנו.
0: רומיז.
1: טוב, גם
0: אחר. בקיצור, מחר אנחנו נהיה עם הביג צ'ק פוסט, תגיעו לשם. תגיעו. תוכלו להתעדכן, דרך אגב, בעמודים של הביג צ'ק פוסט. תתעדכן. על כל החגיגות שיש לכל המשפחה. תעשו את זה. תעשו את זה, בינתיים.
1: בבקשה. עכשיו,

0: צפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה. סופר ספיד, הכי טרי שיש. קניון אטליז. מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
2: אמא, שמעת?
3: מותג האופנה היפסטר כבר הגיע למייסון 17. קולקציה חדשה מחכה לכם בסניף קריית מוצקין. אל תפספסי, בואי לרשת מייסון 17. משכנות האומנים קריית מוצקין.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. המוסך שלי, בי-אר מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. בי-אר מרין. קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
5: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. עסקית, שני שיפודים, עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת. רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, בשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! ספרי אנטי פנצ'ר מתנה בהחלפת שני צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44 קריית ים.
9: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשיונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
10: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
0: ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
11: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
12: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: רוצה אירוע אחר?
14: רק סקאלי.
13: אירוע בוטיק?
14: רק אירועי בוטיק.
15: סקאלי אירועים, רופטופ ואולם חדשני, חינה בר מצווה, ימי הולדת וכנסים. ההסתדרות 236 חיפה.
16: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
17: 95
18: כל מה שחם
19: אש.

0: הכי חמה ברדיו.
1: 99.5 חם אש.
2: לא, אם תאהבי כוסברה, הלך עלינו.
3: לא, כוסברה אין סיכוי שאני אוהב.
2: כן, תמיד את לא אוהבת. כמה זמן לא אכלנו קרין מקופץ עם כוסברה?
3: אתה יודע שביום שישי דודו עשה דג? דודו מכין דגים, אבל דניאל, אתה אוכל חריף?
2: כן.
3: אוקיי, דודו מכין דגים חריפים, אבל דניאל חריפים...
2: אנחנו 12 שנה ביחד, את אומרת לדעת שאני אוכל חריף.
3: לא, לא, לא, אבל לא, אוקיי. אז חריף בקטע לא אנושי, חריף בקטע שאתה יושב ומזיע.
2: לא.
3: אוקיי, חריף כזה, עושה דגים חריפים, חריפים, חריפים, חריפים פחד אלוהים.
2: לא.
3: עכשיו, דודו שם פלפל חריף, הוא שם סודניות בתוך הזה, והבאתי מהשוק באקו, מאבא של חברה שלי, אבא של מור, יש לו חנות של תבלינים. יש לו פפריקה שרשום עליה חריף אש. עכשיו, כשכתוב חריף אש, זה לא סתם חריף אש. מספיק קמצוץ, סבבה? כזה, ככה?
2: נו.
3: ויוצא לך אש מהתחת, אתה... אש. עכשיו, בהיריון עשו חריף, ואמרתי, אני בא לי את החומוס, נכון? החומוס של הדגים מתפשב ועושה ריח טוב שבא לך לאכול אותו?
2: נו.
3: נתתי ביס, קיללתי את אלוהים שעשה אותי. אימא לזה חריף, אימא לשבתי ובכיתי דמעות שעה.
2: שזה
3: לא יכול לעשות. מה? בשבוע 12.
2: אני לא יודע, אני מפחד על קרין, זה כמו שקרין השבוע ירדתי במדרגות, אמרתי, אבל אסור לי את זה במדרגות.
3: לא, יש דברים שבאמת אסור לי לעשות.
2: זה מזרס את הלידה. אני דואג לך.
3: לא, אל תדאג. חס וחלילה בשבוע 12, פתאום. אתה לא
2: יכול. אני דואג.
3: דבר השבוע ב-38,
2: 9. אוי, זה עוד מלא זמן.
3: ב-38. אני בשלה גם ל-37.
2: ביתו ובזמנו, אל
3: תגידי. ביתו ובזמנו, אני אומרת, אני בשלה.
2: טוב, את בשלה. מה, את בננה? בשלה.
3: אתה יודע שאומרים לאישה בסוף ההיריון שלה, את מזה, את בשלה. כי היא נראית, הכל נפוח, אף נפוח.
2: את בשלה כבר 12 שנה שאני מכיר אותך, את נראית בשלה.
3: איזה זבל.
2: יאללה, חדשות של 9, אנחנו כבר חוזרים. אני יכולה לשן, כי אסור לשן לידך עכשיו.
3: מה?
2: אני יכולה לשן.
3: אסור לך לשן באולפן.
2: נכון.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
6: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'ק פוסט. כוכבית 50-30.
7: קל, המציע לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 45-80. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
8: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית לכלל פעילות העמותה.
6: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'ק פוסט. כוכבית 50-30.
3: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים, באיסור פה ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
10: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל, עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
11: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: נוניז, קפה מסעדה.
14: נו?
13: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
15: נוניז? זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
13: נהדר.
15: נוניז, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין.
3: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
0: מיד אחרי החדשות.
16: זה חמזה.
17: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
18: 99.5.
19: זמן של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
20: בנק הפועלים.
21: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
22: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לאחר לילה של חילופי מעלומות בין וושינגטון לטהרן, יושב ראש הפרלמנט האיראני טען כי עידן ההסכמות החד צדדיות הסתיים, והזהיר את ארצות הברית כי אם לא תעמוד בהתחייבויותיה, היא תשלם את המחיר. דובר צבא איראן הוסיף כי הניסיון האמריקני ליצור נתיב שייט במצר הורמוז אינו חוקי, וכי רשימת המטרות של הכוחות האיראנים מתעדכנת באופן שוטף. אבל בקטר, האמיר לשעבר, השייח חמד בן חליפה אל-תאני, הלך לעולמו בגיל 74. כך הודיעו הרשויות במדינה. חמד הנהיג את המדינה בין השנים 1995 ל-2013. פלילים עכשיו, שישה חשודים נעצרו בחשד למעורבות ברצח הצעיר בן 19 בדירת Airbnb בשכונת נחלאות בירושלים. החשודים יובאו היום לדיון בהארכת מעצרם בבית המשפט. עוד בחדשות, הולכת רגל כבת 80 נפצעה באורח בינוני מפגיעת מיניבוס בסדרות הנשיא בן צבי בנהריה. היא פונתה למרכז הרפואי לגליל שבעיר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
14: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
18: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
24: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
25: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
26: די, שבע שנים?
27: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
25: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: בוקר עם חפש וציוני.
1: בוקר טוב, שעה שלישית ואחרונה, יום ראשון בשבוע.
2: חפש וציוני בבית.
1: נכון, נופרגון שלי בהפקה. אני מזמן לא המחזתי לך כדי שתנחשי עם איזה שיר אנחנו פותחים.
2: לא על הפתיח, נעשה את זה אחר כך.
1: אבל זה השיר פותח.
2: אז תשים אותו כי אי אפשר, אנחנו על הפתיח.

0: על הקצב הבלקני בשיר הזה, וואו.
1: להרים בפרובלם, מישל, מישל, מישל.
0: היי שלום, אם היינו חוזרים רגע קרין 3 דקות אחורה ועוד לא היית שומעת את השיר, והייתי מח... אוקיי, השיר הבא זה שיר שמתחיל ככה. בום טק, מצלמה למצח.
2: מישל.
0: איך היית יודעת?
2: לי פרויד, פרוד, פרוז.
0: יפה, קיבלה מצלמה לפנים, יפה. יפה, כל הכבוד.
2: קיבלה את המצלמה של הצלם.
0: נכון.
2: נתקעה בו, נגחה במצלמה.
0: לא, הצלם נגח בה.
2: מישהו נגח במישהו.
0: נכון. טוב, בשעה הקרובה אנחנו נפנק אתכם, שימי לב, בארוחה זוגית עסקית, מתנת שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. תקשיבי טוב, אני ישבתי בשיפוד...
2: שיפוד
0: קבב. מה עובר עלייך? את יודעת שאם בא לך, את חייבת אפשר לקבל את זה, למה אם לא יהיה לילד כתם לידה בצורת החשק שלך? אומרים את זה.
2: שלי, אני חשקים.
0: אני צריכה להביא לך עכשיו קבב. עכשיו צריכה להביא לך קבב.
2: שיפוד. לא מוקדם לשיפוד עדיין.
0: את יודעת שאני הייתי בשיפוד אליאור לפני תקופה, הייתי עם אביה מלכה, ידידה שלי. שמת לב שאמרתי ידידה ולא חברה?
2: אוקיי.
0: אז תהיים שם.
2: וואי, היום, תקשיב, אני לא יודעת מה קורה עם הסיפורים שלך שאין להם שום פואנטה, שום מוסר הסגל, שום איזה משהו שאתה יכול לפנות עליו.
0: יש פואנטה.
2: מה פואנטה?
0: שהיה לי טעים, ועכשיו אנחנו גורמים לכם שיהיה לכם טעים, נפנק אתכם.
2: נכון, אז זה יהיה בהמשך.
0: נכון.
2: זהו.
0: יפה מאוד, ונדבר על אותה זמרת, סבבה, שדרך אגב הגיע מקום שני בכוכב הבא לאירוויזיון, נועם פשוט לקח לה את הבחורה, שמדברת בפתיחות על הזוגיות הפתוחה שלה בשפה שאחרון, בידיעות אחרונות. אנחנו נדבר על זה.
2: העולם התחרפן, אחר כך מתפלים שחיילות הולכות ליריחו.
0: קרין, העולם באמת התחרפן, אני חושש.
2: אולי הגאולה באמת קרובה.
0: לא, מאמי, זה רק מהכיף גאולה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. פחד אלוהים, פחד אלוהים. מפחיד לא מסתובב ברחוב.
2: זה בלי קשר, תלוי גם באיזה עיר.
0: מפחיד, כל עיר, מפחיד, מפחיד.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: סופונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
4: רעבים, שיפודלי או חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, חינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
5: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
5: תרומה לכלל פעילות העמותה.
7: רשת מייסר 17 מזמינה אתכם להתחדש בסטייל מטורף עם הקולקציה המטורפת של המותג דוסאצ'ה, שכבר מחכה לכם בסניפים. רשת מייסר 17, קריאת חיים וקריאת מוסקין.
8: מתגנגרים מהפולה, כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים בכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגרים מהפולה, מוכנים לשריקת הפתיחה בנהריה, קרית אתא, תל חנה וחלוצי התעשייה.
9: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
10: יום ניסויים? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
11: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
12: סופונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
13: מי ייקח את הגביע? קבב הקריה, קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. הפלמח 44, קריית ים, פתוחים עד 9 בערב.
14: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.

0: נחשיף אני היום במקום שאת אוהבת.
1: תמיתה?
0: אני אגיע לשם בסוף הערב. אבל את כל הזמן מספרת על המקום הזה שיש פה תיירים שבאים.
2: מה נעלפת?
0: על הנער.
1: אה, לא, אתה אוהבת על הנער.
0: כן, את אוהבת, אבל להסביר תמיד מקום בעל הנער. בנער של על הנער.
1: אני גם מספרת הרבה דברים שקורים אחרים בין על הנער, אבל לא נראה לי שנדבקת על זה. נתקעת בזה שאני אוהבת את על הנער, לא יודעת איך.
0: שאת מספרת מה קורה בעל
1: הנער. לא באמת אכפת לי. תקשיב שנייה רגע. גל טובי, חברה שלי, זאת שעובד, הכתבת צפון של הערוץ שאתה אוהב, הערוץ ה...
0: ערוץ 14.
1: ערוץ שטוף מוח, אני קוראת להם.
0: סליחה, ערוץ שאני אוהב אחרי ערוץ שאני עובד בו.
1: ערוץ שאתה צופה בו, בסדר?
0: צופה בו, כן.
1: בכל מקרה, אני נמצאת כרגע ביפן. סבבה? הטיול שלה נראה מה זה לא סקסי, אני חייבת להגיד. יפן נראית מה זה לא סקסית מבעד להדשה של גל טובי.
0: אז יפן
1: באחד מהסטורים שלה...
0: בדודת שעשתה את יפן בצורה סקסית נדירה, אורין, אני מדבר עלייך.
1: יפן היא לא הפואנטה, בסדר? אני רוצה להוביל אותך רגע לפואנטה.
0: כרגע הורס לנו קשרים דיפלומטיים עם יפן.
1: שאין לנו שום קשרים דיפלומטיים עם יפן. עתידיים! וגם לא עתידיים. בקיצור, היא נכנסה לחנות שבחנות הזאת מוכרים עגלות לחתולים.
0: אוי, חמוד.
1: יש לך עגל חתול בבית.
0: איזה?
1: מגעיל.
0: חלוש, נהיה.
1: זה סוג? לא יודעת. לא יודעת, חתול מגעיל.
0: חתול רחוב, חתול בריטי, חתול פרסי.
1: חתול מגעיל.
0: ספינקס זה מגעיל.
1: כל החתולים מגעילים. שנייה, אני מגיעה לפואנטה.
0: אני יודע מה הפואנטה.
1: עודד בעלה מזועזד אם כן נשמתו, מן הסתם הוא לא קנה עגלה לחתול. אם הוא היה יכול, הוא נראה לי היה גם שם את החתול בתוך עגלה ומשאיר אותו ביפן. בכל מקרה, החתול מגעיל, בסדר? אנחנו קוטט כותרת, עכשיו אנחנו מגיעים לטקסט. דניאל לפני 20 שניות, אוקיי, שנייה. דניאל שלפני ה-20 שניות האלה, שנה חתולים, שנאת מוות. משהו קרה במשפחה של דניאל, לדעתי שמו להם משהו במים. תושבי נווה שאנן, יש מצב שזה גם זורם אצלכם, לכו תדעו מה נותנים לכם בברזים.
0: אנחנו שותים תמי ארבע, תפני לבעלך בטענות.
1: לא, אז יכול להיות שמש שמים לך בבקבוקים הסגורים, תבדוק שלא שם, לא מטפטפים לך שם טיפות חשק, כי אין שום סיבה הגיונית שאתה תפתח את הטלפון ותגיד לי, קרין, רוצה לראות את החתול שלי, אני מת עליו, ילד שלי.
0: אני אמרתי את זה על... אני מזועזעת. לא, אמרתי את זה על אחיין שלי.
1: לפני שנייה הראית לי תמונה של החתול.
0: הבריטי.
1: לפי האחיין שלך הראית לי תמונה של חתול מכוער, מגעיל. זה לא עושה אותו חתיך, ופשוט לא עושה אותו, הוא עדיין חתול במהות שלו.
0: אוקיי, אני רוצה להגיד לך משהו.
1: אני מזועזעת עד עמקי נשמתי, אני מקווה שזה לא מדבק, סבבה? זה פשוט מגעיל. בפעם האחרונה שהיה לי מפגש עם חתולים, הם הדביקו את הכלב שלי בזועמת מעיים. זאת פשוט חיה מגעילה. אני בדגש על העין, מגעילה.
0: מתי
1: כאלה
0: שאנחנו נפגש עם מישהו כי את נועלת אותו בבית?
1: יצא החוצה, בפעם האומללה היחידה שהוא יצא החוצה, פתח סעודה ביחד עם חתולים, נושאי מגיפות מגעילים.
0: חתולי רחוב.
1: חתולים נקודה, סימן קריאה, 3 נקודות,
0: אני יכול
1: חתול.
0: רגע, אשמעת, אני יכול
1: לא
0: להשמיע גם?
1: לא סיימתי עדיין.
0: אוקיי.
1: לאקסיט של אחי, אבישג היה חתול. קראו לו ג'קסון, או לא יודעת, מייקל ג'קסון, או ביטלס, או אחד מהשמות של הלהקות שהיא אוהבת.
0: מייקל ג'קסון היה סוטה
1: ילדים. והוא נחת לי על הפנים, ושרט אותי באמצע הלילה. מגעיל, סבבה?
0: יפה מאוד, כי החתול נכנס לבית. אז אני רוצה להסביר לך משהו.
1: לסף זיכרונו לברכה, היה חתול, היה לך במטבח. איזה חיה דוחה, אלוהים, מי אתם אנשים שאוהבים חתולים? בבקשה... תוריד את היד. תוריד את היד.
0: אני לא אוהב חתולים.
1: אני לא יודעת מה קרה לך.
0: אני לא, אני רוצה, אני
1: איפה במהלך הדרך, אני לא, אני מפחדת ממה שתגיד, איפה כשלתי?
0: איפה כשלתי?
1: איפה נכשלתי? מה? הפסקתי לעקוב?
0: איפה נכשלתי
1: בתוך שותפה? אני אשמה, אני אשמה.
0: תלקי את עצמך.
1: אני אשמה,
0: אז אני רוצה להסביר לך משהו. אני אסביר.
1: אני אחפש.
0: לא, אני אסביר.
1: שאלתי מה אני מחפשת.
0: מה את מחפשת?
1: מכון לגמילה מחתולים.
0: אני רוצה להסביר משהו ואני אפתח עם זה.
1: תפתח.
0: למה את עושה לתא חרמנית? אני רוצה להסביר. אני אסביר. אני שונא חתולים, אני נגעל מחתולים. אם אני אראה חתול רחוב, אני אבעט בו.
1: אנחנו לא קוראים לאלימות נגד חתולים, תעצור.
0: סליחה, אוקיי.
1: אנחנו לא נתעלל בחתולים.
0: לא, אני רוצה שנייה להסביר כמה אני שונא.
1: אה, וואי, איזה כיף. אנחנו יכולים להכניס אותך עכשיו לקאט שלהם, אתה חלק מקאט.
0: אני רוצה להסביר.
1: יואו.
0: כשאני רואה חתול שעובר לי בבמפר כזה, אני בכוונה מאיץ.
1: דניאל, תפסיק.
0: לא, זה כמה, לא, לא, אני אומר כמה אני שונא, אני לא עושה את זה. אני מנסה לדבר כמה אני לא אוהב. אני רואה מאכילי חתולים ואני נגעל מהם. הם, דרך אגב, הם האחראים לזה שיש לנו חזירים בחיפה. אוקיי, בגלל זה מאכילי... בגלל זה מאכילי חתולים מקבלים קנסות.
1: מה קשור?
0: שנייה, אני אעשה את זה.
1: יש לך חתול בבית, אתה תגיע לפואנטה.
0: רגע, שנייה.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אתה לא תצליח לעשות סבוטאז' לסיפור הזה.
0: רגע.
1: אתה אף פעם לא אהבת חתולים, נקודה.
0: אני לא אוהב.
1: ופתאום צץ לך חתול בגינה.
0: לא אוהב.
1: אז למה יש לך חתול בגינה? מה קרה? איפה השתבש החינוך שלנו?
0: הוא עוד לא בגינה, הוא יובא שבוע.
1: למה הוא צריך להיות מובא לגינה? תיתן אותו למישהו אחר.
0: אז אני מסביר. נו. שנייה. רגע.
1: נו.
0: יש לנו בבית גינה מאוד מאוד גדולה.
1: גינה, כמו להרבה בני אדם בעולם. נו.
0: רגע, אממה.
1: נו.
0: בשבוע שעבר.
1: נו. בטוח זה גיסתך.
0: כן, היא מתה על חתולים.
1: בטוח גיסתך הכניסה לך את זה לראש.
0: לא, לא, לא.
1: צריך להרחיק אותך מגיסתך.
0: שנייה.
1: וואו, וואו.
0: אנחנו לא כאלה קרובים. אבל שנייה, אני רוצה...
1: מי תעשה שבתות?
0: רגע, אני רוצה להסביר משהו.
1: אני אמצא לך בית חם.
0: נמצא עכבר.
1: נו.
0: בגינתנו.
1: מלכו.

0: אני די בטוחה שהוא לא יאכל את העכבר ולא ירדוף אחריו.
1: עכשיו.
0: זה גור חתולים, אתם הבאתם גור, לא הבאתם חתול נמר שיתרוף לכם, אז הם הבאתם בובה. בובת חתול, יכולת לשים בובת חתול.
1: אז זהו, אם שתהיה מה, אם אני כבר מביאה חתול, אני לא מביאה חתול חוב, מגיל, מסריח, זה, אני אביא חתול שהוא יפה.
0: אימא לי.
1: זה הסיפור. אימא לי,
0: כשאימא שלך תלך לקנות עגלות לחתולים, יחד עם גלטובי, אנחנו נהיה בבעיה.
1: אז אני רוצה להסביר משהו. החתול, יש לו צו איסור כניסה לבית. הוא לא יהיה בבית.
0: הוא בשטח של הבית.
1: הוא לא יסתובב.
0: אתם משלמים על הגינה ארנונה.
1: הוא יהיה בחוץ.
0: זה הגינה שלכם.
1: כי ברגע, הנה אני אומר לך, אני כבר אמרתי לך שאבא שלי אדם אלים. סבבה, ברגע שאבא שלי יראה חתול שמסתובב על השיש.
0: מי שכנע את אמא שלך? גיסתך, נכון? גיסתך שכנע את אמא שלך?
1: אני מנוע מלדבר.
0: אולי צריך לעשות שבתות במקום אחר. אולי, אני לא יודעת, אסור.
1: יאללה, קרים.
0: יאללה, מה?
1: כל חיי בריאה של הקדוש ברוך הוא.
0: אמא, לאן אני מזועזעת, אם כן נשמעתי חברים, יש פה הסלמה במערכת היחסים.
1: אני רק אמרתי שאני אלך.
0: פעם היינו משהו במשותף. עכשיו מה נעשה את מי נסנה?
1: אני עדיין שונא. אנחנו נסנה, יש לנו אנשים שותפים שאנחנו
0: שונאים. לא, אבל אנחנו לא היו חיות ששננו ביחד, אנחנו אוהבים דולפינים וסוסים, אנחנו אוהבים פינגווינים וכלבי ים, עכשיו מה נסנה? מה נסנה? חיה אחת בטבע שאנחנו שונאים חתול.
1: אני עדיין שונא חתול.
0: לא, לא, לא, אתה לא יכול להיות בעלים של חתול ולסנוע אותו בזמן.
1: אני לא בעלים של חתול, אני קודם לקנות לו פעמון,
0: אני משום שלו. אימא לי, אני מזועזעת. אימא לי.
1: בחסות הארצה.
0: כשתקנה את העמוד הזה שהוא מתגרד עליו, שהוא מטפס עליו, שם אני יודעת שיש לנו בעיה.

0: ריף כהן עם שלם עליי.
1: השיר של דניאל הימנון. דניאל גילה לי שאימא שלו כבר מצא שם לחתול.
0: כן, תפסיקי. 9:35, כמה תוכנית הבוקר.
1: מה זה הדבר הזה?
0: זה להיט, סתם שדי.
1: ברור.
0: את פשוט לא מסתובבת, את לא שומעת מוזיקה. את שומעת יוטיוב. וביוטיוב יש את השירים שאת אוהבת. וזה בסדר, גם אני כזה. פשוט אני שומעת בספוטיפיי. 9:35.
1: יש משהו חוץ משלם עליי בשיר?
0: כן, בספא, בעבודה. במועדון שקית בגדים. היא מרחיבה ומה היא רוצה שהוא ישלם עליה.
1: למה את לא משלמת על עצמך?
0: טוב, 9:35, אני רוצה שנדבר...
1: יאללה, מלאי, בבקשה.
0: אני רוצה שנדבר על גל דפז.
1: מי?
0: מי, יפה. מי, לא, מדובר באמת בזמרת מאוד מאוד מוכשרת, הגיעה למקום השני בכוכב הבא לאירוויזיון האחרון, אבל מדינת ישראל בחרה, ובצדק, לשלוח את נועם בטן. אבל זה לא הסיפור. גל דפז סיפרה בסופה שהאחרון, באחד המוספים של ידיעות אחרונות, שהיא כבר לא בנויה לזוגיות מונוגמית, משמע זוגיות בריאה, שפויה, נורמלית, של בין אדם לאדם, בין איש לאיש, בין אישה לאישה, בין איש לאישה, כל אחד מה שהוא בוחר, אבל עם בן אדם אחד. היא דוגלת וחיה בזוגיות פוליאמורית. משמע.
1: מלא אנשים. אורגיה.
0: יפה מאוד, יפה מאוד.
1: אורגיה.
0: עכשיו קרין.
1: שנייה. גל דפז הייתה צריכה לפתוח בזה, אני בעד אורגיות. כי כאילו אם את רוצה לעשות מלא דברים,
0: אך זה בא להגיד שאת בעד אורגיות.
1: לא, גל,
0: אנחנו נגד.
1: אני ממש בעד בן אדם אחד שאתה אוהבת, וחיה איתו במערכת יחסים.
0: יפה מאוד.
1: ויודעת למי שייך התינוק בעזרת השם. הרבה אנשים זה הרבה צרות.
0: אז
1: אורגיה.
0: יפה. אז גם אני חושב כמוך, ועדיין חושב כמוך.
1: אני בכלל לא מתייחס למה שאתה חושב, כי אני חשבתי שאתה שונא חתולים.
0: אני שונא חתולים, אבל זה לא הסיפור.
1: תגיד שגם שונא פוליאמוריה, ומחר בבוקר תגיד לי יש לי מלא.
0: נראה לך אני בן אדם הכי מאופסס, אני קנאי, אני לא יכול. אין, אני לא יכול, זה לא מתאים
1: להכין. איך זה עובד בפוליאמוריה?
0: יפה מאוד.
1: כי זה נשמע כמו של בקט חוגרת.
0: זה נשמע כמו מחלת מין אחת גדולה.
1: יש מצב שזה מה שקורה אחרי פוליאמוריה.
0: וגם אתה לא יודע את מי להתקן, כי אתה לא יודע מי נדבקת.
1: רגע, עם כמה היא כאילו...
0: אז אני לא יודע, אבל את ואני חושב, השכל הבריא והישר חושב ככה, ומה היא אומרת? היא אומרת שהאנשים במדינה... צריכים לצאת לנשים מהתחתונים, זה מה שהיא אומרת, ושחייבים להפסיק לחשוב כמוני וכמוך. משמע, זה כאילו המוני. היא טוענת שיש משהו...
1: כנסי ליריחו ביחד עם החיילות. העולם מתחרפן, זה כאילו...
0: היא טוענת שיש משהו מאוד מאוד מאוד מאוד יפה. אני לא מצאתי אותו, אני גם לא מבין אותו בפוליאמוריה.
1: במולטי ציציז? מה זה? מה יפה בזה? אני מנסה להבין. וואי, זה מרגיש לי, מה זה בלגן? הרבה איברים, אחד נוגע בשני, אתה לא יודע למי להגיד, שנייה, תזיז את היד, תזיז את הרגל.
0: לא, את לא נוגעת בנקודה, זה לא קורה.
1: לא כולם ביחד?
0: זה לא פוליאמוריה. יש לה בן זוג, ועוד בן זוג, ועוד בן זוג, פשוט, יש
1: חולקים... זה לא ביחד, אוקיי. זה לא אורגיה, אוקיי.
0: חולקים רגשות לכמה אנשים בו זמנית.
1: אני מכירה מישהו כזה.
0: מי?
1: הוא פוליאמורי.
0: מי?
1: יכול להיות שלא בהגדרה.
0: מי?
1: למרות שיש...
0: אל תגידי שאנחנו מכירים אותו?
1: כן.
0: מי?
1: תכבה את המיקרופון.
0: רגע. לא, לא פוליאמורי, הוא בוגד. פוליאמורי זה בהסכמה הדבילית. הוא בוגד.
1: הוא הסכים.
0: הוא פוליאמורי מטעם עצמו.
1: נו, זה מה שאני
0: אומרת. הן לא יודעות שהן בפוליאמוריה.
1: אני ידעתי שאני ידעתי.
0: אבל אני שואל שאלה באמת. אבא שלך קורא את זה, יפה שלי. אבא שלך צריך לדעת. שנייה. אבא שלך...
1: לא, זה קריטי, אבל...
0: זה לא קריטי.
1: ברור שאני צריכה להבין עם מי מדברת.
0: זה לא משנה אם היא מכוערת עולם או כוסית על, זה לא משנה.
1: לא, אני רוצה להבין אם היא נראית פוליאמורית.
0: שנייה, היא לא נראית פוליאמורית.
1: אין לה פה אני חצי מצח?
0: אין לה פה אני חצי מצח.
1: לא נראית פוליאמורית.
0: אבל אני באמת, כאילו, ההורים שלך קוראים את זה, איפה את מכבדת את... אז ויתם מכבדת את ההורים שלך. איפה את מכבדת את עצמך? סבבה שיש לך רצונות. אבל עם רצונות? יש גם גבולות.
1: איך מתפעלים את זה, אבל?
0: יש גם גבולות, כאילו מה?
1: אבל תספר לי איך מתפעלים את
0: לא
1: זה.
0: אני לא יודע, כי אני לא פוליאמורי!
1: אבל לא, אבל אתה קראת את הכתבה.
0: היא לא סיפרה איך היא מתפעלת את זה.
1: אז מה היא סיפרה?
0: נופר, תתאמין לנו בבקשה רעיון עם גל דפז, שתספר לנו מה זה פוליאמוריה ואיך היא מתפעלת. האם יש בבוקר ממש רשימת תפוצה ששולחים בוקר טוב מאמי לכולם? אני באמת באת לדעת. רשימת תפוצה. כאילו, קובעים ביחד, לא קובעים ביחד, יש חוקים, מה מדברים?
1: זה מערכת יחסים פתוחה בגדול, כאילו.
0: לא, מאמי, לא קוראים לזה מערכת יחסים פתוחה, קוראים לזה מערכת יחסים מאפשרת. תאפשרו לעצמכם!
1: וואי, זה מרגיש לי, מה זה?
0: לאכול גלידה בלילה! תאפשרו לעצמכם
1: לאכול סטייק אחרי 21:00.
0: תאפשרו לעצמכם, את יודעת מה? הנה אני אומר.
1: תאכלי גדי בחלב אימו, תאפשרי לעצמך.
0: תאפשרי לעצמך.
1: תדליקי אש בשבת, תאפשרי.
0: למה צריך לאפשר לעצמך? כמה זובוקים? אני מת לדעת, יש גבולות שלא עוברים, באמת רבק, לאן עוד נגיע? קרין, לאן עוד נגיע? פנינו לאן, הוואג' לאיפה, אני שואל את עצמי.
1: קמתי היום בבוקר, דניאל ציוני אוהב חתולים, חיילות עוברות ליריחו, וגל דפז אוהב את זובוקים, המציאות. גל דפז, את כרגע נמצאת באותה הגדרה, באותו רף, של בגללך הם הגאולה מתעכבת, בגללך, את בגללך.
0: הגאולה מתעכבת, המשיח לא יגיע, ובגללך אנשים חושבים שהם...
1: ובגללך בגלל הבלומה הזאת שעברה ליריחו להתברדל עם ערבים.
0: גל דפז, בגללך עוד בוזגלו חושב שהוא המשיח, כי את מעכבת את הגאולה האמיתית. זהו, זה מה שאני רוצה להגיד.
1: זה לא בגללה, אבל יש מצב שגם הוא נמצא בהגדרה ביחד איתה. אגב, גם הוא פוליומורי נראה לי.
0: כן.
1: זה מה זה נשמע כמו שלווקת חוגרת? כן. סליחה שנייה, רגע, לא, לא, לא.
0: לא, שלווקת חוגרת, אל תצחקי על המחלה הזאת.
1: אני ממש לא צוחקת.
0: שאנשים באמת...
1: אני לא צוחקת. לא צוחקת. אבל אתה צוחקת.
0: ופוליאמוריה זה לא מחלה, זה מחלת נפש!
1: שאנשים חושבים, יכול להיות, תקשיב, אני באמת מאמינה בזה, שיכול להיות שקרה לה איזשהו משבר אמצע החיים, שזה איזה כזה, אתה יודע, זה כזה שלב של כאילו...
0: היא צעירה, ילידת 86. את ילידת 86.
1: איי, בגילי.
0: את, יש לך משבר?
1: מה, אתה רציני, בת 40, זה משבר גיל 40, זה ממש מסביר את הכל.
2: עכשיו, תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.

0: מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.
1: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים. רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
3: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
0: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אאוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
0: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
5: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
0: סניפים חנית עזי וטירת כרמל בחשרות בדץ.
1: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
0: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה, פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסבנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
0: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
1: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
10: 95. טוב, אנחנו רוצים לפנק אתכם ככה 45 דקות אחרי השעה 9 בשיפודי ליאור חיפה.
11: למה? אני צריכה לקום בבוקר ולראות תמונה כזאת.
10: ארוחה עסקית זוגית ושתי שתייה, זה לא מעניין עכשיו, קרין. ארוחה עסקית זוגית ושתי שתייה,
11: מתנת שיפודי. מתנת שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, העסק ותיק כבר 40 שנה.
10: ועכשיו יש לנו מבצע עסקית של שני שיפודי, עם צ'יפס, עם אורז, עם חומוס, עם טחינה, עם מגוון סלטים ופיתות.
11: ב-150 שקלים בלבד, כל התוספות חופשי, ללא הגבלה בצלחת, שיפודי ליאור, חרושת 4, אזור תעשייה קריית ביאליק.
10: מה הם צריכים לעשות כדי לזכות?
11: לזהות את השיר הבא. נהיות השיר הזה, שמעתי אותו בדרך. זהו.
10: יאללה, את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו 0529-594959, ואם אתם רוצים להזמין משיפודי ליאור שנמצאים בחרושת 4 באזור תעשייה קריית ביאליק, 055-247-8328. יאללה קדימה, מי היה השיר? מי היה הזמר? תשובות שלכם לוואטסאפ שלנו.

0: איך אני אוהב שאנחנו מתענפים כשהמיקרופון סגור?
1: אין לי בעל תענף גם בפתוח.
0: לא, יש לך בעיה.
1: לפני שנסיים?
0: הם יטביעו לך את התחת.
1: זוג דוחה. לפני שנסיים, אני רוצה להמליץ לנופר לתבוע את החברה שהשתמשת בה, כי את נראית כאילו...
0: כן, נופר!
1: כאילו עברה עלייך בחצי פנים שמש, כאילו ישבתי עם הראש ככה.
0: נופר השתזפה, הסטיק לא עבד לה.
1: היא לא השתזפה. נופר נחשפה לשמש.
0: כמה נחשפת?
1: כנראה חצי.
0: זה חשיפה.
1: תתביעי אותה.
0: הסטיק עבד לך רק בפס מעל המצח.
2: כמה מזל יש לי, כמה מזל יש לי. תקשיב, התארגנתי, לקחתי צידנית, לקחתי כיסאות, מחצלת, שימשיה, כל מה שצריך. העמסתי את הכל על האוטו, עם עגלה, וכל מה שצריך, לקחתי את ליב לים.
1: הלכה להם, שפכו לשם מי ביוב.
2: מדהים.
1: רגע, אבל תקשיבו.
2: כעבור שעתיים וחצי, עד שפרקתי את כל הציוד, נהננו, סוף סוף התמקמנו, תכננו יום שלם בים.
1: הייתם חצי שעה והלכתם הביתה, כי שפכו מי ביוב.
2: כן, בדיוק, כריזה של המציל, לפנות את החופים.
1: אי אפשר לפנות בלחם.
0: בחצי שעה זה נראה כאילו קיבלת שלווקת חוגרת.
1: למה אתה צוחק על שלווקת חוגרת?
2: קודם כל זה לא יפה לצחוק.
1: זה לא מצחיק, אנחנו לא צחקנו, אנחנו ציינו עובדה.
0: אני מנסה להעלות מודעות.
2: אוקיי, אה, בטח.
1: זה ככה נראית העלות מודעות שלך? זה שמע, אתה סתום ברמות, תגדיזו, תעשה זוכה.
2: שורה תחתונה, כנראה, אל תקנו את זה. אל תקנו קרם הגנה סטיק.
1: ואני עשיתי ניתוח אב.
2: לא אמרתי את שם החברה.
1: טוב, יאללה.
2: הייתי בטוחה שזה סטיק כמו שצריך.
0: רוצה לראות איך אני יוצר אמפתיה ברגע?
1: זוכה, זוכה, זוכה.
0: רגע, אני רוצה לראות אמפתיה.
1: צריך זוכה, תגיד לזוכה.
0: אני מושל מסתם.
1: בסדר, אתה סתום.
0: יוצר אמפתיה.
1: אתה אוהב חתולים, החזרתי אותך חזרה לרשימה השחורה. מי הזוכה?
0: עמית, סתמי את הפה.
1: יאו, יאו, הנחות שהם מסיימים, נו כבר.
0: מה אכפת לך מזמנים? מה אכפת לך מהתוכנית בכלל? עמית כהן, מזל טוב, אתה זוכה בארוחה עסקית זוגית, ושתי שתייה, מתנת שפודל יור חיפה, קריית ביאליק, שנמצאים בחרושת ארבע אזור תעשייה, קריית ביאליק, אתה היית הראשון לזהות, שמדובר ב... אייל גולן חלומות.
1: ואנחנו חותמים, סוגרים ונועלים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אנחנו נהיה כאן מחר, אני אגיע בזמן, תודה רבה לך דניאל ציוני.
0: פעם הבאה אם את לא מגיע בזמן, תדעי להתקן אותי.
1: ידע, בהשאלה שהיא לא התקנה.
0: יש קבוצה, יש לנו שתי קבוצות אנחנו מנהלים.
2: בדרך כלל אתה יודע שהיא לא באה לפני שאני יודעת בכלל.
1: איזה זבל.
0: זה
1: סתם
0: מתחת החגורה. זה
1: כשהיא
0: מנסה לתאם ימים כשהיא לא מגיעה. אבל עכשיו לא צריכה.
2: לרוב אתה יודע יותר ממני.
1: לא, אבל אני אמרתי לך, מה אמרתי לך בשבת? בסדר.
0: טוב.
2: אני בטוחה שהוא יודע.
0: סיימתם להיות בקט פייט? הבנת, קט פייט. יאללה!
1: אוהב חתולים.
0: יזובוקים.
1: יזובוקים, נתראה מחר. אגב, צדקתי, יש לה פוני חצי מצח.
0: לא, יש לה פוני, יש לה חצי פוני. אין לה פוני חצי מצח.
1: דניאל, יש לה פוני? זאת כבר התחלה גרועה. בוא נסיים את הסיפור.
0: יאללה! יום שני
1: נתראה. ביי, יזובוקים, ביי.
0: את יודעת מה זה זובוק?
1: כן.
0: אז תפסיק להגיד להם זובוקים. למאזינים היפים שלנו. יאללה.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים, תמנון.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
5: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
8: קל, המציע לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 176 גרם עוגיות אוראו ב-6 שקלים ו-90 מלבד. 300 גרם מלך הבייגלה מבחר סוגים ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
13: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם פרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
14: רעבים? בשווארמה אבוחצירא פתוחים עד 7, מקבלים סיבוס, וולט וטנביס. מבצע החופש הגדול החל מהשעה 3, פיתה ושתייה ב-50 שקלים בלבד. שווארמה אבוחצירא, חרושת 4, קריית ביאליק. מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
15: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה, הסמכות בינלאומיות והכשרות AI, 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט, כוכבית 50-30.
16: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
17: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
18: 5 99 5

0: חדש. פריזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
1: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הלם בפוליטיקה האמריקנית. הסנטור הרפובליקני לינדזי גרהם, מהקולות הבולטים בנושאי חוץ וביטחון, מקורבו של הנשיא טראמפ ואחד מתומכי הגדולים של ישראל בקונגרס, הלך לעולמו במפתיע בגיל 71 בעקבות מחלה מהירה ופתאומית. חילופי המעלומות באזור נמשכים. שלושה טילים ששוגרו מאיראן נפלו בירדן ללא נפגעים, ובקטר נפצעו שלושה בני אדם מרסיסים שנפלו גם כן בעקבות ירי איראני. במקביל, באומן דווח על מתקפת כתבאמים שכוונה לאחד המחוזות שסמוכים למצר הורמוז. שעות לפני הצבעה בוועדת החוץ והביטחון על החוק להקפאת מעצרי תלמידי ישיבות, הייעוץ המשפטי של הוועדה מזהיר כי הנוסח הנוכחי מעניק למעשה פטור מגזרי ללא יעדי גיוס, סנקציות או מנגנוני אכיפה. בחוות הדעת נקבע כי ההסדר פוגע בשוויון ועלול להיחשב אפליה פסולה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר TV פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף

0: אינוורטר.
1: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, 7 שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: נכון, וזה מה שנקרא יום ראשון בשבוע, חברים וחברות, שלום לכם, שבוע טוב, בשורות טובות. יוצאים בדרך לשעתיים עד 12 עם המוזיקה שאנחנו הכי אוהבים, ומי לא יהיה פה, מי?
1: 7-9-5-5.
0: וואי, איזה שעה מחכה לכם, אבל בואו נתחיל עם יום מוזר. יאללה, קדימה.

דקלון וסגיב כהן עושים את צלצולי פעמונים בגרסה שלהם, אין על המקור, מודה, אבל זה גם בסדר. פרטס עכשיו, בואו נתחיל מחדש.

0: הבוקר בחסות
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית
4: לכלל פעילות העמותה.
6: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. ליטר נוזל חלונות סנט מוריץ בחמישה שקלים. 750 מיליליטר סילית בנגלס לה בחמישה שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון. מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
8: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
7: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: רשת מייסר 17 מזמינה אתכם להתחדש בסטייל מטורף עם הקולקציה המטורפת של המותג דוסאצ'ה, שכבר מחכה לכם בסניפים. רשת מייסר 17, קריאת חיים וקריאת מוסקין.
13: מבינים בבשר? חייבים לבקר במסעדת המבשר. מסעדת בשרים כשרה, גריל ישראלי, בשרים איכותיים ומבחר סלטים. חוגגים אירוע? מסעדת המבשר, תחנת דלק פז מבוא עתלית.
14: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
15: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
16: כמו מה? תוצאות? משחקים?
15: כן.
16: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
15: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
17: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
18: ולאורך כל המונדיאל.
19: בחסות

פיני חדד, כשאני איתך. איזה שיר נהדר זה עכשיו. אבי פרץ עושה את הקאבר שלו לשירו של השפשף.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
1: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
0: אחרי ששמתם את העסק בצד,
1: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
0: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
6: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
7: חוגגים אירוע, יום הולדת, חתונה, שווארמה אבוחצירה מביאים את הטעם ישר עליכם עם עמדה מלאה וצוות מנצח. אנחנו נדאג שהאירוע שלכם יהיה מושלם. שווארמה אבוחצירה, חרושת 4, קריית ביאליק.
8: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
10: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
9: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.
11: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
12: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
14: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
15: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרת. באיסוף או ישיבה במקום בלבד. מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
16: מכינה הפתעה וחייבת שולחנות.
17: ברור, אדיר אירועים.
16: זה אירוע קטן.
18: קטן, גדול כאחד, אדיר אירועים. השכרת ציוד ואטרקציות לאירועים. חפשו בגוגל, אין דבר שאין לנו.
19: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
8: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
20: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
21: השבוע, הצלצול של ביג צ'ק פוסט ו-99.5 מפנקים אתכם בארוחות זוגיות בכל שעה. האזינו לתוכנית הבוקר עם קבסה וציוני, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר, לא לשכוח לענות. יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. עניתם? הארוחה שלכם. לא עניתם? הארוחה תגדל ותגדל ותגדל ותגדל! יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. בורגר סלון החדש, ג'פניקה, בוז'ולה, קפה גרג, מקדונלדס ודהן מחסני גלידות. קבסה וציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.

נסרין קדרי ואושר כהן אהובי, איזה שיר זה. מובן המלאך, הוא נשבע לך ואני נשבע לכם, זה מה זה שיר יפה.

ועם זה אנחנו גם סוגרים את השעה הראשונה. תודה רבה לקובי פרנופר גאון שלא הביקיר דניאל. אני דודו אזולאי, חדשות ועוד שעה מיד אחרינו. בואו נסיים את השעה הזאת עם הדבר ה...

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5 חם אש.
0: 99.5 חם אש. 99.5

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: שרפונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
2: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 45-80. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
5: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: רק רב בריח.
7: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
7: תרומה לכלל פעילות העמותה.
9: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
10: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
11: נוניז, קפה מסעדה. נו? נוניז, מטבח איטלקי נגיעות ישראליות.
12: נוניז? זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
11: נהדר.
12: נוניז, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין.
13: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
14: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
15: 7, 9, 5.
16: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
17: אאו.
16: בסדר?
17: יאו.

0: פועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
1: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הלם בפוליטיקה האמריקנית. הסנטור הרפובליקני לינדזי גרהם, מהקולות הבולטים בנושאי חוץ וביטחון, מקורבו של הנשיא טראמפ ואחד מתומכי הגדולים של ישראל בקונגרס, הלך לעולמו באופן מפתיע בגיל 71. במערכת הפוליטית נפרדים מהסנטור גרהם. ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר, לינדזי הקדיש את חייו להגנה על אמריקה, לחיזוק הברית שלנו ולעמידה על העולם החופשי. איבדתי חבר אהוב. נשיא המדינה יצחק הרצוג כתב כי הוא היה ידיד גדול של ישראל ופטריוט אמריקני גדול, ומנהיג אמיתי של השותפות בין ארצות הברית לישראל. שר הביטחון ישראל כץ הגדיר אותו חבר אמת של מדינת ישראל ואחד מהתומכים החזקים שלנו, וציין כי פעל לחיזוק השותפות האסטרטגית בין המדינות. שר החוץ גדעון סער כתב כי מדינת ישראל איבדה ידיד ענק. חבר הכנסת לשעבר גדי יברקן הודיע כי הוא עוזב את הליכוד ומקים מפלגה חדשה בשם בית ישראל, שאותה הוא מגדיר מפלגת ימין חברתית כלכלית. לדבריו, המפלגה תבקש לעסוק לצד סוגיות ביטחוניות גם בנושאי רווחה וכלכלה. עוד בחדשות, גבר כבן 60 נפצע באורח בינוני במהלך רכיבה על אופניים חשמליים ביישוב להבים. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלה בראש. נסיים בתחזית מזג האוויר.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטנו להצטפות חגו כוכבית 2300, כתוב לתנאים המלאים.
5: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

0: לגמרי חם.
1: עכשיו, תודו אזולאי.
0: אוי, ג'קי מייקה, וזהב הבן, ועומר עדה, ואל גולן. אוי, גם לירון רמתי, כמה זמן לא שמענו אותו. המון דברים טובים.
2: 99.5.
0: אבל בואו נתחיל עם מנורה. הנה את האחת. מושיקפיה.
3: דנה, אשתי היקרה, השיר הזה מוקדש לך. מה, לא נשב על המדרגה היום?

וואו, תהי מלא. איזה כיף. איזה נעים. איזה אוויר טוב. טוב, אפשר קצת דרבוק, קצת תנועות גוף, קצת ידיים, קצת כפיים, רק קצת...

משתעמם לי. פתאום הטלפון התחיל לצלצל, הלו. ועל הקו חבר אבל שמתחתן לו, מזכיר בשורה.

עומר האדם עם המחרוזת הנהדרת והמטורפת הזאת. איזה יופי של דבר. עכשיו, הנה, רינת בר. גברים, גברים.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
10: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
11: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
10: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ.

0: את 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
1: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5, מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
2: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע. הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון. אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
4: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.

זר בעולם. אתם על 99.55, עכשיו בואו נחזור רגע אחורה בזמן. גם זר בעולם, אגב, זה במקור של גידי שמור, אבל הנה שראל, עם אהבה בעינייך. אחד מהלעיתים הכי גדולים שהיו בזמן שערוץ 24 עלה.

0: סוויט בר מציגים קולקציה דובאי המטורפת. קרפ דובאי, ופל בלגי דובאי וכינוח דובאי מושחת במיוחד. ולקיץ קרפ שוקולד לבן עם במבה אדומה, חייבים לטעום. גולדה מאיר 3, קריית ים, מול אושר עד, להזמנות 04-60-50-64. סוויט בר, טעם שלא שוכחים.
1: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
3: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 100 גרם רוטב עגבניות יכין בשקל וחצי. 400 גרם פסטה מבחר צורות בשני שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: רעבים? בשווארמה אבוחצירא פתוחים עד 7, מקבלים סיבוס, וולד וטנביס. מבצע החופש הגדול, החל מהשעה 3, פיתה ושתייה ב-50 שקלים בלבד. שווארמה אבוחצירא, חרושת 4, קריית ביאליק.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: רשת מייסר 17 מזמינה אתכם להתחדש בסטייל מטורף עם הקולקציה המטורפת של המותג דוסאצ'ה, שכבר מחכה לכם בסניפים. רשת מייסר 17, קריאת חיים וקריאת מוסקין.
12: מבצע מונדיאל רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל. מערס בוקס אוטו קומפרסור מתנה בהחלפת 4 צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמח 44, קריית ים.
13: המונדיאל כבר כאן, לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים, שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים, הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו, הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נעריה קריית התת, אל חנה וחלוצי התעשייה.
14: 94

לדבר איתך עוד פעם, אז שלא רצית אותי לשמוע. בחיי אני לא מבין אותך, תמיד דמיין שנכוון גבוה. יש לי אלף חלומות איתך, עוד מעט תקופות של הבית ספר. אם הייתי מתאמץ אולי,

וזהו חברים, סוגרים שעה שנייה, היה אחלה של מוסיקה ואחלה של יום, תפילתי לפתוח את השבוע. אנחנו ניפגש גם מחר ב-10, תודה רבה להכיר דניאל, לקובי פרל, תודה רבה וענקית לנופר גאון שלו, אני דודו אזולאי. אחל לכם מכאן שבוע טוב, בשורות טובות. בוא נסגור את השעה השנייה שלנו עם הדבר הזה. מיד אחריי יהיה כאן שיר זי גולדשטיין.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
2: תרומה לכלל פעילות העמותה.
4: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'ק פוסט. כוכבית 50-30.
5: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
6: רק לפריח.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק, אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות.
10: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
11: יום ניסויים? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
2: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, שעה אחת, שבע אחת.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: 99.5.
13: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
14: בנק הפועלים.
15: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
16: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הסנטור הרפובליקני לינדזי גרהם מת ככל הנראה מדום לב בביתו שבשכונת קפיטול היל בוושינגטון. לפי רשת NBC הוא פונה לאלונקה בעקבות דיווח על אירוע לבבי, ועם הגעתו לבית חולים נקבע מותו. ההסלמה במפרץ הפרסי. משרד החוץ של קווייט גינה את המתקפות האיראניות בשטח המדינה וכינה אותן הסלמה מסוכנת. בהודעת המשרד נכתב כי קווייט רואה בחומרה את הפגיעה בריבונותה. שש שנים לאחר רצח מאיה וישניאק, בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר הבוקר 25 שנות מאסר על הרוצח עמית אלמוג. בנוסף הוא חויב לשלם למשפחתה פיצוי בסך 258,000 שקלים. עוד בפלילים, בית המשפט גזר 17 שנות מאסר על תושב המרכז שהורשע כי התחזה לאישה צעירה ברשת ושידל אבות לפגוע מינית בילדיהם הקטנים בזמן שצפה במעשים והנחה אותם. הוא נאשם כי בחלק מהמקרים איים לפרסם את התיעודים על מנת לגרום להמשך הפגיעה. כמו כן הוא חויב בתשלום פיצויים בסך 200,000 שקלים. הממשלה החליטה להאריך את תוקף המצב המיוחד בעורף בכל רחבי הארץ עד יום שלישי, בכפוף לאישור ועדת החוץ והביטחון. כתבתנו שירית אביטן כהן מוסרת כי ההחלטה התקבלה בעקבות הערכת גורמי הביטחון, כי עדיין קיימת סבירות גבוהה לתקיפה נגד האוכלוסייה האזרחית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
17: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט קבועות מהרגיל לעונה.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
21: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
22: די, 7 שנים?
23: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לצלצולים.
21: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ועכשיו שירן גולדשטיין.
1: כן, ברוכים הבאים ולמה לא, 3 דקות אחרי 12 ואנחנו פותחים עכשיו 3 שעות של שמח כאן ברדיו 5, אך ורק שמח, באנו לעשות לכם שמח, בואו תעשו איתנו שמח, אך ורק שמח כאן עד 3 יחד. אז מה נותנו לעשות?
2: 99.5
1: נכון.

שימו לב חברים, אתם על רדיו 5 14 דקות אחרי 12 ויש לי כאן כרטיס זוגי לסטנדאפ של טל ראשון ב-16 ביולי, יום חמישי זה יוצא בשעה 9 במועדון הביט בחיפה. פרטים נוספים הוא רכישת כרטיסים באתר קסטיליה, כרטיסים להופעת בידור או בכוכבית 9830. אז שלחו לי עכשיו טל ראשון, בואי תזכו בהופעה, בכרטיס הזוגי לסטנדאפ שלו. 052-959-4959 זה הוואטסאפ שלנו, ואתם שולחים לי עכשיו את השם של הסטנדאפיסט טל ראשון, ואולי זוכים בכרטיס הזוגי להופעה שלו. אתם על חמש, ממשיכים עכשיו עם קובי פרץ.

0: צהריים בחסות. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'ק פוסט. כוכבית 50-30.
2: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
5: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה. פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא.
6: אמא, שמעת?
7: מותג האופנה היפסטר כבר הגיע למייסון 17. קולקציה חדשה מחכה לכם בסניף קריית מוצקין. אל תפספסי, בואי לרשת מייסון 17. משכנות לאומנים קריית מוצקין.
8: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים, הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נעריה קריית אתא, תל חנה וחלוצי התעשייה.
9: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
10: יד עזרה ושולמית, שעה אחת, שבע אחת.
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
13: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. ליטר נוזל חלונות סנט מוריץ ב5 שקלים. 750 מיליליטר סילית בנגלס לה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
14: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים. עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי, ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא. כרטיסים בקופת ברק.
15: אמריקן פיצה נעריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
16: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק, אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות.
17: השבוע, הצלצול של ביג צ'ק פוסט ו-95.5 מפנקים אתכם בארוחות זוגיות בכל שעה. האזינו לתוכנית הבוקר עם קבסה וציוני, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר, לא לשכוח לענות, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. עניתם? הארוחה שלכם. לא עניתם? הארוחה תגדל ותגדל ותגדל ותגדל! יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. בורגר סלון החדש, ג'פניקה, בוז'ולה, קפה גרג, מקדונלדס ודהן מחסני גלידות. קבסה וציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5.
18: תוכנית הבוקר שמאירה.

0: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית לכלל פעילות העמותה.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
5: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.
6: לא נשארים רעבים במונדיאל, פותחים שולחן בקבב הקריה. קבב או פרגיל צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90, שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. פתוחים עד 9 בערב, הפלמ"ח 44 קריית ים.
7: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
1: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
6: רעבים? זה בשבילכם! רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
8: מכינה הפתעה וחייבת שולחנות.
9: ברור, אדיר אירועים.
8: זה אירוע קטן.
10: קטן, גדול כאחד, אדיר אירועים. השכרת ציוד ואטרקציות לאירועים. חפשו בגוגל, אין דבר שאין לנו.
6: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
11: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
12: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.

0: אגיד לך לא.
1: כן, אתם על רדיו חמש, את מי נפנק היום? את אורטל. אורטל, את שלחת לי לפני כמה דקות? טל ראשון, ואת זוכה בכרטיס זוגי לסטנדאפ של טל ראשון ב-16 בחודש, זה יוצא יום חמישי, בשעה 9 בביט בחיפה, פרטים נוספים ורכישת כרטיסים באתר קסטיליה, כרטיסים להופעת בידור, בכוכבית 9830, כוכבית 9830. מזל טוב, ואת הזוכה הגדולה. איזה כיף, עוד מעט עוד פרסים בדרך אליכם, אתם על רדיו חם אש.

0: שלוש. הצהריים בחסות. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
8: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
9: דבי פרחים, שלום.
10: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים, שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח, עמודה.
13: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
14: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
15: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
16: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! ספרי אנטי פנצ'ר מתנה בהחלפת שני צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמח 44 קריית ים.
17: 5 99 5

0: לירן גולדשטיין.
1: 99.5.
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו בוחן אפשרות לטוס לארצות הברית על מנת להשתתף בהלווייתו של הסנטור לינדזי גרהם בדרום קרוליינה. פרשננו אריאל כהנה מוסר כי אם הנסיעה תצא לפועל, סביר שראש הממשלה ייפגש גם עם הנשיא טראמפ. ההסלמה במפרץ הפרסי. קטר קרא לכל כלי השייט וסירות הדייג במדינה להשעות זמנית את ההפלגות באזור המפרץ עד להודעה חדשה מטעמי בטיחות. במקביל, משרד החוץ הקטרי הזהיר כי אם יימשכו התקיפות על המדינה, הדבר יקשה על המאמצים לבלום את המתיחות באזור. שש שנים לאחר רצח מאיה וישניאק, בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר הבוקר 25 שנות מאסר על הרוצח עמית אלמוג. בנוסף, הוא חויב לשלם למשפחתה פיצויים בסך 258 אלף שקלים. כך נשמע אביה של מאיה מחוץ לבית המשפט לאחר מתן גזר הדין.
6: בית המשפט תן את המקסימום שבאמת יכול לתת. הקלה אין, אנחנו נסחוב את זה כל החיים. זה לא משהו שנעלם כתוצאה מהיום וזה לא יעלם אף פעם.
5: עוד בחדשות, יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט טען כי ראש הממשלה נתניהו התנגד למינויו של שרון אפק לתפקיד הפרקליט הצבאי הראשי בשל היותו הומו מוצהר. את הדברים אמר איזנקוט בכנס חוקי סגיל לשוויון בחיים. לדבריו, אפק היה המועמד הבולט ביותר לתפקיד, והמינוי אושר לבסוף לאחר שהבהיר כי יש לבחון אותו רק על פי כישוריו והתאמתו לתפקיד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
8: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
13: די, שבע שנים?
14: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: וולקאם, וולקאם, וולקאם. אנחנו פותחים עכשיו שעה שנייה ועד שלוש יחד כל יום כאן ברדיו חמש, עושים שמח. רדיו חמש גם באפליקציה ובדרך אליכם בשעה הקרובה. הרבה מאוד שירים שמחים במיוחד, אז תרים ווליום, אנחנו יצאנו לדרך.
3: שבע, תשע, חמש.
4: חמש.
2: אבל תסובבו לי, זה נורא חם, אם אפשר לסובב לי קצת את המזגן פה. או, זהו. תודה, ככה זה יותר טוב.

איתי לוי ואתם על רדיו 5. שימו לב מה יש לי לחלק לכם עכשיו, במיוחד בשבילכם. שני מגשי פיצה משפחתית ובקבוק שתייה ליטר וחצי. מתנת פיצה קראנץ' טירת כרמל. ועכשיו אתם שולחים לי פיצה קראנץ' ל-0529-5949-59. שולחים ואולי זוכים דרך הוואטסאפ. פיצה קראנץ', בואו נראה אתכם עכשיו. אני מתחיל לספור ברגע שנגיע להודעה 100 מהסוף, והנה אני מתחיל לספור.

0: לפנק אותה.
1: 99.5
2: הצהריים בחסות. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
6: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
7: תרומה לכלל פעילות העמותה.
9: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 176 גרם עוגיות אוראו ב-6 שקלים ו-90 בלבד. 300 גרם מלך הבייגלה מבחר סוגים ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
10: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
11: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
4: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
13: קריאתים חכמים, מעבדת תיקונים לסלולר ומחשבים ניידים רק בסמארטקום סלולר, כולל תיקון אייפדים, החלפת מסקים, סוללות ושקעי טעינה. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד, קריית ים.
14: מבינים בבשר? חייבים לבקר במסעדת המבשר. מסעדת בשרים כשרה, גריל ישראלי, בשרים איכותיים ומבחר סלטים. חוגגים אירוע

בימבם, וזה קובי פרץ אלייך ב-31 דקות אחרי אחת, ואם תרצו השעון מראה 1-3-3-1, 1-3-3-1, 1-3-3-1, וזה הזמן, זה הזמן, זה הזמן. את מי נפנק? את מי מפנקים? אז הרבה מאוד שלחו לי ואני רוצה לפנק פיצה קראנץ' את ניצן. ניצן, שלחת לי פיצה קראנץ', ואת זוכה כאן ועכשיו בשני מגשי פיצה משפחתית ובקבוק שתייה ליטר וחצי, מתנת פיצה קראנץ' טירת קרמל, פיצה עסיסית קראנצ'ית, ועכשיו מבצע מיוחד, שני מגשי פיצה משפחתית פלס בקבוק שתייה ליטר וחצי, כולל דמי משלוח ב-110 שקלים בלבד, המשלוח רק באזור טירת קרמל. פיצה קראנץ', האצל 38 טירת קרמל, הזמנות 04-655. בוא נעשה 05-06-04-6-55-05-06 פיצה קראנץ'. מזל טוב לזוכה הגדולה שלי, מזל טוב לניצן. אם יש לי מנץ', אני ישר מתקשר לפיצה קראנץ', והם יודעים כבר מה לעשות. אתם על רדיו חם אש.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח. שרפונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
3: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'ק פוסט. כוכבית 50-30.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
0: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי סכם.
7: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
8: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירוע אימון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
0: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 100 גרם רוטב עגבניות יכין בשקל וחצי. 400 גרם פסטה מבחר צורות בשני שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.

0: חפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
0: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
8: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת. רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
0: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! מארז בוקס אוטו-קומפרסור מתנה בהחלפת 4 צמיגים! הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44, קריית ים!
10: חוגגים אירוע, יום הולדת, חתונה, שווארמה אבוחצירא מביאים את הטעם ישר עליכם! עם עמדה מלאה וצוות מנצח! אנחנו נדאג שהאירוע שלכם יהיה מושלם! שווארמה אבוחצירא, חרושת 4, קריית ביאליק!
11: קרייתים חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
12: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
14: רוצה אירוע אחר?
15: רק סקאלי.
14: אירוע בוטיק?
15: רק אירועי בוטיק.
16: סקאלי אירועים, רופטופ ואולם חדשני, חינה בר מצווה, ימי הולדת וכנסים, ההסתדרות 236 חיפה.
17: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
18: המוסך שלי, בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכבים, איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
0: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
19: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
1: כמו מה? תוצאות? משחקים?
19: כן.
1: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
19: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
0: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
20: ולאורך כל המונדיאל.
21: בחסות?
22: איזו עוצמה!
23: לקבוצה שלכם יש פורד?
24: לנו יש פורד על כל השאר.
23: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
0: 99.5
25: תחנת הנשמה של ישראל.

0: 95.
1: חם אש. המוזיקה
0: הכי חמה ברדיו.
2: מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו בוחן אפשרות לטוס לארצות הברית כדי להשתתף בהלווייתו של הסנאטור לינדזי גרם, שנפטר הבוקר בפתאומיות. הלווייתו של גרם תתקיים בדרום קרוליינה. פרשננו אריאל כהנה מוסר כי אם הנסיעה תצא לפועל, סביר שראש הממשלה ייפגש גם עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. ההסלמה במפרץ הפרסי, משרד החוץ של קטר גינה את התקיפות האיראניות על שטחה ועל מדינות ערב נוספות. בהודעה נמסר כי המשך התקיפות מהוות הסלמה חמורה שמסבכת את המאמצים להביא לבלימת המתיחות באזור. בנוסף, קטר קרא לכל כלי השייט וסירות הדייק במדינה להשות זמנית את ההפלגות באזור המפרץ עד הודעה חדשה מטעמי בטיחות. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה עדכן את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כי החליט לבצע קיצוץ בתקציבה של הכנסת על סך 50 מיליון שקלים שיועברו לאוצר המדינה. הנושא יועבר לאישור הוועדה המשותפת לעניין תקציב הכנסת לביצוע. עכשיו על הידיעה הזו, החברה למתנסים הודיעה לכ-1,800 מדריכי תוכנית קרן קרב, המפעילה חוגים מסובסדים בפריפריה, על קיצוץ דרמטי בשכר החל מהשנה הבאה. בנוסף, המכרז החדש מבטל את שמירת הרצף התעסוקתי של המדריכים ומקצץ בדמי הנסיעות. מדריכי החוגים מאיימים לפרוש, ומי שיפגעו הם תלמידי הפריפריה. מהחברה למתנסים נמסר בתגובה, בימים אלו מתקיים מסע ומתן אינטנסיבי ביחס לכלל הסדרי העסקה. במשרד החינוך מסרו, המשרד אינו המעסיק. לא ראויים למאכל, משרד הבריאות הודיע על השמדת כ-260 קילוגרמים של מוצרי בשר, בקר ועוף באטליז מעדני אליה שבקריית מלאכי. זאת לאחר ביקורת משותפת עם הווטרינרית הרשותית. בבדיקה נמצאו מוצרים ללא תיעוד מקור, מוצרים פגי תוקף וללא סימון כחוק, וכן בוצעו במקום פעולות ייצור והפשרה ללא היתר ובתנאים ירודים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
7: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: היום חלליה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל העונה.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
11: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
12: די, 7 שנים?
13: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
11: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: וולקאם, וולקאם, וולקאם. שעה שלישית, ואנחנו עכשיו פותחים שעה שמחה מאוד בדרך אליכם. כל הלהיטים הכי גדולים שיש של עומר אדם, סטלוס בורן חן, זהבה בן, אתי לב, יאבי פרץ, גם ישן, גם חדש, הכל הולך, יאבא יא. כמה כיף הולך להיות כאן, יאללה, מתחילים.

la fiamma. A te mala. Radio Jamesh, Radio Jamesh. עכשיו חכו רגע, שימו לב הדבר הבא.

0: עכשיו שימו לב, הראשון או הראשונה שככה יש להם זמן לשטויות שלי, אני תכף, אנחנו שמענו את הטלפון לאהבה, תכף אצלצל כאן הטלפון, אני אגיד אהלו שלום מי זה, ואתם תצטרכו לענות לי, הראשון או הראשונה שיענו לי בהודעה קולית כמו שצריך, השטיפה הכי יפה. אוקיי, השטיפה הכי יפה. יצקו כאן בשטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקריה. אז תזכרו, אתם צריכים לענות לי בהודעה קולית, השטיפה הכי יפה. בואו נראה, בואו נבדוק. וואה, רגע, אני שומע שיש פה טלפון. הלו, שלום, מי שם? הלו, מי זה שם? הלו? אתם זוכרים מה לענות לי? תכף נשמע מי זה. הראשון או הראשונה, שיענו לי השטיפה הכי יפה, לוקחים כאן שטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים. הלו? שלום. שלום למי? הלו, מי שם? שלום, מי שם? בהודעה קולית, אני לא יכול לשמוע בהודעה טקסט. היא עונה לי בהודעה טקסט, אני בשיחה קולית, מה יש לך? הלו, שלום? שלום למי?
1: אתמול בערב
0: בהודעה קולית, מה יש לכם אתם?

0: את רוצה מזל? את רוצה מזל? את רוצה לנסות? זה בסדר שאני קורא לך מזל? זה הרגע. את רוצה לנסות? בוא נראה. או, רגע, רגע, אני שומע. שיפות, אני שיפות. רגע, יש לי פה טלפון. הלו, שלום, למי?
1: השטיפה הכי יפה.
0: רגע, אני כבר איתך.

0: או הנה, הם מתקשרים אליי גם. רק רגע, אני אענה כאן. הלו, שלום למי?
1: השטיפה הכי יפה.
0: אני חושב שיש לנו כאן זוכה, אפשר לתת לנו את האות. מזל, כמה מזל יש לנו שיש לנו אותך, ואת הזוכה הגדולה, עשית את זה כמו שצריך, או כמו שאת אומרת, השטיפה הכי יפה. מזל, את זוכה בשטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים עם שטיפה ידנית, פוליש וקס, ציפוי לנו, ניקוי ריפוט עם אביזרי רכב ועוד בשטיפה של הקריה, סדרות ירושלים, 79 בקריית ים, חפשו אותם באינסטגרם, וזהו, עשית את זה ממש כמו שצריך וכמו שביקשתי, אבל הנה, מעבב לי, המנורה מצלצלים, כל הפעמונים הם מצלצלים לי כאן. הלו, שלום למי?
1: השטיפה הכי יפה.
0: כן, לא, איתך כבר דיברתי, אז אני אעבור לשיחה הבאה ברשותי. איי, איי, איי. איי, איי, איי. מזל טוב, מזל. האמת, מזל, מזל זה גם סוג של ראשי תיבות של מזל טוב. מזלת. נכון, מזלת. אז מזל שיהיה המון במזלת.

0: הצהריים בחסות במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
2: ספונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
6: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות.
2: ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
11: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
10: סניפים חניתה, זיו ותירת קרמל בחשרות בדץ. זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה. פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא.
12: דלתות פנים?
13: הקרב בריח.
12: דלתות פנים איכותיות?
13: הקרב בריח.
12: דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח.
13: הקרב בריח.
14: Sell for you פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים. רק למאזיני 5. Sell for you, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
15: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
16: המוסך שלי? BR מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. BR מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
2: ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
17: השבוע, הצלצול של ביג צ'ק פוסט ו-99.5 מפנקים אתכם בארוחות זוגיות בכל שעה. האזינו לתוכנית הבוקר עם קבסה וציוני, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר, לא לשכוח לענות, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. עניתם? הארוחה שלכם. לא עניתם? הארוחה תגדל ותגדל ותגדל ותגדל! יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. בורגר סלון החדש, ג'פניקה, בוז'ולה, קפה גרג, מקדונלדס ודהן מחסני גלידות. קבסה וציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. בואו תשמעו על ההחלטה שקיבלה פיפה לפני המונדיאל והוכיחה את עצמה בגדול. לראשונה בהיסטוריה, ארבע הנבחרות שמוליכות את דירוג פיפה יהיו הנבחרות שיפגשו בשלב חצי הגמר, מה שמבטיח לנו לפחות על הנייר משחקי ענק. כשבנוסף, לראשונה מאז 1990, כל הנבחרות בחצי הגמר הן אלופות עולם לשעבר. אלופת העולם ארגנטינה, סגנית אלופת העולם צרפת, אלופת אירופה ספרד וסגנית אלופת אירופה אנגליה, הן הנבחרות שהגיעו לשלב ארבע הגדולות. והחפיפה

0: קשורה לזה אתם בוודאי שואלים? לפני פתיחת המונדיאל הכריזה פיפ"א על שיטת הגרלה חדשה, שבה לארבע הנבחרות המדורגות ראשונות בעולם יש הגנה, והן יכולות להיפגש רק משלב חצי הגמר ואילך, בהנחה שהן יסיימו את שלב הבתים במקום הראשון. השיטה הזאת נהוגה גם בענפי ספורט אחרים, כמו למשל בטניס, שם הראשונים בעולם יכולים להיפגש רק במשחק הגמר, וזאת על מנת להבטיח את המשחק עם הנבחרות האיכותיות ביותר במשחקים הכי נחשקים, בקרבות על התואר. אין ספק שמבחינת רייטינג, החזון של פיפ"א יתגשם בענק. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. ליטר נוזל חלונות סנט מוריץ בחמישה שקלים. 750 מיליליטר סילית בנגלס לה בחמישה שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח. בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה. סופר ספיד, הכי טרי שיש. קניון אטליט.
5: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'ק פוסט. כוכבית 50-30.
6: רשת מייסון 17 שופרת את השוק. כל מכנסי השריג לנוער וגברים ב-75 שקלים. בואו להתחדש, המלאי מוגבל. רשת מייסון 17, קריית חיים וקריית מוצקין.
7: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה, קריית אתא, תלחנה וחלוצי התעשייה.
8: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
9: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל, עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.

0: ומדינה שלמה שואלת, אפשר טיפה לאט? המלחמות והשירים, הטילים, התהילים, בסוף אני נשארת בלי מילים.
1: אז

יוסי שיטרית, עם על היית הגדול שלו חצי רוסיה, חצי מרוקאית, אתם על הרדיו חמש, ואנחנו כמעט סוגרים שלוש שעות יחד, אני כבר נפרד מכם, יש לנו עוד כמה צלילים לדרך, אני כבר יכול להתקן אתכם שהיה להם די, התמקמו להם דולב נישליסט, הוא מושיקו פלוטקה, מיד כאן על הסט עם כל הגרסאות הכי חמות במגה מיקס. עכשיו דקלה, יאללה, המשך יום אלוף.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית
8: תרומה לכלל פעילות העמותה.
9: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
10: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה, הסמכות בינלאומיות והכשרות AI, 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט, כוכבית 50-30.
11: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
12: צרפת,
11: איטליה,
12: הולנד,
11: יפון,
12: מקסיקו,
11: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
13: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
15: 99.5
16: תחנת הנשמה של ישראל.
17: אני חי

0: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: 105 רדיו חיפה.
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקנת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. שנה ושמונה חודשים אחרי שנפל סמל גור קיאתי, זכרו לברכה בלבנון, צהל הציג את התחקיר למשפחה השכולה. סבו של גור, תת-אלוף במילואים אסף אגמון, סיפר בפוסט בפייסבוק ותקף בחריפות את התיאורים היבשים של הפשע הנוראי כלשונו והיעדר לקיחת האחריות. ישבתי מול המפקדים שאחראים על מותו לשווא של גור נכדי היקר, ושמעתי את ההסברים שלהם לאיך קרה הפשע הנוראי הזה. לקח להם שנה ושמונה חודשים כדי לעשות את המינימום המתחייב הזה, כך הסב. קיאתי בן 20 מניר בנים, לוחם בגדוד 13 בחטיבת גולני, נפל בתקרית שבה נהרג גם האזרח זאב ז'אבו ארליך, שאותו הכניס לשטח הלחימה. רמת חטיבת גולני לשעבר, אלוף משנה במילואים יואב ירום, שנפצע בינוני בתקרית. בהמשך ירום קיבל נזיפה פיקודית חמורה, הודח משירות המילואים, וסיים את שירותו בצהל. ועדת החוץ והביטחון אישרה לקריאה שנייה ושלישית את החוק להקפאת מעצרי עריקים. ההחלטה התקבלה ברוב של 8 תומכים מול 7 מתנגדים. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תקף את החוק ואמר, חוק הקפאת מעצר העריקים הוא חוק לא כשר. קואליציית ההשתמטות פוגעת בצהל, בלוחמים שלנו ובחברה הישראלית כולה. הכל כדי לשמור על הכיסא, כך ליברמן. טרגדיה באשדוד, ולדימיר לוגביצ'נקו, בן 60, הוא הגבר שטבע למוות אתמול סמוך לחוף המצודה באשדוד. לוגביצ'נקו עלה מאוקראינה ב-2022 בעקבות המלחמה והתגורר באשדוד. בנו ויטלי נרצח בטבח 7 באוקטובר, לאחר שיצא לדוג סמוך לעין השלושה. עוד בחדשות, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה עדכן את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כי החליט לבצע קיצוץ בתקציבה של הכנסת על סך של 50 מיליון שקלים שיועברו לאוצר המדינה. הנושא יועבר לאישור הוועדה המשותפת לעניין תקציב הכנסת לביצוע. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
7: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: היום חלליה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
11: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
12: די, 7 שנים?
13: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
11: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: שלום לכם, שבוע טוב, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולי, שבוע טוב ומבורך.
0: יום ראשון הגיע, והוא בא בדיוק בזמן, אחרי סופש, מגיע יום ראשון, שאנחנו מאוד אוהבים.
1: שיא האנרגיות, שיא הלעיתים.
0: שלום לכל המאזינים ברדיו חיפה, 107.5, 99.5.
1: באתר או באפליקציה.
0: אז אנחנו כאן, פותחים שבוע, בתקווה שזה שבוע שיביא איתו בשורות טובות,
1: אמן.
0: רגעים טובים.
1: אמן.
0: שקט, ומהמון מוזיקה טובה כאן במגמיקס.
1: לשם כך התכנסת.
0: איך עבר הסופש לגטוקו?
1: תענוג, תענוג.
0: היה לך הרבה עבודה ביום שבת.
1: כן, התחלנו את החגיגות של מיכאל.
0: נאחל לו מזל טוב.
1: החגיגה האמיתית.
0: הנסיך הקטן לבית משפחת פלוטקה, חוגג שחגג שנה.
1: נסיך שלנו.
0: אבל הוא לא חגג, הוא חוגג כל השבוע. זה צלקים ממשיקו, זה לא יום אחד, זה כל החודש.
1: משתדלים, משתדלים.
0: רק בשמחות.
1: אמן.
0: ולא עוד הרבה ילדים וזעתותים ואחים ואחיות למיכאל.
1: אמן,
0: טוב, אנחנו בהתרגשות סי.
1: התרגשות סי.
0: נתחיל?
1: צא לדרך.
0: אז יאללה, מגמיקס, שעה ראשונה, שבוע טוב לכולם, אנחנו מתחילים.

0: אתם על מגה מיקס, ועכשיו תוקוש, אנחנו עם המלצות, מה עושים עם הילדים?
1: מה עושים?
0: בחופש הגדול.
1: זה מעניין.
0: קניון עזריה לחיפה, מסדר לכם חבילת קופוני בילוי מושלמת לכל המשפחה, מסרט ועד קארטינג, מארוחת תוקוש ועד קינוח שאתה מאוד אוהב, רק בעזריאלי אפ, למשל קבל. כרטיס למובילנד ב-25 שקלים במקום 48.5 שקלים.
1: קבל את זה.
0: זה הנחה משמעותית. תן לי עוד משהו.
1: ארוחת ילדים בבורגראנג' ב-20 שח במקום 33.
0: אהבתי את השח. משקה מדיום ב-18 שקלים במקום 29 שקלים בפרי שופ. אה?
1: חבל הזמן.
0: אהבת?
1: אני מפה נוסע.
0: אז חפש את עזריאלי אפ, תוריד ותהנה עם הילדים בקניון חיפה.
1: תענוג.

0: בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
5: חייגו 03-7x5.
4: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
6: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
7: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר. אולי הסכם.
8: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
9: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. נפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
7: תונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
8: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: הנה נגמרה לה השעה הראשונה של מגה מיקס ליום ראשון בשבוע.
1: תודה ש... אני לא שמתי לב בכלל השעה, זאת אומרת...
0: הזמן טס, הזמן טס. הנה, גם אני כזה בהבזק.
1: טוב שעומר, טוב שעומר. ראית את השעון, עומר, לוחץ לך פה על הכפתור שעה.
0: כן, כן.
1: מסמן לך עם הידיים, הלו, צריך לסיים.
0: אנחנו באורות.
1: אנחנו סוגרים שעה ראשונה עם אור האדום של האולפן. מיד ניפרד מכל החברים ב-99.5, פרסומות חדשות של השעה 4, וכבר חוזרים עוד שעתיים של מגה מיקס.
0: אמת. הרבה מוזיקה טובה, יש למה לחכות.
1: אנחנו באנרגיות טובות, בתקווה שהאנרגיות של השבוע, של השעה הזו, ככה ישליחו על כל השבוע הזה.
0: אמן, אמן, אמן.
1: אור מאיר על הסנד באולפן, אתה משיקו פלוטקה.
0: תדולב נישליס.
1: פרסומות חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס.

0: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
10: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
9: extra.co.il.
11: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
12: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
14: חמש, חמש.
15: רדיו 99.5 חם אש.
16: גם

0: תחנת הנשמה של ישראל.
1: 99.5
2: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום.
3: באתר ובאפליקציה.

0: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
1: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ועדת החוץ והביטחון אישרה לקריאה שנייה ושלישית את החוק להקפאת מעצרי עריקים. ההחלטה התקבלה ברוב של 8 תומכים מול 7 מתנגדים. לאחר ההחלטה, יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת בועז ביסמוט, תקף את הייעוץ המשפטי וטען כי הוא מציג עמדות הסותרות את עמדת הצבא, גורמי המקצוע והממשלה.
3: שיש אפשרות לצמצם את הקרע, מעמיקים אותו, מדליקים את האש ואז מוסיפים לה עוד ועוד חומר בהירה. אז עם כל הכבוד לחוות הדעת המשפטית ששלחתם הבוקר, יש גם מציאות בשטח. ובמציאות הזו, האחריות היא שלנו. האחריות היא שלנו לחבות את האש ברחובות, לצמצם את הקרע בחברה הישראלית ולקדם, כן, ואני אומר את זה שוב, כל כך הרבה דיונים, לקדם את חזון הגיוס החרדית.
2: שנה ושמונה חודשים אחרי שנפל סמל גור קיאתי, זכרו לברכה, בלבנון. צהל הציג את התחקיר למשפחתו. סבו של גור, תת-אלוף במילואים אסף אגמון, תקף בחריפות בפוסט את התיאורים היבשים של הפשע הנוראי כלשונו, והיעדר לקיחת האחריות. ישבתי מול המפקדים שאחראים על מותו לשווא של גור, נכדי היקר, ושמעתי את ההסברים שלהם לאיך קרה הפשע הנוראי הזה. לקח להם שנה ושמונה חודשים כדי לעשות את המינימום המתחייב הזה. כך אסב, קיאתי, בן 20 מניר בנים, לוחם בגדוד 13 בחטיבת גולני, נפל בתקרית שבה נהרג גם האזרח זאב ז'אבו ארליך, שאותו הכניס לשטח הלחימה רמת חטיבת גולני לשעבר, אלוף משנה במילואים, יואב ירום. ארצות הברית טוענת כי מצר הורמוז פתוח לכל כלי השייט המבקשים לעבור בו באופן חוקי, וכי הכוחות האמריקנים ערוכים להבטיח את חופש השייט באזור. בהודעה נמסר כי איראן אינה שולטת במצר, זאת למרות תוקפנות, הטרדות, איומים והכרזות שרירותיות מצד טהרן. כוחות הביטחון פועלים בשעה זו נגד הפרת סדר באזור בר אילן שבירושלים ומורים למפגינים להתפנות מהמקום. לפי המשטרה, המפגינים מנסים לחסום לסירוגין צירי תנועה ולשבש את העבודות במתחם הרכבת הקלה ואת שגרת החיים באזור. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
5: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל העונה.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עם דיוויד עזרן.
1: שלום לכם, אנחנו מתחילים שבוע, ומעניין איך נסכם אותו בסופו. בואו נשתדל לעשות אותו טוב, הכל תלוי בנו. ברכות שבאתם, תודה לקובי פרל על המוסיקה, ולכם על ההזנה הקדושה.
2: 99.5
1: כאן דיוויד עזרן, אנחנו פותחים שבוע וגם פותחים את הוואטסאפ, ספרו לנו וואטסאפ 052-959-4959. ברכות, בקשות, הגשמת חלומות ובעיקר מילים טובות. למי? תשלחו מילה טובה בוואטסאפ 052-959-4959.

מילים טובות ראשונות לשתיים האמיצות שנכנסות לכאן לוואטסאפ. האחת רותי כהן מטירת כרמל, האחרת ליז מעברי באקו. תודה שאתן כאן. אני מזמין את כולם, כי יש מקום לכולם. צונן, נעים, ויש מקום לכולם בוואטסאפ שלנו. 052-959-4959. תבואו לשלוח איזו מילה טובה. בואו נספר לכם מה המתנה, נביא אותה לכאן רגע, כדי שתבינו כמה גם נעימה וגם טעימה. יש פה ארוחת ברנץ' זוגית מתנת נוניז קפה מסעדה. עכשיו, הארוחה הזאת כוללת שתי מנות ברנץ' מכל העולמות. יש שם בנוניז מעין מסע קולינרי כזה מסביב לגלובוס. אתם מחליטים על מנה מישראל, מצרפת, מאיטלי, הולנד, יפן, מחיכו או טורקיה. גם כן, שתי מנות לבחירה, 109 שקלים. זה לאנשים רגילים, אתם לא אנשים רגילים. אתם מאזיני ומאזינות תוכנית הערב כאן ב-99.5 ומקבלים את זה ללא כל עלות. אז הטעמים חוץ לארץ, הלוקיישן, נוניז קפה מסעדה, הכתובת, העצמאות, 59 קירתתה. קשר למאדרין, בואו לקחת, וגם בואו נרד אל הים.

כדאי, כדאי, בטח שכדאי. אולי גם אתם תשלחו מילה טובה למישהו, מישהי, מישהם. על מנת לשמור לעצמכם סיכוי לקחת מאיתנו ארוחת ברנש, זוגית, מתנת נוניס, קפה משעדה, ברחוב העצמאות 59, קירת אתא. המקום מקשר למאדרן, ארוחה זוגית על חשבוננו, והיא עולה 100 שקלים צפונה. אתם רק תביאו את המילים הטובות שלכם לוואטסאפ, 052-959-4959, תכף נבדוק מה קורה שם על המסך.

מילה טובה, כותבת רותם דגן. רותם הבת או רותם הבן, כותבת או כותב, העיקר הכוונה, 999 בסוף. ענבר סיבוני, אין עלייך, תודה שאת כאן. גם ענת ליסקוב, ויש פה כמה וכמה מילים טובות של לילך מור יוסף. לילך, לילך, לילך, אני קורא את הוואטסאפ שלך. רדיו 5, המקום שבו המוסיקה מחממת את הלב והאנרגיות תמיד בסי. אנחנו משתדלים. יאללה, תבואו גם אתם עם המילים הטובות שלכם. שימרו לעצמכם סיכוי לקחת מאיתנו ארוחה. ארוחת ברנץ' זוגית, מתנת נוניס קפה מסעדה, ארוחה שכוללת שתי מנות ברנץ' מכל העולמות. אתם מחליטים איפה אתם נוחתים מבחינה קולינרית, בישראל, בצרפת, באיטלי, בהולנד, יפן, מכיחו, טורקיה, גם כן, יש שם תפריט כזה עם מנות מכל העולם, ואתם תחליטו מה לקחת. הכל טעים, הכל טעים, הטעמים חוץ לארץ. הלוקיישן נוניס קפה מסעדה, הכתובת העצמאות 59, קירת אתא, כשר למהדרין. טוב, בנוגע לשיר הבא, מה אנחנו יודעים עליו? לי אין יותר מדי פרטים, רק אתמול האמת הצטרפתי בפעם הראשונה אל ארבעת הכיסאות ב-The Voice ישראל רשת 13, פספסתי את הפרקים הקודמים, ואני שמעתי, יש אחת, קוראים אותה רננה, רננה חובב, ש... מה שנקרא סובבה את כל ארבעת הכיסאות, כולל דמעה, שהצליחה להוריד אצל עידן רייכל. אז למה עידן רייכל דמה? אתם שואלים? בואו ננסה לקחת את התשובה, להבין יחד כמה...

0: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: המוסך שלי, ביאר מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. ביאר מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
6: תרומה לכלל פעילות העמותה.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
9: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע. הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון. אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
10: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 100 גרם רוטב עגבניות יכין בשקל וחצי. 400 גרם פסטה מבחר צורות בשני שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
11: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
12: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולי סכם.
13: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, חינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
14: מכינה הפתעה וחייבת שולחנות.
15: ברור, אדיר אירועים.
14: זה אירוע קטן.
16: קטן, גדול כאחד, אדיר אירועים. השכרת ציוד ואטרקציות לאירועים. חפשו בגוגל, אין דבר שאין לנו.
17: רשת מייסון 17 שוברת את השוק. כל מכנסי השריג לנוער וגברים ב-75 שקלים. בואו להתחדש, המלאי מוגבל. רשת מייסון 17, קריית חיים וקריית מוצקין.
18: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
19: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות. חוגגים אירוע, יום הולדת, חתונה. שווארמה אבו חצרה מביאים את הטעם ישר עליכם. עם עמדה מלאה וצוות מנצח. אנחנו נדאג שהאירוע שלכם יהיה מושלם. שווארמה אבו חצרה, חרושת 4, קריית ביאליק.
8: השבוע, הצלצול של ביג צ'ק פוסט ו-99.5 מפנקים אתכם בארוחות זוגיות בכל שעה. האזינו לתוכנית הבוקר עם קבסה וציוני, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר, לא לשכוח לענות. יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. עניתם? הארוחה שלכם. לא עניתם? הארוחה תגדל ותגדל ותגדל ותגדל! יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. בורגר סלון החדש, ג'פניקה, בוז'ולה, קפה גרג, מקדונלדס ודהן מחסני גלידות. קבסה וציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.

אחר הצהריים טובים ושבוע טוב לך דיוויד האהוב. אני רוצה להגיד מילה טובה והמון המון תודות למאזינה שלנו היקרה אילנה משאלי, שתמיד שולחת לי דשים ושירים. אין עליה, אני ממש אוהבת אותה, אפילו שאני לא מכירה אותה, רק דרך הרדיו. אני אשמח לשמוע את אייל גולן, תן לה

0: בשורות טובות. אין עליך, שדרן מספר אחד. תגיד מה שאתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה. העיקר שיהיה חפלות של רביבו.
1: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
2: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
3: אאו!

שבוע של ברכות לכל עם ישראל. דיוויד, השדרן מספר אחד שלנו, אין ארבע לשבע, אין על אחד. תשים לנו איזה שיר ככה טוב, שביור נרקי, היינו עושים אהבה, ותקשיבו לך, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה

0: עושה אהבה עם הקהל. בכל ט"ו באב, גם השנה, זה יוצא בלועזי 29 ביולי. השנה, הלוקיישן קצת שונה, ראשון לציון, אמפי מקס. אם תרצו לעשות אהבה עם ליאון ארקיס, מופע ט"ו באב מיוחד. עכשיו 20 לפני 5. מילים טובות, אתם שולחים לוואטסאפ 052-959-4959. לקראת 5 אנחנו מחליטים כאן מי לוקח או לוקחת מאיתנו ארוחת ברנץ' זוגית, דאבל, דייט, מה שנקרא רומנטי, הכי שיש. אנחנו שולחים אתכם לרחוב העצמאות 59 בקירת תאטה, שם תמצאו מקום טעים וגם נעים, נקרא נוניז קפה מסעדה. יעניקו לכם על חשבוננו ארוחת ברנץ' זוגית. רק תגיעו בשעות הנכונות של הברנץ' בין הבוקר לצהריים. על מנת לבחור מתוך התפריט, יש כל כך הרבה מנות טעימות, אתם על חשבוננו תאכלו, כל אחד מכם יאכל שתי מנות לבחירה. כן, ב-109 שקלים. אתם תחליטו אם אתם רוצים מנה מהמטבח הישראלי, מהמטבח הצרפתי, האיטלקי, ההולנדי, היפני, המקסיקני או הטורקי. כן, בטח יש שם בורקס מזטיים עם ביצה כזאת. הטעמים חוץ לארץ, הלוקיישן, נוניז קפה מסעדה, הכתובת כאמור, העצמאות 59, קירת תאטה, מקום כשר למאדרין. תכף נחליט מי לוקח מאיתנו ארוחה זוגית. על מנת לשמור לעצמכם סיכוי כזה, בואו לוואטסאפ, יש מקום לכולם, 052-959-4959, לשלוח מילים טובות, מוקלדות או מוקלטות. הנה, אני רוצה לשלוח מילה טובה לקובי פרל, איש המוסיקה של 99.5 בכלל, ותוכנית הערב בפרט. אני ביקשתי ממנו, אמרתי לו, בא לי עכשיו שיר ישן, אבל שישמע חדש. מבולבלים? לא קובי, יש לו פתרון להכל. הוא מביא לכאן שיר ותיק שכתב אביהו מדינה לבואש הרבי, אבל כאן הביצוע המחודש של דקלון וסגיף כהן. חידה!
1: רק אותה אהבתי מכל בכל ליבי לשם.
0: חידת לי.
1: כי לי

דיוויד אהובי, אתה שדרן מספר אחת ולא אחד, אני מתקנת פה את כולם, אתה באמת אחלה, עושה שמח אחר הצהריים, וזהו, והיה לי כיף לזכות במשהו, גם ארוחה, כי אני אחרי 15 קילו פחות, והגיע הזמן שאני אוכל משהו טעים, מאחד הדברים שהצעת, שנשמע הכל נפלא. תודה לשדרן מספר אחת, תודה דיוויד חמוד, זו דיאנה, אם לא זיהית.

0: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש, שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים, גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד, באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים, תמנון.
0: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו, שטיפה ידנית או במכונה, פארק הרכב עד שנים 10, צומת קריית אתא. מי ייקח את הגביה? קבב הקריה, קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. הפלמ"ח 44 קריית ים, פתוחים עד 9 בערב.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
7: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניז. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
8: צרפת,
7: איטליה,
8: הולנד,
7: יפן,
8: מקסיקו,
7: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניז. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
9: המונדיאל כבר כאן, לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים, הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא, תלחנה וחלוצי התעשייה.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, בשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
0: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
12: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! מארז בוקס אוטו-קומפרסור מתנה בהחלפת 4 צמיגים! הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44 קריית ים.
13: מבינים בבשר? חייבים לבקר במסעדת המבשר. מסעדת בשרים כשרה, גריל ישראלי, בשרים איכותיים ומבחר סלטים. חוגגים אירוע? מסעדת המבשר, תחנת דלק פז מבוא עתלית.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים, תמנון.
14: לילך, לילך, לילך, את הופכת עכשיו מאושרת כל כך, לוקחת מאיתנו ארוחת ברנץ' זוגית, מתנת נוניס קפה מסעדה. הארוחה כוללת שתי מנות ברנץ' מכל העולמות, וגם דאבל שתייה חמה או קרה. את תבחרי לעצמך מנה ישראלית, אולי צרפתית, אולי מאיטליה, אולי הולנד, יפן, מקסיקו, טורקיה, גם כן, יש שם מסע טעמים מסביב לגלובוס, רק בנוניס קפה מסעדה, ברחוב העצמאות 59 בקירת אתא. הטעמים חוץ לארץ, הלוקיישן הכי ארץ שיש, נוניס קפה מסעדה, תודה רבה, מסיימים שעה ראשונה של תוכנית הערב כאן ב-99.5, יחד עם גן עדן של משוגעים, וססון שאולוב, בראשו של גן עדן הזה, אני דיוויד עזרן, פרסומות, חדשות, מוסיקה וחוזרים.
15: למה לא עצרת לרגע?
14: יש שעתיים נוספות.
15: לקחת

0: מוזמנת.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
5: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל, עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
8: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
9: מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
10: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
11: דבי פרחים, שלום.
12: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
11: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
12: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
11: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
13: דבי פרחים, שלום.
14: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
13: בטח, עמודה.
15: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
16: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
17: פיצוחי אליאב מפצחים את הטוב.
16: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
18: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
19: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
20: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3, צ'ק פוסט. כוכבית 50-30.
21: רק רפריח.
22: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
21: רב בריח.
22: לפרטים חפשו רב בריח.
23: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
24: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
25: בנק הפועלים.
26: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
27: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. היסטוריה בכנסת, בשיתוף פעולה נדיר בין קואליציה לאופוזיציה, חוק הלומי הקרב שהוביל יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אושר בוועדת הכנסת. השבוע החוק צפוי לעבור במליאה בקריאה שנייה ושלישית. לראשונה יעוגן בחוק הנכים הכרה יהודית בנפגעי ותגובת קרב ויבטיח התאמה טיפול לצורכיהם הייחודיים. מדובר במהלך בעל חשיבות רבה, שכן לראשונה בישראל הלומי קרב ופצועי קרב יקבלו הגדרה משלהם בחוק. כך נשמע רגע ההחלטה לצד קריאות שמחה מטעם מובילי המאבק.
28: החוק הוסר בקריאה ראשונה.
27: שמיר בניטה ממייסדי פורום יעלומי קרב וממובילי המאבק מסר, מאחורי כל סעיף עומדים לוחמים ומשפחות שנושאים את מחיר המלחמה בכל יום מחדש. ראש הממשלה בנימין נתניהו ספד בראיון לרשת פוקס ניוז לסנאטור לינזי גרהם שנפטר הבוקר במפתיע.
0: He was a wonderful, wonderful friend, a great American patriot, and a great champion of the Israel-American Alliance, and I'll miss him personally a lot. And I think the world has lost a great human being. America has lost a great senator, and we have lost a great friend.
27: הוא היה חבר נפלא, פטריוט אמריקני נהדר, אמר נתניהו, ואחד מתומכיה הגדולים ביותר של הברית הישראלית-אמריקנית. אני אתגעגע עליו באופן אישי מאוד, ציין נתניהו והוסיף. אני חושב שהעולם איבד אדם גדול, אמריקה איבדה סנאטור גדול, ואנחנו איבדנו חבר גדול, כך נתניהו. המתיחות בין איראן וארצות הברית, פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית, הגיב להכרזת הצי של משמרות המהפכה על סגירת המצר ומסר. מצר הורמוז פתוח לכל כלי השיט המבקשים לעבור באופן חוקי בנתיב המים הבינלאומי. כוחות ארצות הברית פרוסים ומוכנים להבטיח את המשך חופש השיט על אף התוקפנות, ההטרדות, האיומים וההצהרות השרירותיות של איראן. עוד נמסר, לאיראן אין שליטה במצר. התנועה זורמת, כך סנדקום. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
27: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
27: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
28: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עם דיוויד עזרן.
1: וואי, וואי, וואי. איזו מוזיקה מעולה, הבאנו גם לשעה השנייה. באמת שירים נהדרים, בעיקר קצת אחרים. אני מודה שפס הקול שלנו שונה מכולם, הוא ממש שיגעון לנו עם העניין הזה. אז מאזינות, מאזינים, אנחנו קודם כל ממשיכים עם הוואטסאפים שלכם, 052-959-4959. בשעה הזאת אנחנו בריגושים וגם בצחוקים, קודם כל מילים מרגשות שלכם, מסרים של אהבה, זה תמיד עובד, בעיקר כשמדובר באהבת חינם. 052-959-4959, תקשיבו מה יכול להיות שלכם בשעה הזאת. יש כאן לתת לכם, לאחד או אחת מכם, כרטיס זוגי, למופע סטנדאפ שלא אחר מאשר. שלומי קוריאט, גבירותיי ורבותיי, זה יוצא יום שלישי בשבוע הבא, 21 ביולי, כן, בשעה 9:30 בזאפה חיפה. הוא מביא לבמה את החוויה האישית שלו מהחיים עצמם, בעצם של כולנו. חיי הנישואין, הזוגיות, ההורות, הילדים, וגם ההבחנות הקטנות והמדויקות של חיי היום-יום. מפיו של היוצר והסטנדאפיסט. שלומי קוריאט, כמה כיף הולך להיות בזאפה חיפה ביום שלישי בשבוע הבא, בשעה 9:30. בואו לקחת כרטיס זוגי, תביאו איתכם כמה מילים של אהבה אל הוואטסאפ שלנו, 052-959-4959. עכשיו 5 ועוד 6 דקות, הנה אחד שיש לו כישרון גדול. אני אומר קצת מזל, הבחור על הגל, נווה לוי החתיך, לעונה האחרונה של האירוויזיון, הכוכב הבא. שיר מקורי שלו, חדש! חדש!

שלך, כמה מילות אהבה רצית, מילות אהבה לחיים שלי, שחוגגת מחר יום הולדת, מיכל חביב. אני אוהב אותך, חיים שלי, שומעת את זה עכשיו ברדיו, אוהב אותך, אהבה שלי. פנק אותנו בכרטיסים.

תודה רבה לברק על המילים החמות שנשלחו כאן לפני חיים משה למיכל. מי עוד כאן איתנו? עדי, כותבת למלך שלה, אתה הבית שלי, הלב שלי, רגוע, רגוע, הלב שלי רגוע כשהוא לידך. בכל בוקר שאני קמה ובוחרת בך מחדש, אני מבינה כמה זכיתי. אתה החוזק שלי, הצחוק שלי, השקט שלי. אוהבת אותך בכל הלב שלי, היום וכל החיים. עדי! סחתן על המילים החמות, לאיש שלך. גם אתם יכולים, 052-959-4959. אנחנו לקראת השעה 6 מחליטים מי לוקח או לוקחת מאיתנו כרטיס זוגי. זה אחלה בילוי הדבר הזה. זה שלומי קוריאט, זה מופע סטנדאפ ביום שלישי בשבוע הבא בשעה 9:30, 21 ביולי, זפה חיפה. יש לכם הזמנה זוגית, עלינה. אנחנו עם הקו המחבר בין שלושת השירים האחרונים, רק בן אדם של נווה לוי, קום בן אדם של חיים משה, ועכשיו קלאסיקה מארץ הקלאסיקות, מבית היוצר של המלך, מה קוראים אותו? זוהר אורקבי, שכל חייו הקצרים יש לומר, איחל להיות אדם, זה לא צלח.

אני מודה ברשותכם גם לעדן, ששולחת לכאן כמה מילות אהבה לשלומי קוריאת, מצפה ומקווה לקחת מאיתנו כרטיס זוגי למופע סטנדאפ שלו בשלישי, בשבוע הבא, 21 ביולי, בשעה 9:30 בזאפה חיפה. יש לנו כרטיס זוגי למופע הסטנדאפ הזה. עדן, יש מצב את מקבלת מאיתנו בעוד כמה דקות. נכריז כאן בקול גדול על הזוכה או הזוכה. אז יכול להיות גם מי שולח כאן? לינוי, זאת יכולה להיות גם לינוי. לינוי מלכה גם כן. על מנת לשמור לעצמכם סיכוי גדול יותר לקחת מאיתנו כרטיס זוגי לשלומי קוריאת, אתם צריכים לרשום כמה מילות אהבה, לא להסתפק רק בצמד המילים שלומי קוריאת, עם כל החיבה לכישרון הגדול. בואו תביאו את עצמכם, תיתנו לנו את הערך המוסף, בסדר? תיתנו לנו את התבלין המיוחד הזה שלכם, שיגרום לנו לרצות לתת לכם את הכרטיס. אנחנו בוואטסאפ 052-959-4959. עכשיו שהשעה חי דקות אחרי השעה 5, בואו ניקח שני שירי השם יעזור. נתחיל עם אלקנה. אלקנה, אלקנה שם השיר. הזמר שי אוחיון, אלקנה כאילו כי האלקנה שי עולמות לשי אוחיון. זאת אומרת, הוא מודה לו דרך השיר החדש, ויש כאן, יש כאן עניין בשיר החדש של שי אוחיון, אתם עלולים גם לאהוב את זה. אחר כך הודיה, תבוא לבקר כאן. בקיצור, שני שירים ברצף, שמי דקוצ'ה ברחור. קידוש השם כאן ב-99.5 בדקות הקרובות.

הנה אני מקליטה כמו שצריך, שבוע טוב לכל רדיו 5, אני אשמח לזכות בכרטיסים לשלומי קוריאט, לי ולבן זוג שלי, וזהו, תודה רבה, אוהבת אתכם מאוד מאוד מאוד, וכל המילות אהבה שיש.

0: רק רציתי להגיד בנוסף עוד סיבה למה אתם צריכים לתת לי את הכרטיסים. הבן זוג שלי עכשיו חזר מחול, הוא שחקן פיפה הכי מצליח בארץ, ואני ממש ממש אשמח לפנק אותו אחרי הטיסה הארוכה שלו לחול.
1: שחקן פיפה הכי טוב בארץ, הוא כרגע חזר מטורניר בחול, ואני שואל, רגע, פיפה אי אפשר לשחק מהארץ? כאילו זה לא כזה דיגיטלי? אגב, אני חושב שהורדת את הסיכויים לקחת מאיתנו כרטיס זוגי לשלומי קוריאט אחרי מה שאמרת כאן. הוא את החיים שלו כבר עשה. מה אנחנו צריכים להמיס עליו עוד טוב? בערימות, יש כאלה שרוצים לטעום קצת מהטוב. ולכן, אנחנו נציע גם לכם לקחת מאיתנו כרטיס זוגי. כרטיס זוגי לשלומי קוריאט. מופע הסטנדאפ שלו מגיע לזאפה חיפה ביום שלישי בשבוע הבא, 21 ביולי, בשעה 9:30. אם אתם רוצים לקחת מאיתנו כרטיס זוגי או לשמור לעצמכם סיכוי כזה, אז תביאו קצת מילות אהבה לוואטסאפ שלנו. נחמד שם, צונן שם, יש מקום לכולם.
2: אני מקווה שגם הקלטות יתפסו אצלכם.
1: מה? למה?
2: יש לי אחות מדהימה.
1: כן,
2: אחותך. שגרה בשלומית.
1: גרה בשלומית.
2: ואני מאוד מקווה.
1: שמה?
2: שהיא תוכל לקבל את הכרטיסים לשלומי קוריאט.
1: הלוואי.
2: אני פשוט באמצע נסיעה, שומעת אתכם ונהנת.
1: גם אנחנו ממך.
2: אז אני מאוד אשמח אם תקשיבו חלום. תודה רבה.
1: תודה רחל, אנחנו מאוד מקווים שאת תצא מכאן מאושרת, למרות שבסופו של דבר רק אחד או אחת זוכה או זוכה. אנחנו באזור המרגש של תוכנית הערב. חוזרים חצי יובל ואפילו יותר בשנים. תחילת 2000, השרוף שעשה את הדרך המעניינת והמקורית בכדי לקבל את הבמה בנוף המוסיקה הישראלית. אתם זוכרים אותו, את חיים צינוביץ' שקיבל גם את הטייטל השרוף. זה שיר חדש שלו שנקרא משוגעת, ואני רוצה לשמוע אותו מההתחלה, כי השיר הזה באמת משגע. זה לעניני טעם. ים שוגעת. תודה. השרוף.

0: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
2: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה. פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
9: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
3: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
10: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.

0: חם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
1: רעבים? בשווארמה אבוחצירא פתוחים עד 7, מקבלים סיבוס, וולד וטנביס. מבצע החופש הגדול, החל מהשעה 3, פיתה ושתייה ב-50 שקלים בלבד. שווארמה אבוחצירא, חרושת 4, קריית ביאליק.
2: שרפונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
3: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
4: השבוע, הצלצול של ביג צ'ק פוסט ו-99.5 מפנקים אתכם בארוחות זוגיות בכל שעה. האזינו לתוכנית הבוקר עם קבסה וציוני, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר, לא לשכוח לענות. יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. עניתם? הארוחה שלכם. לא עניתם? הארוחה תגדל ותגדל ותגדל ותגדל! יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. בורגר סלון החדש, ג'פניקה, בוז'ולה, קפה גרג, מקדונלדס ודהן מחסני גלידות. קבסה וציוני, כל בוקר ב7, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.

0: חמש. מה קורה עם עם המונדיאל? אנחנו צריכים להתעדכן. היה לילה מעניין, אנגליה 2-1 נורווגיה, ארגנטינה 3-1 שווייץ. מה יחסנו לאן? מה קורה מכאן?
1: ועכשיו
2: מפסק מונדיאל.
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים,
1: וכל מה שחייבים לדעת.
2: בחסות?
3: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. בואו נדבר על הקרב הלוהט על מלכות השערים במונדיאל 2026. הקרב על תואר נעל הזהב ממשיך להיות צמוד במיוחד. את הטבלה כעת מוליכים יחדיו לאונל מסי ארגנטינאי וקיליאן אמבפה הצרפתי. לשניהם יש שוויון מוחלט עם 8 כיבושים מפתיחת הטורניר, כשבנוסף לכך הם אפילו עומדים עם 3 בישולים, מה שאומר שגם בשובר השוויון הם שווים. איום אחד על תואר מלך השערים כבר הוסר. ארלינג הולנד הנורווגי סיים יחד עם נבחרתו את דרכו בטורניר. במונדיאל הראשון שלו כבש הולנד 7 שערים, ויכול להיות בהחלט גאה בעצמו על הישגיו, אבל את נעל הזהב הוא כבר לא יקבל הפעם. מי שנמצאים גם הם חזק במאבק על התואר, הם צמד שחקני נבחרת אנגליה, הארי קיין וג'וד בלינגהאם, שכבשו עד כה 6 שערים כל אחד. למעשה, כבר עכשיו זהו המונדיאל הראשון בהיסטוריה, בו לפחות 3 שחקנים כבשו 7 שערים או יותר באותו הטורניר, ואם גם בלינגהאם וקיין ימצאו את הרשת לפחות עוד פעם אחת, זה באמת יהיה מאבק חסר תקדים על תואר הכובש המצטיין. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל,

0: חיים ברכה בא לרסק לנו את הלב גם כן. הלו, חיים.
1: אני משהו מיוחד.
0: מה?
1: אשתי עובדת מאוד קשה, הייתי שמח מאוד לפנק אותה. והייתי שמח שתפנקו אותנו בקרדיס הזה.
0: הרבה עובדים קשה.
1: יהיה לכם אחלה יום לכולם.
0: גם אשתך, אנחנו בטוחים. תקשיבו, אל תתחילו כאן עם סיפורים כאלה. תביאו סיפורים שיש בהם אהבה, תרגשו אותנו, תיגעו בנו, אל תספרו למה לכם מגיע, זאת לא הכוונה, אנחנו מחפשים ערך מוסף, מחפשים איזה תבלין פיקנטי, שהוא רק שלכם.
2: וואלה, נראה לי שלי הכי, הכי, הכי מגיע.
0: למה, נורית?
2: יש לי חייל, 10 חודשים,
0: כן.
2: שראיתי אותו אולי 3 פעמים במהלך השירות שלו, והוא מגיע בסוף השבוע הזה, ואנחנו נשמח מאוד לפנק אותו בכרטיסים של
0: שלומי קוריאט.
2: שלומי קוריאט, אנחנו חולים עליו.
0: מצחיק.
2: אז אני אשמח מאוד.
0: כן.
2: יש לכם אחלה תחנה.
0: תודה לאורי.
2: תודה לכם.
0: תודה רבה. את יודעת אבל שההופעה של קוריאט ביום שלישי, לא סוף שבוע. עכשיו בטח תספרי לי, כן, הוא נשאר רגילה, הוא ממשיך עוד כמה ימים, החייל בבית. אני לוקח את ההודעה הזאת, שם כאן, בסדר? אנחנו תכף נחליט לקראת השעה 6. נחליט מי לוקח, או לוקחת מאיתנו כרטיס זוגי לשלומי קוריאט. אולי אלון טבת ייקח מאיתנו.
3: אני רוצה להקדיש את השיר, כל תפילותיי, של כפיר עטייה.
0: אתה בעניין הקדשות, כי אנחנו בעניין של כרטיסים, בעניינים אחרים לגמרי. אתי עמוס, שלום.
4: דיוויד, חיים בלב.
0: מה הייתה?
4: אנחנו אוהבים אותך, אנחנו חולים עליך.
0: תודה.
4: אתה מלא אהבה, אתה משמח אותנו.
0: אסתר, זה הדדי.
4: אז כולנו מקדישים לך את הכרטיסים. מה דעתך?
0: אני מקדיש לכולם את השיר הבא של מור רביעי. מה זה לכולם? בראש כולם העומדת אחת קוראים לה צביעה. צביעה היא מנהלת את האולפנה. את האולפנה שמור רביעי למדה בה והייתה בה. איזה חדש.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.
2: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
4: בריח. רוצה אירוע אחר?
5: רק סקאלי.
4: אירוע בוטיק?
5: רק אירועי בוטיק.
6: סקאלי אירועים. רופטופ באולם חדשני. חינה בר מצווה, ימי הולדת וכנסים. ההסתדרות 236 חיפה.
7: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
8: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
9: רעבים, שיפודלי אור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
10: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! ספרי אנטי פנצ'ר מתנה בהחלפת שני צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44 קריית ים.
2: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, בשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: אמא, שמעת?
14: מותג האופנה היפסטר כבר הגיע למייסון 17. קולקציה חדשה מחכה לכם בסניף קריית מוצקין. אל תפספסי, בואי לרשת מייסון 17. משכנות האומנים, קריית מוצקין.
15: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשיונלס, עולם לאביזר למסיבה. הפינס, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
16: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה. סופר ספיד, הכי טרי שיש, קניון אטליט.
17: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
2: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
18: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. ליטר נוזל חלונות סנט מוריץ ב-5 שקלים. 750 מיליליטר סילית בנגלס לה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירלית חיפה, נשר וקניון שער הצפון.

0: יש לנו כרטיס זוגי למופע סטנדאפ של שלומי קוריאט ביום שלישי בשבוע הבא, 21 ביולי, בשעה 9:30 בזאפה חיפה. שלומי קוריאט מגיע עם החוויה האישית שלו, בעצם של כולנו, מחיי הנישואים.
1: משוגע, משוגע עליי, את יודעת להדליק אותי כל פעם.
0: אני אחד, אתם רבים, אנחנו גם קצרים בזמן. מי ששלח מלנטה הודעות, סורי, אבל אין דרך להתייחס ולו לאחת. גם מי ששלח הודעות ארוכות מדי, שחוצות את רף חצי הדקה, מה שנקרא, משאירים בחוץ. מי בכל זאת לוקח או לוקחת מאיתנו כרטיס זוגי לשלומי קוריאט? בואו נבדוק בוואטסאפ שלנו. או, תודה באמת, הנה מצאתי כאן וואטסאפ שאורכו פחות מחצי דקה.
2: היי, אני הייתי רוצה להקדיש את זה לאשתי. עכשיו הבא היה להם הולדת, והייתי רוצה להפתיע אותה באיזה זוג כרטיסים לשלומי קוריאט. אני חושב שזה יתאים, שזה יהיה כיף, שאנחנו נהנה מזה ואתם תהנו מזה, גם להעניק לנו ולתת לנו, ואני מאוד מקווה שתעזרו לנו. יאללה, תנו בראש. תודה רבה.
0: איציק, תודה רבה. אנחנו ניתן בראש לעמית. עמית? עמית? מה היא כתבה כאן? עמי דיוויד בחיית, זה מהשמיים. שבוע שעבר היינו בסטנדאפ, בעלי ואני, ואפילו לא גיחכנו לרגע. אוקיי, אתמול אמרתי לו שאנחנו חייבים ללכת לשלומי קוריאט, הכי מצחיק בארץ. בעלי אהוב, בעלי אהובי בדיוק, חגגנו יחד 5 שנות נישואין, תפנק אותנו, יפה. אז ספרי לי, עמי, ספרי לי בוואטסאפ, קודם כל מופע סטנדאפ שלא אהבתם, של מי היה זה בינינו, מה שנקרא. קחו לכם כרטיס זוגי לשלומי קוריאט, לעשות חוויה מתקנת, שלישי בשבוע הבא, זאפה, חיפה, בשעה 9:30. כרטיסים באתר של זאפה או בכוכבית של זאפה, 9080. תודה, אני דיוויד עזרן, יש לנו שעה נוספת של מוסיקה, פרסים ועוד הרבה דברים טובים בדרך, אז תבואו שלא נהיה לבד כאן.

0: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
1: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: נוניז, קפה מסעדה.
4: נו?
3: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
2: נוניז? זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
3: נהדר!
2: נוניס, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
2: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
1: לא נשארים רעבים במונדיאל, פותחים שולחן בקבב הקריה. קבב או פרגיל צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. פתוחים עד 9 בערב, הפלמ"ח 44, קריית ים.
2: הקיץ טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק. מתגנגרים מהפולה, כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים בכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגרים מהפולה, מוכנים לשריקת הפתיחה בנהריה, קריית אתא, תל חנן וחלוצי התעשייה.
10: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
11: המוסך שלי? בי-אר מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. בי-אר מרין. קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
12: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
1: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים.
13: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
14: בנק הפועלים.
15: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
16: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. עכשיו זה רשמי, הכנסת תתפזר ביום חמישי הקרוב. המועד הרשמי שבו התקיימו הבחירות לכנסת ישראל יהיה המועד המקורי, ט"ז בחשוון, 27 באוקטובר 2026. זו הפעם הראשונה שבה הכנסת תשלים כהונה מלאה של 4 שנים מאז 1988, אז כיהנה ממשלת האחדות הראשונה של פרס ושמיר. נשיא המדינה יצחק הרצוג נשא דברים בטקס לציון 50 שנה למבצע אנטבה, המכונה גם מבצע יונתן.
17: מבצע יונתן לא שייך לאדם או לקבוצה, הוא מעל לכל מחלוקת. זוהי מורשת של גבורה ותעוזה שמהדהדת ותוסיף להדהד לדורות, עוד מאות בשנים.
16: הרצוג הוסיף כי מבצע אנטבה הוא אחד המבצעים המופלאים בתולדות ישראל, והיה גם הכרזה מוסרית. באותו הליל המדינה קבעה עיקרון שממשיך להדד גם בדורנו, כשיהודי או ישראלי נמצא בצרה, גם אם הדרך תיראה בלתי אפשרית, מדינת ישראל תבוא, כך הרצוג. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר על יובל שנים למבצע בו נפל אחיו יוני נתניהו זכרו לברכה, באנטבה, התקווה ניצחה את הייאוש, האור הכניע את החושך, השמחה פרצה בכל בית בישראל, אך לא בביתי. במשך כל חיי, חששתי שיוני ייפול בקרב, בין השאר משום שידעתי את הנכונות שלו, להסתער קדימה. בנוסף, נתניהו התייחס בנאומו גם לאיראן, וטען, הרחקנו מעלינו סכנה קיומית, כולל הסכנה המיידית שנשקפה מהחזקת נשק גרעיני בידי איראן, והם היו משתמשים בו, כך ראש הממשלה. נמשכת פעילות צהל בעזה, כוחות צהל חיסלו במהלך סוף השבוע בצפון רצועת עזה, מחבל שהיווה איום מיידי על הלוחמים בשטח וניסה לקדם מתווי טרור, כך נמסר מדובר צהל. בתקיפה נוספת שנערכה ביום חמישי באותו מרחב, חוסל מחבל נוחבה שפעל לקדם פיגועים בטווח הזמן המיידי. עוד בחדשות, הולכת רגל כבת 65 נפצעה באורח קשה לאחר שנפגעה מרכב בנתיבות. צוותי מד"א פינו אותה לבית החולים סורוקה כשהיא מורדמת ומונשמת. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
10: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
19: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
16: ערב הלילה מעונן חלקית, מחר תחול הכבדה בעומסי החום.
19: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
21: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
22: די, שבע שנים?
23: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
21: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עם דיוויד עזרן.
1: אם חשבתם שהופתעתם מספיק, חכו חכו לספתח של השעה הנוכחית. שלמה ארצי כמו שלעולם לא שמעתם. אתם לא טועים, שלמה ארצי כאן בתוכנית הערב של 99.5 תכף.
0: 99.5
1: ככה זה כשלא אחר מאשר שלמה ארצי חובר לתזמורת האנדלוסית אשדוד, ואז התוצאה מרשימה. היא לא יודעת מה עובר עליי, גרסת שלמה ואנדלוסים. השירים של שלמה מקבלים עטיפה חדשה, משולסלת, אותנטית, עם כלי המיתר המזוהים כל כך עם המוסיקה האנדלוסית. הנה תאימה מאלבום.
2: עכשיו אני מרגיש כאילו
1: חדש.
2: לא יודע.

0: שלמה ארצי לא מסתפק בטייטל. הזמר הלאומי הוא גם רוצה לקבל את התואר. הזמיר המסלסל הלאומי. הוא מתחיל להיות מסולסל. בעזרת התזמורת האנדלוסית, הישראלית מאשדוד. יש לנו את מבקרת המוסיקה שלנו כאן, אילנה משאלי מקירת ים. מה את חושבת על הביצוע הזה של שלמה ארצי, אילנה?
1: דוד, איך הוא לא חשב על זה מההתחלה?
0: אהבת?
1: זה יותר מעניין, המוזיקה הזאת, מעניינת.
0: תכף אנחנו נציע לאחד או אחת מכם ללכת להופעה של נטע ברזילי באמפי שוני. ביום חמישי הקרוב זה יוצא, 16 ביולי בשעה 9 בזאפה, אמפי שוני. ואני רוצה להגיד לכם שאמפי שוני זה בילוי. זה בילוי על אחת כמה וכמה שאנחנו מחברים לבילוי הזה תחת כיפת השמיים, גם מופע חדש מלא בגרוב ישראלי וגם כזה בינלאומי. בכל זאת זאת נטע ברזילי. תכף נפתח את הוואטסאפ וניתן לכם את האפשרות לקחת מאיתנו את הכרטיס הזה. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם את הוואטסאפ שקיבלתי מחנניה קורקוס תירת קרמל.
2: דוד, זה משהו השלמה ארצי הזה שרת האנדלוסית. עם האנדלוסית, סליחה.
0: אני מסכים.
2: משהו חבלך על הזמן, היא השלינגלנג.
0: אז יפה, היא לא יודעת מה עובר עליי, גרסת האנדלוסים. ועכשיו גרסתו של פאר טאסי לשיר, היא לא יודעת למה. מכאן ועד שבע, תוכנית הערב 99.5. שעה שלישית באחרונה סוגרים את היום. היא לא...

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?
3: זה יום ראשון אחרי הגעגוע, השארת אצלי בבית רסיסים.

0: אני חולם אותך. תודה, תודה רבה לאישי לוי, גם על השיר הזה, ובכלל על כל הרפרטואר הרחב והעשיר שהשאיר כאן אחריו. עכשיו, 18 ועוד 17, זה אומר 6 ו-17 דקות, וואטסאפ, המספר 052-959-4959. בואו נפתח שוב את המסך.
1: דוד, איפה השותף שלך, רובן פינטו? למה לא עולה לסידור?
0: לא יודע, צריכה לשאול אותו. יש עוד משהו שאת רוצה לדעת, אילנה?
1: דוד, מה צריך לעשות בשביל לזכות בפרס?
0: אני אגיד לך.
1: בכרטיס.
0: בגלל שהכרטיס הוא של נטע בר, ברזילי, יש לה מופע ביום חמישי הקרוב בשעה 9 בזאפה אמפי שוני, אז אנחנו נבקש מכם לשלוח לכאן משפט שקשור אליה. איזה משפט זה יהיה? בואו נעשה כזה דבר. טוב, הנה משפט שזכה בדוספואה. I'm not your toy, you stupid boy. אוקיי, הנה מצאנו. זה מה אתם צריכים לשלוח עכשיו בוואטסאפ. I'm not your toy, you stupid boy. המספר 052-959-4959. אחד או אחת מכם מקבלים כרטיס למופע חדש, מלא גרוב ישראלי, וגם כזה בינלאומי. כמו שרק נטע ברזילי, שגם נשמע אותה בהמשך, יודעת להגיש. בחמישי הקרוב היא תעשה את זה בזאפה אמפי שוני, ואתם תקבלו שורה ראשונה בקהל. רק שלחו לכאן את המשפט I'm not your toy, you stupid boy. בואו נשמע את שלומי שבת, נתרגש ואז נמשיך.

0: עומד בתור לבצע את השיר הזה, עומר אדם. המבצע המקורי אריק איינשטיין, זכרו לברכה. למילים ולחן של עוד זכרו לברכה, עוזי חיטמן. עכשיו התור לאהבה. עכשיו, תורו של עמרי פרץ.
1: עכשיו כשנשארנו
0: בחיפה
1: לבדנו, עכשיו התור לאהבה.

0: הנה עוד אחת שמגיעה מהקריה. קריה אחרת, קריית ים. מה תגידי, אילנה?
1: ערב טוב, דוד. יש לי הרגשה היום שאנחנו היום מעבר לים ביוון.
0: עוד 10 דקות אנחנו נגלה אם את צודקת. בכל ערב, פלוס מינוס, בשעה 6:45, אנחנו מבקרים ביעד כלשהו מעבר לים. לא צריך אפילו להמיר שקלים ליורו. אתם מקבלים את הכניסה ללא כל עלות, מה שנקרא, ואפילו לא מחתימים דרכון. אנחנו כאן עכשיו, 10 דקות לפני שמבקרים מעבר לים, נעשה כאן קריוקי, מה אתם אומרים? נעשה כאן קריוקי, יאללה. כשאני איתך, אני ממש טיפש כמו נעל, אני מגמגם, אני שותק, אני חזר מזל. אני רוצה לשמוע את השיר הזה, של יעקב אוזן יחד עם שרה חודדאטו. והנה קובי עוז ושרית חדד.
2: יש תואנה ג'קלין.
0: וג'קלין.
2: עד הפחת המייר.
0: ויוסיפוב.
2: סאונד אינזיניאר.
0: עם הגיטרה. והצהלולים. והי-הי-הי-טרילה.

0: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
2: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
4: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולים.

0: סמיליות, מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
1: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 176 גרם עוגיות אוראו ב6.90 שקלים בלבד. 300 גרם מלך הבייגלה מבחר סוגים ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
9: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
10: המוסך שלי, ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכבים, איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. ביאר מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
11: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5, מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
12: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
13: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: Ma?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ים כוחה?
0: צריך נמצא.

0: דוד, השיר בעברית חיים משה תנידי.
1: ביוונית אלני, של אנה ויסי. הגרסה הישראלית, אגב, אילנה, לא רק חיים משה, גם לדור יוספי.

הידידות המוסיקלית הישראלית יוונית ממשיכה גם עם השיר היווני האגדי הבא, המקור אמצע שנות ה-70 היפרחו. זה לא המקור, זה הביצוע של סרנג הישראלי, הגרסה המקורית של סטליוס קזנג'ידיס.

0: נקנח עם שני וואטסאפים שלכם. הראשון שלך, גברתי, גברת משאלי.
1: אין על השירים האלה, אחלה שירים שבעולם.
0: יש עוד אחד שמסכים איתך לגמרי, קוראים לו חנניה, לבית משפחת קורקוס מטירת כרמל.
2: דיוויד, רק שתדע לך שאני מה זה מבסוט ממך מהשידורים שלך, אין לך מושג כמה אני אוהב את השידורים שלך.
0: איזה כיף.
2: שידורים שחבל על הזמן.
0: הזכות שלי.
2: מזמן,
0: חבל על הזמן. ממזמן.
2: אוהבים אותך, דיוויד, יש
0: מיקלינג. חנניה, זה הדדי בינינו. ואתם מוזמנים, אם נהניתם גם מחר, בעוד יממה פחות 3 שעות, אם ירצו השם והבוס, אנחנו נהיה כאן כדי לשדר לכם עוד שירים שאתם אוהבים. נקנח את הערב הזה שלנו, הראשון בשבוע, עם גרסתו של רותם כהן לשיר הזה של חיים משה נשבע.
3: עכשיו זה בא.
0: עכשיו נפרדים.
3: ולטובה.
0: מודים.
3: ליום הבא אני נשבע.
0: קובי פרל, ערך שירים, אני דיוויד עזרן.
3: במחשבות.
0: עד מחר להתראות.
3: בהר.

0: ערב בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
5: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: רק לפריח.
8: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
9: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה, הסמכות בינלאומיות והכשרות AI, 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט, כוכבית 50-30.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
10: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
11: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
13: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשיונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
14: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
15: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון, מגדל העמק. לא עוד אירוע. הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון. אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
3: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.

רצתי על אש וגם שברתי לבבות, עברתי כמה זאבים ואהבות, אני אמצא לי מקום. אני אסיים מדבר. חזק.

0: 99.5.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מבינים בבשר? חייבים לבקר במסעדת המבשר. מסעדת בשרים כשרה, גריל ישראלי, בשרים איכותיים ומבחר סלטים. חוגגים אירוע? מסעדת המבשר, תחנת דלק פז מבוא עתלית.
3: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
4: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשיונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
5: המוסך שלי? בי-אר מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. בי-אר מרין. קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
6: איפה אתה רואה את המונדיאל?

0: היכל העודפים, יוסף לוי, 38, קריית ביאליק.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
2: רוצה אירוע אחר,
3: רק סקאלי.
2: אירוע בוטיק,
3: רק אירועי בוטיק.
1: סקאלי אירועים, רופטופ ואולם חדשני. חינה בר מצווה, ימי הולדת וכנסים. ההסתדרות 236 חיפה.
4: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
0: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.

0: היא למדה קראטה. אני קולט את הבחורה, קלוט, רוי, סתכל, רוי, סתכל עליי אבא. בוא נלך.
1: 99.5
2: תחנת הנשמה של ישראל.
3: אני בחצי זוגיות ויש לי חצי עבודה ואני חצי מאושרת וחצי כפויה טובה ואתה חצי מאוהב בחצי מאוהב בך כותב לי חצי השירים

0: רדיו 99.5, גם בדיגיטל.
1: באתר ובאפליקציה. 99.5.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: המונדיאל כבר כאן, לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים, הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נעריה קרית התא, תלחנה וחלוצי התעשייה.
5: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית. לכלל פעילות העמותה.
6: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
7: אמריקן פיצה נעריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
8: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות.
9: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
10: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! ספרי אנטי פנצ'ר מתנה בהחלפת שני צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה. הפלמח 44, קריית ים.

0: כבוד.
1: 99.5
2: תחנת הנשמה של ישראל.
3: מומי, would you like a cup of tea?
4: מה?
3: Would you like a cup of tea?
4: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
3: צריך...

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר. ולא חשוב שמות,

0: רדיו 99.5 חם אש.
1: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
2: אחי, אתמול נכנס למועדון.
3: נו.
2: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
3: כן, כן, נו, אחי.
2: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים.
3: וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
4: פויה, ילדה רע של טיק טוק.

0: אז יאללה.
1: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
2: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
3: אאו!
2: בסדר?

היי, ברוכים הבאים למלך הקסטות. Let's go!

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5.
2: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול.

ככה, יש לך אחד יפה, ואין שום דבר שיעצור אותך, תפליג לאן שרק תרצה, רק אל תפחד ליפול.

0: בכל מקום. באתר ובאפליקציה.
1: שיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד.
2: תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של...

0: עכשיו כשהפסדנו אפשר לשחרר, תמצאי נחלה אצל מישהו אחר, ואני כבר אסתדר.
1: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
2: 99.5

0: רדיו 99.5 חם אש.
1: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.

0: 99.5.
1: חם אש.
2: את הזמן החולף אי אפשר לעצור, לא פחדנו מכלום, ספנו הכל מדורות על החול, נשיקות ראשונות

0: עדיף למות מפחד.
1: לילה ב-99.5 תחנת הנשמה של ישראל.

שסליחות, סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל

0: לי חדשות רעות, אני מלכת הלוויות, אז אל תדאג, אמנם לקח לי זמן, אבל עכשיו אני שמחה.
1: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
2: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
3: אאו!
2: בסדר?

0: 99.5.
1: חם אש.
2: עקיבא תורג'מן. ערב טוב. איזה יופי. מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי

איזה מלך. תודה רבה. וואו. בשנה הבאה אתה עושה את זה לבד. נכון? בעזרת השם.

בכל פעם שעוצם עיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקרה תעוזרי. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות.

18 מלול הנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה הגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבורים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. וכשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, כשאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

0: אני מבין, תמיד הרגשתי.
1: לא תמיד יודע איך להסביר לך, אבל לומד מה שאוהב, לפעמים פחות,
0: כמו כל אחד אחר.
2: בדרכי אולי אפשר לכל זה סוד.
1: לפעמים מרגיש אחרת, לפעמים רוצה לומר דבר שונה.

מבקשת מי מחבק למלא את הרק ואת הטעם לחיי אני סוף סוף אני אתם סוף סוף אתם

פוצץ בכסף, פוצץ בכללות. אני הכי הרבה שהחזיקה איתך. תגיד אם לא אני, מי הייתה שורדת אותך?

לך אל כוכבי מרום, כי רק לצדך מצאתי מקום להיות בטוחה לילה וגם יום.

0: היחידה, זהבה בן!
1: 99.5

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את הפרק

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5.
2: הנה שוב נשארתי לבד, השארתי אצלך את הלב, שירים שכתבתי רק לך,

0: ואתה.
1: יש שירים שמתאימים רק ללילה.
2: הלילה.
1: חם אש.
2: 99.5.